0: mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.

0: Ya, gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Awamu ya kuabudu.

of it all.

No.

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki, mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nerejengare.
3: Neno litasimama.
2: Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

Karibu tena ndugu msikilizaji, tunapoendelea na mafundisho kumuhusu Petero Simoni, mwanafunzi wake Yesu. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Tunaendelea katika somo la tatu, na ni kumuhusu Petero Simoni, mwana wa Yona, aliyekuwa mwanafunzi wake Yesu. Katika somo lililopita tuliona vile ambavyo Petero alivyoona ya kwamba aliacha nyumba, kaacha mke, kaacha watu wa nyumba yake, akamfuata Yesu, na akapenda kuuliza faida itakuwa ni nini katika kumfuata Yesu Kristo. Na Yesu alipomjibu pamoja na wanafunzi wake, aliwaambia ya kwamba katika ufalme ujao watakalia viti 12 kuweza kuwahukumu makabila 12 ya wana wa Israeli. Jambo lingine ambalo Kristo alivyoweza kuwatajia ni ya kwamba wale ambao waliweza kupoteza na kuacha vyote watapata faida mara 100 na hata uzima wa milele wakati atakapokuja. Nikimalizia nikasema, ndugu msikilizaji, ni vizuri hata na sisi kuweza kufanya kazi tukiwa na mwelekeo, tukiwa tunajua ni nini ambacho tunakifanyia kazi, na tusije tukafanya kazi bila kujua malipo ni nini, tusifanye kazi bila kujua mshahara wetu ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kwanza kusikizana tunafanyia kazi nini, na ndipo wakati wa kufanya kazi tuwe tunajua tunalipwa nini, tutasikizana nini. Kama ni kuendelea na kazi tuweze kufanya, kama ni kuacha kazi tuweze kuacha. I'm telling you the truth, ndugu yangu msikilizaji. Katika somo la leo, somo la tatu, ningetaka msikilizaji nisome Yohana sura ni ya kwanza na mstari wa 35 hadi 40. Yohana sura ya kwanza mstari wa 35 hadi wa 40. Kesho yake Yohana alikuwa tena mahali hapo pamoja na wanafunzi wake wawili. Alipomwona Yesu akipita akasema, tazameni, huyu ndiye mwanakondoo wa Mungu. Hao wanafunzi walimsikia Yohana akisema maneno hayo wakamfuata Yesu. Basi Yesu aligeuka na alipowaona hao wanafunzi wanamfuata, akawauliza, mnafuata nini? Nao wakamjibu, Rabi, yani mwalimu, unakaa wapi? Yesu akawaambia, njoni nanyi mtaona. Hao wanafunzi wakamfuata, wakaona mahali alipokuwa anakaa, wakashinda naye siku hiyo. Ilikuwa yapata saa 10 jioni. Mstari wa 40 wasema, Andrea ndugu ya Simoni Petero alikuwa mmoja wa hao wawili waliokuwa wamemsikia Yohana akisema hivyo, wakamfuata Yesu. Andrea alimkuta kwanza Simoni ndugu yake, akamwambia, tumemwona Masiha, maana yake Kristo. Kisha akampeleka Simoni kwa Yesu, naye Yesu akamtazama Simoni akasema, wewe ni Simoni mwana wa Yohana, sasa unaitwa Kefa, na Kigiriki ni Petero, yaani mwamba.

Ndugu msikilizaji, katika somo hili ningetaka nianze na changamoto ambayo inakuwa ni changamoto baina ya ndugu wengi ambao wamezaliwa pamoja. Hebu sikiliza kwa makini na ujiulize moyoni mwako kama wewe una relate namna hii na ndugu yako, awe ni ndugu yako mkubwa ama ni ndugu yako mdogo. Wakati tumepata watu wengi siku hizi ambao hawaishi pamoja, wamechukiana, hawapendani, wengine wametoroka makwao kwa sababu hawapendi kuona ndugu zao kwa macho. Ndugu yake Petero Simoni alikuwa anaitwa Andrea, na aliposikia ya kwamba Yesu alikuwa ni Masihi, yule ambaye walikuwa wameahidiwa, ambao walikuwa wanamsoma kwamba atakuja, maandiko matakatifu yanatueleza ya kwamba walimsikia Yohana Mbatizaji akisema ya kwamba Yesu ni Masihi. Na kwa hivyo maandiko yanasema ya kwamba hao wanafunzi walipomsikia Yohana akisema

hakika ni tabibu, ni tabibu wa kweli, tabibu wa ajabu. Marehemu Angela Chibalonza pale, mpenda msikilizaji, natumai ubuheri wa afya popote pale ulipo. Tuashukuru Mungu kwamba amekuwa Mungu mwema, muweza wa yote. Karibu tena zaidi tunapozidi kwa pamoja kwenye asubuhi njema, baada ya kuwa na sehemu hiyo nzuri, sehemu ya nyimbo za tenzi taratibu tu pale, mpenda msikilizaji. Huyu hapa ni VMM kipenda Victor Madoma Ndala, ikiwa tumshukuru Mungu tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2026, nakwambia 666 tarehe 6 tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2026. Tuamshukuru Bwana maana amekuwa Mungu mwema, muweza wa yote. Uhali gani popote pale ulipo, na tuamshukuru Mungu maana anastahili. Karibu tena zaidi tuweze kuendelea kwa pamoja, baada ya kuwa na Reverend Dr. Festus Mwini Kimuya, alafu tukaingia katika sehemu hiyo. Natumai basi tumeweza kubarikiwa sote kwa pamoja. Ni wakati tuingie katika himizo kwa kiduchu tu tunapoenda kwa pamoja. Kwanza kabisa tuombe. Baba Mungu, tunasema asante kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu anayeweza yote. Kimbilio letu Baba ni wewe. Tuomba kwamba mfalme upate kuenenda pamoja nasi. Mfalme, tutubu kwa yote ambayo tumeyatenda yasiyofaa machoni pako. Tukiomba kwamba mfalme upate kutusamehe. Tusamehe Bwana, tuoshe mara tena, tuonekanie Jehova, maana bila wewe hatuwezi lolote. Bila wewe mimi siwezi. Naomba kwamba Bwana shika usukani ndani mwangu, maana ni wewe tu uliye kimbilio letu. Baba asante kwa kuwa wewe ni mwema. Naomba hata asubuhi ya leo ukapate kuenenda pamoja nasi. Tutangulie kwa yote Yesu, maana unastahili. Aliye mwanzo tena mwisho Baba ni wewe. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu Baba ni wewe. Asante Yesu kwa kuwa unastahili, na hakuna mwingine aliye kama wewe. Baba enenda pamoja nasi, maana umetukuka na umetamalaki. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana kutende wema. Amen.

0: kwenye Hosana Macheo kuanzia saa 11 unusu alfajiri hadi saa 3 kamili. Hosana Macheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Naam, hujambo pote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu hii leo. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Madou Mandala. Naam, ikiwa ni asubuhi njema, jana kukawa na mambo kadha wa kadha ambayo basi yalikuwa nazidi kujiri pale, na of course karika kawa na maandamano Nairobi kaka kama mahame na kadhalika, lakini kana hayo yote, mpendwa msikilizaji, tuashukuru Mungu kwa ulinzi wake. Tupatana tena, tuamshukuru Bwana, amekuwa Mungu mwema. Na hivyo basi nikawa natafakari tu mpendwa msikilizaji, kuhusiana na andiko hapo jana ambapo tulikutana, kwa wale ambao walikuwepo hapo jana kwenye himizo letu, tulikuwa naongea kuhusiana na aina fulani ya watu ambao basi unawahitaji sana maishani. Watu au marafiki wa maana unawahitaji maishani ili ufaulu au upokee muujiza wako. You know, kile ambacho natambua pale ni kwamba katika andika ambalo tulisoma ni kwamba yule mfalme hangepata uponyaji kama sio wafanyikazi wake. Na kwanza kabisa tulianza na mjakazi wake pale nyumbani, alafu tukakuja kwa hawa ambao niwaite, niruhusu ndio tuelewe haraka, bodyguards wake ambao walienda naye. Kama si hao hangepokea uponyaji. Kwa nini? Mjakazi ndiye alitoa idea. Number 2, akafika wakati ambapo ameambiwa kitu na naona hii ni kama dharau. Siwezi staki hii, kwa hadhi yangu haiwezi. Na wakafika mahali kweli akawa amekataa, lakini wakamconvince, wakamwambia kama ungeambiwa kufanya kitu kingine kubwa si ungefanya? Fanya tu, kwani kuna hasara gani? Tumekuja kutafuta uponyaji, fanya tu. Na katika kule kumsukuma akaweza kufanya na akapata uponyaji wake. Kwa hivyo we need such a people in life, kwa sababu it comes a point in life when you feel like giving up. Una feel kana kwamba hutafaulu tena, ni kama you know, ndio sababu utapata kwamba anasema two are better than one. When you are two, mmoja akiwa chini mwingine atakuwa juu atamuinua. Lakini when you are alone, kitakumania. Kwa hivyo niruhusu nisiende pale kwa ajili ya muda wetu, mpenda msikilizaji. Naona muda wetu umesonga kweli. Lakini basi kama ulimisu jumbe huo, enda kwenye mtandao wa YouTube, tafuta tu Victor Mandala himizo au himizo na Victor Mandala, alafu utafuta ujumbe ambao tuliweka hapo jana. Basi utapata kwa kirefu zaidi. Naam, niruhusu turejee pale katika kitabu cha Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili sura yake ya 5, ili tuweze kuangazia jambo pale kwa haraka tu. Mstari wake wa 20, kifungu kirefu kidogo, lakini chatuone tukimaliza pambaliza. Naweza soma verse 20 to verse 27. Verse 20 to verse 27. Maandiko yanasema aje? 2 Kings chapter 5 verse 20 to verse 27. Naam, lakini Gehazi mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu akasema, tazama bwana wangu amemwachilia huyo Naamani Mshami asivipokee mkononi mwake vile vitu alivyovileta. Kama Bwana aishivyo, mimi nitamfuata mbio nipokee kitu kwake. Naam, akamstari wa 21, Gehazi akamfuata Naamani, naye Naamani alipoona mtu apigaye mbio anakuja nyuma yake, alishuka garini amlaki akasema, je, Naamani? Na mstari wake wa 22. Akasema, Amani, aliuliza je, ni Amani? Akasema, Amani bwana wangu amenituma. Naam, Amani bwana wangu amenituma kusema, tazama sasa hivi wamenijia kutoka milimani mwa Efraimu vijana wawili wa wana wa manabii, wape na kuomba talanta ya fedha na mavazi mawili. Naamani akasema, uwe radhi ukatwae talanta mbili. Akamshurutisha, akafunga talanta mbili za fedha ndani ya mifuko miwili na mavazi mawili, akawatua watumishi wake wawili, nao wakayachukua mbele yake. Mstari wake 24, naye alipofika kilimani alivitua mikononi mwao akaviweka nyumbani, akawaacha wale watu wa kuondoka, nao wakaondoka zao. 25, lakini yeye akaingia akasimama mbele ya bwana wake Elisha akamwambia, watoka wapi Gehazi? Akanena, mtumwa wako hakwenda mahala popote. Mstari 26, akamwambia, je, wewe huko haukuenda na je, moyo wangu haukuenda na wewe? Hapo alipogeuka yule mtu katika gari ili akulaki, je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi? Sari 27. Basi ukoma na amani utakushika wewe na wazao wako hata milele, naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Baba tuasema sante kwa neno lako. Nena nasi Bwana. Roho Mtakatifu shika usukani kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Naam. Napoangalia pale mpendwa msikilizaji, unajua katika kifungu hiki tumpata huyu ambaye basi alifika mahala ambapo yani bwana wake amekataa, amesema sichukui sadaka ya hao watu. Na baada akataa naye akaona hapana, hii haiendi tu hivyo. Akaamua kwamba yeye aenda achukue. Alafu hata hana aibu, anaenda anasema bwana wangu amepata wageni na hivi na hivi kama na alianza kujahidi aje kama Mungu aishivyo. Yaani amesikia vile ambavyo nabii ananena, so yeye amekopi. Yeye anaenda kusema uongo, lakini anataka kusema uongo akijifanya ni Mungu aliyemtuma. Alafu kana na Mungu ni nabii ambaye amemuelekeza. So anaenda pale, alafu akishasema anaenda, alafu anaulizwa na nabii, je, umetoka wapi? Alafu kabisa anakana kabisa, anasema si kuenda mahala popote mimi, sijaenda pala popote. Unajua inafanya nakumbuka vile wengi usema watu anatabia kama ya kuku. Kuku anakula chakula, anakula kisha shiba, unaona anapanguza mdomo chini, anapanguza chini kuashiria kwamba hajafanya chote, yani anapanguza pale chini. Hiyo ndio tabia ya kuku, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo huyu jamaa akachukua tabia ya kuku eti. Yaani asha alienda kule akakutana na amepewa mazawadi kule, na akapewa mpaka wafanyika watumwa. Yaani asaidiwe apeleke vitu ambavyo amepewa apeleke. Na alipofika pale haraka akaangalia akavingiza kwa nyumba yake. Ndio nabii asione. Yaani umesahau uko na nabii ambaye anajua. Ni nabii. Nabii ni nabii. So anaenda pale. Alafu anapoambiwa anasema hata sijatoka hapa. Sijaenda popote. Nimekuwa tu hapa. Na anajua kwamba hajakuwa hapo. Ametoka. Na nikawa najiuliza, unajua alisema hivyo, alafu neno hakupata chance nyingine tena. Hakupata opportunity nyingine tena ya kujitetea. Ila nabii aliongea, na alipoongea kitamba amalize kunena yala na nena. Already jamaa bila naongea kwamba alitoka hapo, yani akimnenea tu hivi, akitoka hapo ngozi yake imebadilika na kama theluji. Yani anakaa kama unaona vile ngozi yako ukifika mahali, tuseme umeenda umeoga, hujajipaka mafuta, alafu jigwaragware, ngozi inakaa kutokatoka. Unakaa mtu umepakwa simiti. Mimi nasema alitoka hapa kikaka na ngozi ilibadilika immediately pap hivyo. Na la ajabu ni si yeye peke yake. Mimi nasema kwamba yeye pamoja na uzao wake. Hiyo ndio laana alipokea. We. Kisa na maana ni kwa sababu najiuliza hivi, what if angesema tu kweli? What if angesema tu kweli, afika maliza sema nabii, nilikuwa nahitaji hili na nilipoona wanaenda nikaona wasiende nayo, then nikawafuata nikawadanganya, nisamee tu. What if angesema hivyo? What if angekiri tu makosa yake, akubali kweli nimeenda niwe, lakini anasema labda unaona vile watu wanapenda kuswear, lamba ulimi hivi anaguza chini kabisa, mimi siku gani labda alifanya hivyo, nafikiria tu kasema kabisa mimi mtumishi sikwenda popote, kakataa. Sasa hizo wako na nabii. Alafu akavuna tu laana ambayo si yake. Ni heri atingekuwa yake tu. Mpaka na kizao na uzao wake. Tu imagine mke wake ambaye hana hatia, amekosea wapi? Akavuna tu. Watoto wake ambao hata wajui kile baba alifanya ama anafanya. Wakavuna tu bure. You know, sometimes kuna vitu tunafanya, tunaleta mavuno fulani kwa familia ambayo kidogo tunge avoid. Watu wetu wafike mahali wahangaike bure kwa sababu ya vitu ambavyo tulitenda. Mungu aturehemu tu. Lakini swali ambalo najiuliza, what if angesema ukweli? What if angekiri tu aseme hivi na hivi? Even of course even ndivyo kwenye Biblia, lakini what if angesema tu kweli? Naam, nikirudi katika maisha yetu. Kuna watu ambao ndoa wameingia talaka. Na ni kwa sababu tu alisema, what if ungesema ukweli ndugu yangu? Uambie tu mke wako, iko hivi na hivi. Iko, what if ungemwambia tu kweli? Mama umeenda ukaolewa kwa ndoa, baada ya kuolewa ukaacha mtoto kwenu. Umedanganya ndugu huyo kabisa kuanzia mwanzo, wewe kabisa. Wewe ni bikira kabisa. Sasa hizo uko na mtoto nyumbani, umeficha huyo mtoto. Umekataa, unaambia mtoto wako akuite sister yako. Akuita kwa jina. Umekataa kwa kisa na maana, hutaki yule mchumba wako ajue kwamba una mtoto. Ama ni mume wako labda. So baada ya kukaa mmekaa, harusi imekaribia, ndiye anapata kujua kweli. Alafu anakuacha siku ya harusi. Ai. What if ungesema tu kweli from the word go? kwa sababu unajua mtu anapofika mahali anagundua kwamba kuna kitu ulimdanganya, anajiuliza ni zingine ngapi ambazo amenificha, amenidanganya. Mpaka anajiuliza hata jina umenipatia umeniambia unaitwa so and so, ili jina ni kweli ama umedanganya pia? Yani anajiuliza vitu vingi ambavyo hata saa zingine havipo. What if ungesema tu kweli from the word go? Ndugu, unafika mahali unajifanya unadanganya. Unadanganya kwa ndoa, kumbe kuna kamtu. What if ungesema tu kweli? Maybe hata ungeambia mke wako kweli, angefika mahali akusaidie kupigana vita hivyo. Kuna kamtu kanakusumbua, kanakufuatafuta tu, kanakutumia matext. Wewe huna nia, lakini yeye ana nia. So ungefika tu mahali uambie mke wako kweli. What if? Je, ungefikia mahali ambapo mmetalakiana, mmeachana, wengine wameanishi pamoja lakini waliachana kitambo. What if ungeambia tu mchungaji ukweli? Kuna watu ambao waliingia kwa ndoa na mbegu mbaya. Kivipi? Aligundua kwamba mchumba wake ni mjamzito, wakaharakisha kufanya harusi ili wafiche mchungaji. Do you think kwamba Mungu hakujua? Hata shetani mwenyewe anafikiri hakujui? What if ungesema tu kweli? Watu ambao utafika mahali unaiba pesa, wewe ni kiongozi pale kanisani, wewe mweka hazina, unafika mahali unaficha pesa. Mpaka pasta anafika mahali anajiuliza, "Ai, hizi pesa I thought zilikuwa ni hizi peke yake." Unasema tu ndio. Unadanganya mchungaji, mtumishi wa Mungu. Pesa za kanisa, za ujenzi wa kanisa. Unaiba tu, unadanganya tu. Kumbuka Anania na Safira yaliyowapata walipoenda. Nafikiria what if Anania na Safira walipofika pale wanaulizwa kabisa, hizi pesa ndio mliuza zote? Fikiria wale waseme, nilijaribiwa nikachukua kidogo. Angeambiwa labda endu leta hizo pesa zenye ulichukua kaweka kando. Maybe, na maybe labda angepata yale ambayo yalimpata, lakini akadanganya tu. Tuingine tunadanganya tu kanisani. Unafika mahali unapata mtu anasema, ni Mungu amenitendea. Uko kwa madhabahu unatoa ushuhuda. Na sasa unajua ni siku hizi kuna ushuhuda za uongo, ili kanisa litakapo na market kanisa na market mchungaji, unatoa ushuhuda wa uongo tu ukijua. Na mwingine unajua tu kwamba kitu ambacho ulipata si kwamba ni unasema ni Mungu alikutendea, ndio, lakini si kwa njia safi. Umepata kazi kwa njia kifisadi, uliongana. Umepata mtoto, ulienda kwa mganga akafanya vitu zingine za ajabu ajabu zenye huwezi taja mbele ya watu. Na ndio unakuja kwa ibada unasema, "Hey, nashukuru Mungu amenitendea." Unatoa ushuhuda aje? Unadanganya tu mbele ya watu. Nilikufunga na kuomba siku tatu. Siku tatu wapi nilikuwa nakula? Kuna vitu tufika mahali tufanye ambavyo tunadanganya, tunadanganya peupe tu pasipo aibu. What if ungesema kweli? Maana kuna laana, kuna vitu unaweza kuvuna ambavyo si vizuri kwako na hata kwa kizazi chako kutokana tuna hiyo kutosema ukweli. Tuko katika kizazi ambacho ni kizazi cha mtandao. Simu tumeizoea, simu ipo. Saizi simu ni kama ndio sasa walking stick. Mtu akisahau simu kwa nyumba, hata kama ameenda 1 kilometer away atarudi kuchukua simu. Ni kama bila simu hawezi tembea. Alafu sasa uko kwa gari umekaa. Kuna mtu amekaa, kwa tatu tumekaa mnasafiri. Alafu kuna jirani yako umekaa naye pale. Anapokea simu unasikia, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen." Unasikia kweli huyu ni mlokole. Huyu ameokoka kama mimi. Lakini ajabu ni unasikia akisema, nishafika kwa ofisi, nilifika kitambo na mko kwa matatu pamoja. Tunadanganya tu peupeni bila uoga, bila aibu. Mungu aturehemu tu. Swali nakuuliza asubuhi ya leo, what if ungesema ukweli? You know, sometimes wadanganya mahala ambapo hata ukisema ukweli ungepelekwa jela. Hata ungesema ukweli mtu haizi kuchapa. You are grown up. Unasema tu kweli, nimefanya hivi, nimechemsha hapa. Nisamehe tu. Lakini nataka kusema ukweli, tunadanganya tu. Unaenda kukopa mtu pesa na mwambia, kuna kacheka na iva kesho. Kuna kacheka na iva kesho. Nisaidia alafu nakulipa kesho. Unajua hakuna hiyo cheka iko. Si kwamba ni kwa imani. Hata ni heri ungemwambia, kuna pesa naamini nazipata kesho. Kwa hivyo uongee kuhusu imani. Unasema kuna cheki nimebank sahi sahi. Hata una zaidi kitu, muonyeshe ndio hii imeweka sahi sahi. Kumbe ni uongo. Ai. What if ungesema tu kweli? Watoto kwa wazazi, unafika mahali unaibia mzazi pesa, unadanganya school fees, unakula nyingi. Kuna mbegu unapanda, siku ile utavuna. Haya. Kuna pendo fulani alikuwa mpenda kudanganya mzazi sana. Alikuwa anapenda kula school fees, anakula nini? Alikuwa anakula tu anadanganya. Wacha na yeye apate mtoto. Alikapata mtoto binti fulani, first born wake. Yala mba anamfanyia. Sometimes anamdanganya. Ukiangalia kitu anasema, akikwambia, unaona he makes sense, lakini ashamgonga. amegonga pesa zimeenda. Kitafakari nakumbuka yeye pia mwenyewe labda alikuwa hivyo. Si labda alikuwa hivyo, swali panda mbegu mbaya kwa watoto wake. Mungu atusaidie. Sometimes ukiona unapofika mahali unachapa mtoto wako amekosea, kumbuka, fikiria, je, ni kitu ambacho ulifanya? What if ungesema tu kweli. Bwana akutende kwa mani. Tuendelee zaidi hapo kesho. Naona muda wetu ndio huo, lakini tuendelee zaidi hapo kesho pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Nasema what if ungesema tu kweli. Haya. Bwana akutende wema. Naam, ibada hii haijakamilika pasipo tolea mpendo msikilizaji, wakati umefika wa kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako tuweze kutoa sadaka zetu. Iwapo wasema neno hili limekuwa ni lako, basi ni vema tuweze kutoa pale ili ibada ikapate kuwa complete. Na kwa kila mmoja wetu usiachwe nyuma. Sote kwa pamoja tuweze kutoa sadaka zetu. Kila ambacho Bwana ameka moyoni mwako, hapa sikwambii ni ngapi utatoa, lakini kilo licho nacho na shilingi 100, 500, 1000, 10000, 20000, 50000 na kadhalika. Basi unaweza kutoa pale tu support kazi ya Bwana na zaidi ili ibada hii ikapate kwa kamilifu kwetu. Kwa hivyo ili ibada ikapate kwa complete tutoe sadaka zetu. Paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tutoe sadaka zetu. Kila ambacho Mungu amekubariki nacho, kila ambacho amekuwezesha nacho, ni vema tuweze kutoa pale ili ibada ikapate kwa complete. Si Mandala anasema, ni maandiko yanasema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Paybill number yetu, narudia tena pale, paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Narudia tena, paybill number yetu 33 25 50. Account number 967. Naam. Na vile vile pia kuna yule ambaye unasikiza pale mpendwa msikilizaji, na ungependa kutoa kusupport kitu hiki, nikujuze kwamba kwa hewani vile ambavyo tu hewani ina gharimu, it's so costly. Na hivyo basi tuomba kwamba pote pale ulipo, tenga tu muda wako vizuri tuweze kutoa pale kwa ajili ya kazi hii ya Bwana. Na ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri aweze kujibu kwa wazi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako tu support pale, maana just being on there mwezi mmoja tu unapata na gharima milioni ya fedha. Kwa hivyo enenda pale tuweze kutoa pale na huyu Mungu akuonekanie kwa kila hali. Kwa hivyo tutoe pale support kazi ya Bwana na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo toa pale mpendwa msikilizaji tu support kazi ya Bwana, injili zidi kusonga mbele. Kwa hivyo uko pale, labda ungependa kutuma kwa kama ni kutuma kwa diaspora, ungependa kutuma, unaweza niandikia tu kwa WhatsApp niambie ningependa kutuma ku support kazi ya Bwana. Of course nambari yetu ya WhatsApp, hii ni WhatsApp line 2 0722 174 200. Anza nitumia tu pale, maana ukiwa diaspora kutuma kwa pay, kwa paybill ni vigumu. Kwa hivyo basi nakujuza hivyo alafu unatuma pale. Lakini kwa kila mmoja wetu tutume kwa paybill number yetu na itakuwa vema zaidi support kazi ya Bwana. Na kama unataka kuandika check pia niandike kwa WhatsApp pale, nataka kuandika check ku support kazi ya Bwana, ni itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo pote pale ulipo, enenda tu kwa simu yako tuweze ku support pale. Shilingi zako 10,000, 1,000 kwa mamilioni haya fedha itakuwa imepungua. Takuwa imepungua na shilingi 1,000, shilingi 500. Chochote kile ambacho nacho, tushikane mkono ambapo tutasema moja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako tu support kazi ya Bwana, na itakuwa vema zaidi. Usiachwe nyuma, sema kwamba hela hizi ambazo ningetumia leo, nipunguze shilingi 500, ni support kazi ya Bwana. Hizi pesa za weekend punguze 1,000. Angalau weekend nikuwe nime support kazi ya Bwana, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, paybill number yetu 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo na mtoa pale. Na kuna yule ambaye anasema nina sadaka shukrani, na kitu ambacho ningependa kutoa, kumwambia tu Bwana asante. Natoa hizi shilingi 5,000, nimwambie tu Mungu asante kwa kila ambacho amenitendea. Amenibariki na mtoto, amenibariki na kazi, afya njema, amenilinda safarini, chochote kile, amekuponya ulikuwa mgonjwa. Hivyo basi mwambie tu Bwana asante kupitia kwa matoleo yako. Kiangalia kwenye Biblia kuna wale waliponywa, na mmoja peke yake akarudi mpaka Yesu anauliza, "Kwani Ulikuwa tu peke yako, wengine wako wapi? Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anangojea arudi, wote warudi amwambie asante. Lakini wengine hawakurudi. Nawe pia labda Bwana anangojea tu urudi kumwambia asante. Asante na kinywa chako, asante na matoleo yako. Lakini nawe pia umegairi tumetulia. Ni wakati nende pale turudi kwake Bwana. Tumwambie asante kupitia kwa vinywa vyetu na asante kupitia kwa matoleo yetu. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, mwambie tu Bwana asante. Hizi shilingi 7,000, Mungu nakushukuru kwa yote ambayo umenitendea na itakuwa vema zaidi. Ambapo pay bill number yetu ni 33 25 50. Baby number yetu ni 33 2550, yani 33 2550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Na mwisho pale, mpendwa msikilizaji, kuna mtu ambaye anasema kwamba mimi ningependa kutoa fungu la 10, yani tithe. Hapa imekuwa kama kanisa kwangu, hapa ndio nalishwa neno, kwa hiyo basi ningependa kutoa fungu la 10. Kwa wewe ambaye ungependa kutoa fungu la 10, nafasi hii ni yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, fungu la 10 ni 10% of your income. Kwa hivyo hakisha kwamba umetoa pale na Mungu akutende wema. Kwa hivyo paybill number yetu, kwa yule ambaye angependa kutoa pale, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967. Na unapotoa kumbuka hivi, Bwana Mungu asema hivi kwenye maandiko kuhusu kutoa utoleo huu. Anasema kwamba nijaribuni kwa njia namna hii. Kivipi? Kwa kuwa waaminifu katika matoleo ya fungu la 10 na matoleo mengine, uone kama number 1 hata fungua madirisha mbinguni kutumwagia baraka, usiwe nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo. Kwa hivyo kama umeshaitamani more than excess, Mungu anakubariki. Una gari, anakuongeza mengine mawili. Una nyumba, unasikia uko na nyumba Mombasa, uko na nyumba Nairobi, uko na nyumba Kisumu. Yani anakubariki, anakupatia more than enough kwa kuwa mwaminifu tu. Anasema nijaribuni kwa kuwa mwaminifu kwa fungu la 10 na matoleo mengine. Kwa hivyo ni vema mpendwa msikilizaji uweze kutoa kwa uaminifu. Na zaidi anasema kwamba atazuia mharibifu. Sifike mahali unasikia radi imegonga nyumba yako. Hapana. Mungu atazuia huyo mharibifu na mambo vitu vyako vitakuwa sawa. Kwa hivyo toa pale kwa uaminifu, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Na Bwana mwenyewe akasema dare me, yani nijaribu kwa hili. Kwa hivyo acha tumjaribu huyu Bwana kama vile maandiko yanavyosema, kwa kuwa uaminifu pale. Kwa hivyo toa kwa uaminifu na Bwana kutende wema, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 2550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale mpendwa msikilizaji na Bwana kutende wema. Paybill number narudia tena 33 25 50, account number 967. Bwana tuasema asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye anatoa asubuhi ya leo. Baba, natamka baraka zako juu yake, kwamba Bwana wacha akapata baraka za maradufu mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. Asiwahi kosa chochote chema, bali hata katika vita vyake Bwana mpiganie, maana wewe ndiwe Mungu unayeweza yote. Asante Yesu, maana umetukuka na umetamalaki, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen. Amen. Kumbuka paybill number yetu ni 33 2550, yani 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 967.

0: pamoja na wewe katika safari yangu tatembea na wewe. Kibao taratibu pale mpenda msikilizaji, tunapozidi kwa pamoja, wacha basi katika yote, katika safari zetu na shughuli zetu zote, tukapate kuenenda tunaye Yesu, nitakuwa vema zaidi. Karibu tena zaidi basi wakati tuingie magazetini, lakini kabla pale tupate kujua tatu za asubuhi ya leo ni kwa kini nani asubuhi ya leo. Wale ambao wameraoka 0722 174 200. Bila sema hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen tumishi.
1: Amen, ni pastor Asseti Munyao.
0: Karibu sana mchungaji.
1: Ni Mungu wa Munyo.
0: Amen.
1: Siku njema ni kwa mke wangu, Pastor Jospin.
0: Yes.
1: Pastor Ruben Mutenga pamoja na familia yake.
0: Mhm.
1: Titus Watala na mashambiki wote wa vile wasema.
0: Mhm.
1: Wawe na siku njema. Na nikishukuru wote wamenitumia ujumbe.
0: Ehe. Umetumia ujumbe alafu simu inafanya hivyo. Samahani. Bila sema leo. Yes. Ongea kwa sauti kidogo baba.
2: Ongea na mtu mwingine kutoka ongea.
0: Yes.
2: Nina mtoto Mungu.
0: Yes.
2: Ana mtoto mwingine na mwingine wote.
0: Mungu ni mama.
2: Na kwa kazi mwanadamu ngejua hii kama ngamka leo ama ngamka.
0: Ni Mungu tu.
2: Ni Mungu ni mwaminifu.
0: Mhm.
2: Na natuhinda kwa sababu hatujui nini kinatendeka usiku.
0: Naam.
2: Yes. Sasa nitapiana wasomie salamu.
0: Naam.
2: Wacha salamia mama wangu akiwa kule Kutia.
0: Mhm.
2: Mama wangu akiwa kule Kutia Castro.
0: Yes.
2: Naambia Mungu anaweza na anawazidishia maisha na kuwalinda.
0: Amen. Aya, chamaliza na huyo. Bili semelo.
3: Hello, Mr. Mandala.
0: Yes, habari ya leo.
3: Salama sana. Kwema huko, kwenye huko?
0: Kwema kabisa, Mungu ni mwema.
3: Hizi wametoa barabarani.
0: Akuko sawa sasa, akuko sawa.
3: Hiyo itapita. Mama, hiyo itasawa. Hapa junction ni kwema?
0: Yes.
3: Jua limechomoza kwa umbali.
0: Tuashukuru.
3: Watatu ni hawa?
0: Yes.
3: Acha niache na huu Blessed Tumren, amenyamaza sana.
0: Mhm.
3: Ana mashinga wa mwisho ni ana wa Bungoma, na watoto wenye wanasikia hii sauti na wametekea pipi ya usema na weekend njema.
0: Okay, asante. Nawe pia baraka. Mpenda msikilizaji, kwa ajili ya muda wetu niruhusu tuingie magazetini asubuhi ya leo.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo, magazetini. Magazetini.
0: Kwa kidogo tu kwenye magazeti asubuhi ya leo, tuanze pale na gazeti la Daily Nation ukurasa wa kwanza, aongea kuhusiana na lockdown, nasema lockdown pale, second anniversary families of 2024 Gen Z protest victims are lay wrath outside parliament, pata mengi zaidi pale ambapo asema total blockage, court order, scores arrest, justice call and an easy calm. Ukurasa wa pili, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 na 12 yaangaziwa kwenye picha na maandishi kuhusiana na siku ya hapo jana kwa kirefu zaidi. Ukiangalia kama kwenye ukurasa wa pili, kuna afisa mmoja wa polisi, sijui alikimbia, sijui bunduki yake iliangukaje chini, amepigwa pale picha kifuata kimbizana na mwandamanaji mmoja, na mengi zaidi kwenye gazeti hili. Vile vile kuna wengi ambao waliweza kutiwa mbaroni hapo jana, barabara zikibaki mahame, hamna watu katika, ukiangalia hapo ni Thika Highway na kadhalika. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hilo. Kurasa nyuma yaangaziwa ex Harambee Stars coach Main wants to keep his job with Haiti. Kwa hiyo basi pata mengi zaidi, alikuwa wa Harambee Stars lakini atakabaki pale Haiti. Kwenye kurasa nyuma pata kwa kirefu zaidi kuhusiana na World Cup, pia yaangaziwa pale. Kwenye gazeti la The Standard kurasa wa kwanza wasema total lockdown, nakwambia watu wasema lockdown eh. Hivyo total lockdown hapo jana ambapo the second Gen Z second anniversary, ambapo barikada, ambapo hunge ingia katikati ya jiji ilikuwa imezuiliwa kweli kweli. Nairobi was a no-go zone, pata pale ilikuwa meka mpaka barbed wire na kadhalika, kwa hivyo hungeweza kupita pale. Mengi zaidi kwenye ukurasa wa kwanza, zangazia pia kwenye ukurasa wa pili. Ukurasa wa tatu ni kwa picha pale ambapo basi angazia kuna watu wakitiwa mbaroni, vile vile pia wengine tumuona pale Senator James Orengo akiwa amepanda kwenye bodaboda na kadhalika. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili la The Standard. Ukurasa wa nyuma pia picha kwa zaidi kuhusiana na siku ya hapo jana, wengi wakapata kuumizwa pale. Pata mengi zaidi pale. Kando na hayo, kwenye gazeti la The Star angazia pia sema kwamba Gen Z roadblocks arrest and tears, ndio mambo yangaziwa kuhusiana na siku ya hapo jana kuhusu maandamano ambayo ilikuwa nafanya, ni maadhimisho ilikuwa nafanywa kupitia kwa maandamano pale kwenye gazeti hilo. Ukurasa wa kwanza zaelezwa kwenye ukurasa wa pili. Na vile vile pia utapata habari kuhusiana fury as mother gives birth outside hospital. Kwa hivyo kuna mama ambaye alipata mtoto nje ya hospitali. Kwa nini? Mengi zaidi kwenye The Star. Kwenye gazeti la Taifa Leo wasema Nairobi yafungwa. Kwa nini yafungwa? Pata mengi zaidi ukurasa wake wa pili, zaangaziwa kwa kirefu zaidi, ambapo ni kuhusiana na Juni 25. Najua na nikumbusha mambo yalikuwa na 7-7. Sasa hii ni Juni 25 ambayo imebadilika kuwa siku ya tofauti. Kwenye picha pale polisi waweka vizuizi katika barabara kuu za kuingia jijini na kukatiza shughuli za kawaida, maduka yakifungwa. Kwenye ukurasa wa kwanza zaendelezwa zaidi pale ndani. Na kando na hayo pia, nyumba iliyoficha siri za Makenzi kwenye ukurasa wa 11, na vile tetemeko la ua watu 100 Venezuela. Mengi zaidi kwenye Taifa Leo. Jipe nakala yako moja ujipashe zaidi. Kwenye magazeti yaliyomo pale, jipe nakala yako ujipashe zaidi.
5: Sana Macheo, Magazetini.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Nama kwenye ujumbe wetu kwenye mtandao wetu wa Facebook asubuhi ya leo tunasemezana kwamba ni ombi langu kuwa Mungu akutie nguvu na akufanikishe kwa yote uyafanyayo hii leo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wa Filipi 4:13 Biblia inasema vipi? Naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hivyo wacha kutie nguvu siku ya leo kwa jina la Yesu. Amen. Mengi zaidi enda pale kwenye Facebook fanpage Biblia Husema Broadcasting au MC Victor Mandala, make sure you like our page, share ujumbe wetu kwa pale na Bwana akutende wema. Na make sure pia umesemezana nasi pale, mtakie mtu asubuhi njema. Kama vile naona wale ambao wametangulia pale, na muona Blessed Tom Reigns asema pale, Bwana Yesu asifiwe sana brother Mandala, good morning, unaendeleaje? Niko poa, wote warauke. Kioko Kilonzo ule asema good morning Viki, nimeamka salama na shukuru Mwenyezi Mungu, asubuhi njema kwa wote. Alafu Jared Kagaka Abeba Oyugi asema pamoja kutoka Kisii with my wife Judy, karibu sana. Mwingine afuatia pale ni Kioko Kilonzo ule rejea. Alafu Patrick Lovisia, Veronica Mutua pamoja na Lucy Favored Nyaga, MC Mwash, Marianga Lugovan pamoja na huyu ambaye ni Mbasombaso, Balozi Eric Meja, akifuatiwa hapa na Lucy Mutua. Naam, kunani hapa, kuna Konzo Godiste la Kiovu, Ekebisa Misati pamoja na Coxim Silent, Sister Kangumu, akifuatiwa na Rogers Masibo, kuna Milka Abuta pamoja na Ndolo Mutua. Afuatiwa na Stanley Kangu, na vile vile pia Masirono, To Alicia, Sarah Richard, kiongozi Efanio Nserio, Mark Afande, Janali wa Yesu pamoja na fundi wa ndoa, Becky Kamasinga pamoja na Matthew Yego, Mike L. Lobum pamoja na Lobun pamoja na Ondele Woshi, Chadiela Wafula, Rosie Mumina, Bonface Ndesh, Muyayi Mukombo pamoja na Eva DK pamoja na Charlo Duncan, Eric Masanduku Chwele, Eric Wasai pamoja na Wilson Wahakatu, Douglas Kidi pamoja na Mitamo Wandundu, Dere Jogu akifuatia hapa na Mwema Mativo, Rosalia Ushindi pamoja na Eric Tuva, Jacob Mumia pamoja na Sofia Omutoko. Vile vile pia afuatia hapa na huyu ambaye ni Andrew Nandwa, Robert Basubena pamoja na Mary Ngumbi, Elijah Wakandara, vile vile pia kuna Ogola wa Kibra, Dorcas Kachals, Peter Mango, kunaye hapa Kerandi Dennis Omusori wa Gesusu, Josephine Mutuku pamoja na msanii Terer, Dorcas Mwatu, afuatapa na Mbithi Gerald, kuna Joy Salwa, Isaac Wanyama, Refred Sawe, alafu kuna Thomas Kitusa, Mbonge M. Patrick, alafu kuna Nebat Anyenda Mgorgor, Vienda Edith, Kerry Esteri, Franco Mike, Obare Meshak Lawrence, afuatapa na Prince Mawira Oyelade, Emmanuel, Lilian Vugaba pamoja na Lucy Mutua, alafu Luya Prince Kolowa Andole pamoja na Sichei Naibei. Afuatia hapa na huyu ambaye ni Edith Mabiala, Joylet Monte, Tom Tom Reigns, Angie Natasha, Mutisia Nthuku pamoja na CP Victor Toramogire, Meshak Manduvi, Zakayo Andanje, Jacob Mudhini pamoja na Pethuel Mapato. Afuatia hapa na Rebili Marende, Latfa Moja wa Siga, Rosella wa Ouma pamoja na Kezia Gitau. Afuatia hapa na Ivan Serende, Francis Kamwatu, alafu Peter Musila Bishop Ndingi, akifuatia hapa na Sichei Naibei, Lina Ngorio pamoja na Eric Wasai, Joseph Odipo, David Kisilu, Ezekiel Mwanza pamoja na Lamek Bakari. Afuatia hapa na Jonathan Mutuku, alafu Jonte Suzy Boy, Patrick Samuli, vile vile pia kuna Matikiti Mohamed ambaye yupale pamoja na huyu ambaye na Ben Mwene Babchi, Ndoko Minguna Minguna pamoja na huyu Rose Kimangaya. Afuatia hapa na Emerald Ruby pamoja na huyu anaitwa Otunga Sara na Robinson Luchiri. Ikiwa ni saa moja majira Afrika Mashariki, patia shajara, kisha baada pale mpendwa msikilizaji takuwa nazidi kwa pamoja katika awamu ijayo tunapo enenda kwa pamoja katika, of course, leo ni siku ya Friday, takuwa na Sepetuka Ilembaya, na zaidi pale nitakuwa natenga tu muda katika awamu ijayo kuweza kusema tu asante. Kuna watu ambao wamejitolea kusupport kitu hiki, kutoa sadaka zao, iwe ni tithe, sadaka shukrani au support tu kwa kitu hiki, maana kwa hewani vile ambavyo tu hewani na gharimu, na hivyo basi nitasoma majina yote wale ambao wametuma hela zao na kisha niseme tu asante kando na kutamka baraka kwako. Kwa hivyo basi popote pale ulipo, zidi kusupport kazi hii ya Bwana, ambapo kama jatoa chochote kile ambacho nacho, kile ambacho Mungu amekuwezesha, basi kupitia kwa paybill number yetu ambayo ni 332550. Paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Pata shajara na yekendi.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
2: The city of Nairobi is completely barricaded. It shows a paranoid government that's afraid of his own people.
3: We are not doing anything wrong.
4: Wananchi wako salama, wanaendelea na kazi zao za kawaida kama kawaida. Nimeshukuru kwa sababu kila mtu ameheshimu haki za mwingine.
5: So we are demanding this day today that those killer cops be arrested so that we can make sure justice is done to those that have fallen, to those days again.
6: They want to start beating us. The question is,
7: shughuli za wakaaji zaendelea baada ya jumba kuanguka Gikomba. Wasichana nane wa shule ya utumishi kufikisha mahakamani Nairobi leo. Na watu 355 kufikisha mahakamani baada ya kukamatwa wakati wa maandamano jana.
0: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
7: Ni saa moja majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu. Mashirika ya kushughulikia hali za dharura zinaendelea na harakati za uokoaji kufuatia kuanguka kwa jengo moja katika soko la Gikomba hapa jijini Nairobi usiku wa kuamkia leo. Katika taarifa, shirika la Msalaba Mwekundu limesema kuwa linaendelea na harakati za uokoaji kwa ushirikiano na maafisa kukabili moto na majanga wa serikali ya kaunti ya Nairobi. Juhudi zinaendelea za kumsaidia yeyote ambaye amenaswa kwenye vifusi vya jengo hilo. Kufikia sasa haijabainika iwapo kuna watu waliofukiwa au kujeruhiwa kwenye mkasa huo. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema kwamba taarifa zaidi zitatolewa kadri maelezo yatakavyothibitishwa. Kufikia sasa chanzo cha kuanguka kwa jengo hilo bado hakijabainika. Tukio hilo likijiri siku chache baada ya moto mkubwa kuteketeza mali ya thamani isiyojulikana katika soko hilo la Gikomba, hali ambayo imewafanya wafanyabiashara wakikadiria hasara kubwa mno. Washukiwa wanane wa mkasa wa moto wa Mei 28 mwaka huu katika shule ya upili wasichana ya utumishi kule Nakuru uliosababisha vifo vya wanafunzi 16 wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hapa jijini Nairobi leo hii. Hii ni baada ya kuzuiliwa kwa siku mbili zaidi huko, mshukiwa mmoja akiachiliwa huru baada ya kubainika kwa ushahidi dhidi yake haukutosha kumfungulia mashtaka ya mauaji. Siku Jumatano wiki hii mahakama ya Naivasha iliamuru kuzuiliwa kwa washukiwa hao ili kuruhusu muda wa kusomwa rasmi kwa mashtaka ya mauaji dhidi yao. Hakimu mkuu Abdul Kadir Ramadhan aliwaamuru wanafunzi hao nane wazuiliwe katika vituo vya watoto vya Nakuru au Nairobi kabla ya kufikishwa mahakamani hii leo. Upande wa mashtaka uliomba mahakama kuhamisha kesi hiyo hadi jijini Nairobi kwa madai kwamba washukiwa hao wanakabiliwa na hatari kubwa kiusalama kutokana na ghadhabu ya umma baada ya mkasa huo. Tusalie mahakamani ambapo watu 355 wanatarajiwa kuwasilishwa mahakamani leo hii baada ya kukamatwa wakati wa maadhimisho ya kumbukumbu ya waliouawa kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 hapo jana. Kulingana na waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, waliokamatwa wanahusishwa na makosa mbalimbali yanayodaiwa kutendeka wakati wa maandamano.
8: A total of 355 arrests were made in connection with the demonstrations, and this is a developing case. It could be more than the 355. Nairobi County accounted for the highest number of arrests, which is 161, followed by Kajiado 123 and Kiambu 36. Other arrests were reported in Murang'a 12, Bungoma 9, Meru 6, Laikipia 5 and Machakos 3, while no arrests were reported from Northeastern, Nyanza and Coast regions.
7: Tukisonga mbele, Rais William Ruto ameeleza kuridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa kituo cha kimataifa cha mikutano cha Bomas, mradi ambao unatarajiwa kuimarisha nafasi ya jiji la Nairobi kuwa kitovu cha mikutano Afrika Mashariki na Kati. Akifanya ziara ya ukaguzi wa mradi huo, Rais Ruto ameutaja kama uwekezaji katika mustakabali wa uchumi wa taifa, akitumia nafasi hiyo kuendelea kuhamasisha ajenda ya makazi na maendeleo ya miundombinu.
9: Tunataka kujenga arena pia.
10: Arena.
9: alafu mkimaliza tunaenda airport. Unataka tuendelee namna hiyo? Basi hiyo ndio kazi mimi. Unajua hii boma zimepangiwa miaka mingi. Lakini nilisema juu chini kulia kushoto mbele na nyuma hii tujenge. Sawa. Ndio hii. Si wale jamaa walikuwa wanasema ati haiwezi jengwa. Boma ni hii?
10: Yes, wa mnyororo.
9: Kwani tumezungumzia miaka ngapi hii boma? Zina karibu 25 years.
7: Kiongozi wa taifa zaidi ya mwashtumu wapinzani wake kwa kukosa ajenda inayoeleweka kwa taifa.
9: Unajua tulikubaliana ya kwamba Kenya lazima tupange vile vijana wengi watapata nafasi ya ajira.
11: Shajara na Faith Candy.
7: Ni mkwinginiko uhusiano wa kidiplomasia wa Kenya unazidi kubuni fursa za ushirikiano kote duniani. Akizungumza alipokutana na balozi wa Filipino humo nchini Marie Charlotte, waziri wa mambo ya nje Musalia Mudavadi amesema kwamba mazungumzo haya yalilenga kuimarisha ushirikiano wa pande mbili ni katika masuala muhimu ya ugaibuni pamoja na mafunzo ya majini na uchumi wa rasilimali za baharini ambazo zimetajwa kuwa muhimu kwa maendeleo ya ujuzi, kubuni nafasi za ajira kuhusiana na vijana nchini wanaosaka ajira.

0: 1700 kutoka Caracas. Uwanja mkuu ndege umefungwa baada ya kupata uharibifu mkubwa, na wakazi wa mji mkuu wakimiminika mitaani kutafuta usalama na wapendwa waliopotea. Kaimu Rais Delcy Rodriguez amesema serikali inahamisha vikosi vya uokoaji kutoka maeneo mengine ili kuharakisha operesheni, huku akitoa wito kwa kampuni binafsi kutoa vifaa kusaidia juhudi hizo. Ameongeza kuwa timu za uokoaji zilizoidhinishwa na Umoja wa Mataifa ziko njiani kuelekea nchini humo. Katika mji mkuu Caracas, majengo yalitikiswa kwa nguvu na baadhi ya kuta kuporomoka na kuacha samani zikiwa wazi kutoka barabarani. Wakazi wanasema hawajawahi kushuhudia mtikisiko wa aina hiyo kwa miaka mingi. Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Kila baada ya miaka minne, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
3: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
2: Hata hivyo, msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu, ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia Usema Broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Usema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
4: Hello Mama Beatrice.
5: Yes, James.
4: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
5: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
4: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe.
5: Nilichanuka.
4: Ai, aje?
5: Biblia Usema Broadcasting.
4: Uh-huh.
5: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
4: kisha
5: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
4: Kuwa serious.
5: Shinda hapo.
4: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
6: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

Unakubaliana kwamba ni bwana mpendo msikilizaji, kitu moto sana ni Friday na kuambia alafu unajua kuna ujumbe hapa kwamba kuna Mungu mbinguni Angekuwa basi ni Mkongo angesema alongolangasoni Alongolangasoni means anatoa aibu Ni Mungu anayetuondolea aibu, mambo ambayo shetani amekusudia ukapate kuaibika nayo, basi kuna Mungu mbinguni ambaye basi anaondoa aibu. Alongolangasoni To the left, to the right, pande zote. Mungu anabaki kwa Mungu mpendwa msikilizaji. Uhali gani lakini popote pale ulipo tunapozidi pale kwa pamoja ikiwa ni ndani ya usalama cheo Friday edition.

Unajua nilimtaja ndugu yangu Mariba kama ametokelezea amejileta hapa haraka haraka. Unajua kibao hicho kinamkumbusha siku ya harusi ya kwake. Ilikuwa ni special request yake pale. Mpaka ungemwona Mariba akicheza siku ya harusi yake kwa alikuja. Ni chove ni sichove, wacha niache. Kwa wale, if you know, you know. Let me leave it at that. Mariba sidirushe bawe. Ikiwa ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting, ambayo ndio fani ya jamii, mpendwa msikilizaji. Ikiwa ni asubuhi ambapo hapo jana kawa na maandamano. Of course, na serikali kumesema kwamba watu waende kazini, kazi itaendelea na kadhalika. Lakini kawa na maandamano, sijui ilikuwa ni maadhimisho ama maandamano, unajua. Na kustajabisha ni kwamba kuna mtu mmoja niliona akisema kwenye mtandao kwamba ni polisi walikuwa wanaandamana, ama kwa sababu walifunga jiji la Nairobi au ndio walifunga barabara. Hey, Kenya. Ati polisi walifunga barabara. So hao ndio walikuwa wanaandamana shwale. Lakini kuna baadhi ya watu kiongozwa na wanasiasa fulani, kulikuwa na kina Maraga, kina Kalonzo na kadhalika, walianza vizuri pamoja na wale ambao ni wazazi wa waathiriwa. Unajua wamama waathiriwa. Nashindwa. Kina baba wako wapi? Ama walikuwa bado wako Father's Day? Unajua? Niliangalia pale nikitizama news nikawa nauliza pale, kwani kina baba? Mimana naona tu ni mzazi wa, na ni mama. Nikashindwa kina baba wako wapi? Of course kuna wale ambao ni single mothers, yes, lakini wote hapana. So kina baba wako wapi? Missing in action. Niliposema hivyo, mtoto wangu mmoja akaniambia, "Daddy, ni kwa sababu baba walikuwa Father's Day, so walikuwa bado hajamaliza sherehe." Shwali. Aye. Semi kitu. Naam, ni kuanza tunawazia pale, lakini kwa wote ambao waliweza kuathirika, especially wakati huo miaka miwili iliyopita, wakapoteza watoto wao, wakapoteza watu wa familia zao, twasema Mungu azidi kuwatia nguvu. It is not easy losing a loved one, you know. It is not easy. Mungu azidi kuwatia nguvu. Especially unasikia mtu alikuwa kwa nyumba mwingine, stray bullets zimempata, hata si kupoteza tu. Wengine wakapata majeraha, wengine sasa hivi unasikia mtu hana mkono, hana mguu, mtu ana majeraha, anatembea na wheelchair, mwingine ali, you know, there are things that happened. But tunasema Mungu afaraje zidi kwa tia nguvu, maana kunaye Mungu mbinguni anaitwa Jehova, awaonekanie tu. Lakini katika yote mpendwa msikilizaji, hapo jana basi watu, mamia watu wakatiwa mbaroni, watakuwa nafikishwa mahakamani hii leo. Lakini basi katika yote Mungu azidi kuwalinda tu na kuwahifadhi. Taifa letu lizidi kusonga mbele, mambo yawe sawa. Tujenge taifa letu na mambo yawe sawa. Tujiombe, tuombe taifa letu, tuombe viongozi wetu, na Mungu atatulinda, atatuhifadhi, afanikishe taifa letu. Naam, napozidi mbele kibao chake Masalina pale anasema to the left to the right. Wimbo unajulikana kama ni Mungu ametusaidia. Hakika tukifika mbali tumefika, mpenda msikilizaji, ni Mungu tu ametusaidia. Hivyo basi tuna sababu zote za kumwambia Bwana asante. Good morning Vidamalima, Vidamalima, pamoja sana huko Matinyani Kitui County. Ni Keith Kanuna pala sema yupo kwa sana. Silvisa Makazi pia sema yupo kwa sana, hakanyagi waya. Ifatia pana huya ambaye ni Reverend Sammy Ngorio kutoka Tugumoi, Baringo County. Asa pia yuko pale kwa sana. Vile vile pia kunani hapa Bwanesu asifiwe, unaendelea aje? Huyu ni Blessed Tomrades, asante sana, niko poa. Good morning Kirandi Dennis Eke Mosore Bagesusu kutoka na Kuru City Salams Club, yuko pale. Kioko Kilonzo wa Ulu pia sema a very good morning, pamoja asubuhi njema kwa wote, nawapenda sana, hata nasi twakupenda. Alafu kuna mmoja msema Amos Kamori asema sibanduki ngo hadi tamati mwa kipindi, nikiwa hapa Mkuru kwa Njenga. Watu wa kwa Njenga mambo vipi? Hapo ni kwenye WhatsApp. Mwingine hapa sema hujambo kaka VWM, ni jenerali wa Yesu Kolo kutoka Madare 4 asema niko ndani, nashukuru Mungu, asante. Konzo Godi asema morning Viki, asante sana kwa himizo, barikiwa sana, hakika utukufu kwake Mungu, Karibu. Asubuhi njema kwa familia yangu wakiwa Kianyaga, huyu ni Lucy Nyaga, asante sana. Alafu vile vile pia nani huyu? Good morning VWM Steve Tia driver Uber kutoka Mwiki Kasarani. Mambo vipi Mwiki Kasarani, Kule mwiki, sawa. Vile vile pia kuna Robinson Luchiri asema pale kwenye FB pia morning. Kuna huyu anaitwa Efas Konzolo, Asha Apanja, Blessed Tomlins wa mjada Dorcas Jaleta pale kwenye FB. Kumbuka Facebook ni Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala. Silvester Makazi pia kwa pale, pamoja na James Lunani, Baba Gift, Baba Paloma pia kwa pale. Kina baba naona wanapatikana pale, sawa. Alafu kuna hapa anaitwa Senior Bramwell Kedi, mjukuu wa Andole, Tirisa Amboka Tirisa pamoja na Joel Shuma.
Balozi Eric Meja pia sema sikosi pamoja na Florence Nekesa, Peter Msila, Bishop Ndingi, Nidhamu wa Ndundu pamoja na huyo nani hapa. Nidhamu anasema zake mbili tatu lazima tukubali yaishe. Sawa Nidhamu, tumekuona. Eunice Mwitu Munyao, Mwitu wa Munyao. Alafu Eninga Godfrey, kuna Damaris Mwende, Fatima na Balozi Eric Meja, James Bateta pamoja na huyo ambaye ni MC Marsha. Dogo langu ni jina lake hilo, alafu Eric Osai pamoja na huyu ambaye ni Charles Kafukafu. Bro Patrick Okumu pia kwa pale, Daniel Chasoli pamoja na huyu ambaye Ruth Ananda, Grace Mutunga, Mwalimu Sustain pamoja na huyu ambaye ni John Tesuzi Boy, Swafi Olago ya Chuma, Kisumu Kogoni. Natumai nimesema jina vizuri eh? Aye. Kuna mwingine mtoto Ann Button Singer. Ann Button, kumepotelea wapi? Karibu tena. Samuel Maina Mataiga pamoja na huyu ambaye nangani anaona ametuma zake mbili tatu. Richard Kalowa Yata, Tony Rono, Eyewitness Mbuyu, Ute Kitambi Gongoni. Alafu CPA Victor Tora Mogire pia kwa pale. Veronica Butua pamoja na Steve Touch Mwigoi. Tony Rono, Eyewitness pamoja na Lizzie Shikole, ama ni Shikole. Shikole. Josephine Mutuku pamoja na Tony Rona rejea pale. Asante pamoja na Josephine hapa wanarejea, wanapelekana hapa kwa hapa. Mrage Manzeki pamoja na Ndegwa na Nyandarwa. Nini Victor? Usijiume ulimi, kwani kwa nini? Zadok Shirandula, Maxon Faristo Buganda na Beki kama Singa. Asante sana, nashukuru. Honorable Victor Tora Magere pia asema nipo, amazing, amazing. Chebo Motosio, Mam Valentine, Grace Ailei pamoja na Tina Kagasia, Fatiba na Edwin Beth Abdullahi na James Lele, Flozi Annette Marciana, Jason Dunde. Naona hapo kwenye FB umekuja kukuja, Betty Dimbo na Vivian Blogosi, Blessed Tomlins, na alafu kuna MC mwingine hapa anaitwa MC Werengai Nyongesa, Kate Kanuna pia na Jeremy Yulem Liverpool. Asante sana, hapo ni kwenye mtandao wetu wa FB. Mambo vipi kuliko, lakini penda msikilizaji, tunapozidi pale kwa pamoja asubuhi ya leo. Chele Dorcas Masiwe tasema praise God Victor. Good morning weta, tuko salama, baridi nyingi tu. Watu washukuru Mungu, hapo ni kwenye mtandao WhatsApp. Rejea pale. Good morning Victor. Sisi wanaume tuliandamana in our usual shambani na other areas. Just very focused we are. Zakari wa M. Ai Zakari. Anasema wanaume wakupatikana jiwa kwa shamba. Wanaume narubia kwa shamba wapi? Kwa shamba wapi? Ama ni zile magunia tunaweka hivi, tunapanda mboga ndani. Gunia ingine pale unaweka, unapanda vitungu. Ulikuwa unalima hiyo, lakini kuna baadhi wana mashamba. Wanyama wote si sawa, au sio? Semi kitu kile ndani Biblia sema broadcasting. Hapa ndio Fahari ya Jamii, nakwambia Friday ya leo vitu ni moto moto. Na napotafakari kuhusu vitu moto moto, tukizidi pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji. Hapo jana bana. Hapo jana bana. Wana Ivory Coast. Cote d'Ivoire, nakwambia wakafanya ile kitu kuchapa jamaa, kurakaa wakachapa mbili mtungi, na kuambia mbili mtungi. Kwa hivyo Cote d'Ivoire qualify, wanasonga to the to the knockout stage, na kuambia tunasema kongole sana timu yangu ya Cote d'Ivoire, moja wapo. Kwa hivyo timu yangu pia moja wapo inasonga pale, hazitaenda zote, lichagua za Afrika mbili na za majuu mbili, kwa hivyo outside Africa mbili, kwa hivyo zote haziendi bado, ziko Ghana pia wanafanya ile kitu, au sio? Anyway, najua kwamba kuna watu wa kulala, lakini hata kama ukulala ukiwatch mpira, kuna ingine imeisha tukifanya sana macheo, ingine imekamilika tu asubuhi ya leo tukifanya sana macheo. Kwa hivyo nafikiria sometimes alala mapema alafu amke mapema, kama lazima uwatch ndio kuwe wise, unakuwa mjanja. Kwa hivyo kwa wale ambao ni wa kombe la dunia, sijui kama timu yako bado ipo au imeenda nyumbani, lakini usitie shaka, tupo ndani ya usana macheo asubuhi ya leo. Angalau hata kama imeenda nyumbani, mambo ni sawa, usitie shaka mambo ni sawa. Aya basi, ikiwa tazidi pale, ni Friday aya.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Asema, bwana katika miungu yote ni nani aliye kama wewe? Kitu kitamu zaidi nakwambia. Bwana wetu ni mwema, mpendwa msikilizaji. Mambo vipi kuliko? Tunapozidi pale kwa pamoja ikiwa ni ndani ya Usalama Chio Friday Edition. Siku njema inaonekana asubuhi, naona kule nje basi mambo matamu kweli, kunakaa vizuri kweli. Very clear.
1: Mahali bahari kafunike zadui. Wakazama kama risasi.
0: Risasi ndani ya maji makuu. Ikibaisi wazidi pale kwa moja, mpendo msikilizaji, asante sana kwa wote ambao wanazidi kuwa nguzo. Biblia usema broadcasting, we don't take it for granted. Twasema asante sana. Mungu akutende wema popote pale ulipo, mpendo msikilizaji. Kuna watu ambao wanazidi kutuma pale, nimeona pale shilingi 100, nimeona pale 1000, nimeona pale shilingi 500, nimeona pale shilingi 200, 400, nimeona pale 10,000, nimeona pale 300. Thank you so much kwa kila ambacho umetuma pale. Mmoja ametuma 1647, kuna mwingine ametuma pale 1020, okay, jaribu kuangalia kwa wapi. Na ametuma pale 1230. Thank you so much kwa kila ambacho umetuma pale, mpenda msikilizaji. Bwana wa mbinguni, Mungu aonaye kwa siri, akujibu kwa wazi. Nilikuwa nimesema kwamba nitakuwa nasoma tu majina ya wote ambao wametuma hela zao. Niseme tu asante na zaidi nitamke tu baraka kwako. Kwa hivyo kwako wewe, mpenda msikilizaji, iwe ni support yako kwa kitu hiki unatoa, iwe ni tithe unatoa, sadaka shukrani, we don't take it. Tuasema tu asante kwa sababu tuweka zote kwa mkoba mmoja ili ziweze kutumika kwa ajili ya kuboresha mitambo hii na kuhakikisha kwamba unatupata kwa njia ambayo loud and clear, na zaidi tu injili hii kote kwa kote. Maana Biblia inasema broadcasting hatuendi tu mahali ambapo tuenda kupata biashara. Tuenda kote kwa kote, ni injili ifikie watu wote mpaka kule mashinani kule. Kuna wengine wanachagua, wanasema tuende kwa towns penye watu wako, penye kuna biashara, tunaweza market na kadhalika. Lakini sisi Biblia inasema broadcasting, tunasema Biblia inasema enendeni ulimwenguni kote mkihubiri injili. Kwa hivyo tuenda mpaka kule, hata kama ni sehemu ambayo hamna Wakristo, watu ambao wako pale labda hawata appreciate, lakini tuenda pale tuwahubiri injili ya Yesu Kristo, maana hata Yesu mwenyewe alikuja kwa waliopotea. Kwa hiyo basi nasi pia tuenda kote kokote. Kuna sehemu ambayo, sehemu moja ambayo tulienda tuweke mnara ili tuhubiri injili kule, walipogundua tukapata shamba, na baada ya kupata shamba tukaanza kuweka mnara kule ndio injili wafikie. Walipogundua ni mambo ya injili, wakakataa wakasema hapana, hata kama ni pesa ngapi tu hatutaki. Wakakataa. Na kisa na maana hatukuwa naenda pale biashara. Tuenda pale ili tuhubiri injili. Kwa hivyo tu support pale. Tukipata watu watafuta mbinu ya kufika pale ili tufike pale, by all means injili ihubiriwe, si ndio? Kwa hivyo tu support pale kila ambacho Bwana amekuwezesha. 1000, 1500, 10,000, 20,000, ili tufikishe injili hii kote kokote. Kwa sababu kuna masafa kadha wa kadha. Unajua masafa hayo tukiwa nayo, unapata kila masafa inalipiwa hela zake, tax zake na kadhalika. Kwa hivyo ina gharimu kwa mwezi, unapata ina gharimu mamilioni ya fedha, lakini hatuogopi. Kama ni injili tupeleka, wacha tupeleke kote kokote. Tuna frequency hapa Nairobi, Machakos, Eldoret, Kisumu, Nakuru, Lokichogio, Voi, Kakuma, Marsabit, name them. Kwa hivyo basi zote hizo ni gharama, lakini basi nia yetu ni injili fike kote kokote. Kwa hivyo kila ambacho Bwana amekuwezesha, una shilingi 1000, 10,000, shilingi 500, 50,000 na kadhalika, toa pale ili tuhubiri injili hii kote kokote. Paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 33250. Unapotoa pale, kumbuka basi tunahubiri injili hii kwa pamoja. Kwa hivyo paybill number narudia tena, 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, kila ambacho Bwana amekuwezesha tu pale, 1,500, 2,000, 10,000, hata shilingi 100, usiache nje basi, tutoe pale sote kwa pamoja, tuparticipate kwa pamoja, ni itakuwa vema zaidi. Tuhubiri injili hii kwa pamoja. Paybill number yetu 332550, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Niruhusu nigusie majina pale. Kuna huyu anaitwa nani, anajulikana kama Eunice Gishuki. Eunice Gishuki, thank you so much, God bless you, hela zako zimefika. Kuna Morris Ndwiga, asante sana, hela zako zimefika pia. Lena Kivindu, tuashukuru, Mungu akutende wema. Tukizidi pale, kuna mwingine anaitwa Stella Otoma, Pacifica Nyanchiru, Angeline Musioka, Sara Muteshi, Elizabeth Gitau, pamoja na huyu anaitwa Esther Okusimba, afuatia pana Josephat Likalamu, Kefa Bera, pamoja na Elias Obare, Ruth Odero, pamoja na Nicholas Paul. Kuna huyu anaitwa Amos Mwao, Florence Mutiso, Jackson Kimuyu, Penina Kingwa, pamoja na huyu anaitwa Joshua Mutungi. Kuna Faith Opindo, akifuatia pana vile vile Samuel Nyagwachi, Jennifer Kio, Dora Waza, asante sana. Peter Mwangi, Florence Nzai, pamoja na Jimmy Mwawana, ndio jina la kwake. Alafu Margaret Nyanoti, pamoja na Dorothy Makau, Alex Nangulu, na Evelyn Francis, afajama na Patrick Luvisia, David Isingi, pamoja na huyu anaitwa Elizabeth Nilawa, barikiwe sana. Kuna huyu anaitwa Mutindi Mutua, Evelyn Kidayu, pamoja na huyu anaitwa Frederick Mutuku, asante sana. Kumbuka paybill number yetu, mpendwa msikilizaji, kwa ile ambayo anatoa pale, paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ni 967. Waweza tuma kutoka kwa Mpesa namba yako, au tume kutoka kwa Airtel Money yako, au tume kutoka kwa app yako ya benki. Inaruhusiwa pale direct, inakuruhusiwa pale. Kwa hivyo tuma pale na Bwana akutende wema. Kumbuka paybill number ni 332550, yani 332550. Account number 967. Account number ni 967. Naam, Frederick Mutuka, asante sana. Karen Ikua pia kwa pale. Eva Francis pamoja na Rose Mukavi. Kuna huyu Vivian Kimtai, Enoch Sechi pamoja na Elizabeth Maingi. Afuatia pana Evans Wangila, Zuni Onditi pamoja na Charles Nzioki. Kuna Ann Harrison, Eunice Obiero pamoja na Caroline Wangombe, Timothy Ndolo pamoja na Peter Kideka. Afuatia pana huyu George Kireini na Samuel Mutisia. Asante sana Samuel Mutisia. Na wote wanazidi pale, mpenda msikilizaji. Paybill number 3 2550, account number 967. Emmanuel Ahenda, asante sana. Juliet Kemto, Jairus Kideka, Purity Kilundo pamoja na Alice Minor, Elizabeth Mutisia pamoja na huyu Richard Masika, Lynette Ogamba na Joseph Ndolo, asante sana. Mungu azidi kutenda wema, tuzidi kuwa nguzo ya BHB, ambapo unapotoa pale, ombi langu ni kwamba huyu Mungu wa baraka za maradufu, mara saba, mara mia, akutembelee, akutende wema, apigane vita vyako vyote katika jina la Yesu Kristo, amen. Kwa hivyo, may you never lack anything good in life kwa jina la Yesu Kristo. Pata maradufu mara mia kwa jina la Yesu Kristo, amen, amen. Kumbuka paybill number yetu kwa ile ambayo nazidi kutoa ni 332550. Paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. God bless you.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Namna tubai basi buheri wa afya, karibu tena zaidi tuweze kuenenda pale katika sehemu ya pita pita za kwangu kafika katika maeneo kadha wa kadha. Ndusu ni kujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika. Naam, nilianzia eneo la wapi? Eneo la Karen hapa Nairobi. Watu Karen, ni Karen na mani Karen. Naam, hapa jijini Nairobi ambapo basi kuna kipusa mmoja aliyejikimu kwa usocialite eti ajikuta katika mkasa wa kihisia baada ya mteja wake kuanza kuonyesha hisia za kimapenzi na kutaka kumuokoa kutokana na kazi hiyo. Mwandada huyo anasema amefanya kazi hiyo kwa muda ili kujikimu kimaisha na kudhibiti maisha yake bila kutegemea mtu. Anasema kwamba siolewi kamwe. Kwa hivyo mtu anasema anataka wawane. Mtu amekuja amempenda anasema anataka wawane. Akamwambia mimi siolewi kamwe. Ndoa ni mkasa mkubwa, asema socialite. Yaani kwani ndoa ni mkasa? Hey, watu wa dunia. Yaani ndoa imekuwa ni mkasa. Mungu asaidie wanadamu. Na ikitoka kule basi eneo la Kare Nairobi, nikavuka mpaka Kitui, watu wa Kitui mjini, ambapo kuna msisimuko wa mechi za kombe la dunia umeibua zogo katika familia moja baada ya polo mmoja kushindwa kuachana na televisheni akikesha kutazama michezo hadi usiku wa manane, huku mkewe akilalamikia kupuuzwa na kuteseka kutokana na yani jamaa yako lakini hayuko, ni mpira tu. Ai, yani unatazama mpira 24/7. Balance time yako. Si timu zote unazipenda. Watch timu unapenda, zingine please punguza. Kwa hivyo mpaka mama ameanza kulalamika. Yaani jamani, TV tu mpaka saa 8, saa 9. Ah! Kazi utafanya za ngapi pia? Ah, wacha za ovyo. Ni kule wapi Kitui mjini? Kitoka kule Kitui mjini kavuka moja kwa moja hadi eneo la Sinoko kule Bungoma. Watu wa Bungoma, Sinoko Bungoma, kuna jamaa mmoja amezua gumzo kijijini baada ya kudai kuwa amerogwa kufuatia tabia yake ya kulewa na pombe licha ya kuapa kuachana nayo. Jombi huyo anasema kila anapopokea mshahara au kupata pesa mfukoni hujikuta akielekea moja kwa moja kwenye vilabu vya pombe na kurejea nyumbani akiwa amelewa chakari. Swali ni anajificha tu hapo jua anapenda ulevi ama kweli amerogwa? Unafikiria nini? Yaani jamaa anaenda akipata tu mshahara miguu inaelekea, akitaka kwenda huko miguu yenyewe inampeleka mpaka kwenye pombe iko. Surely Mungu amkomboe. Kitoka kule basi nikavuka mpaka Sagana kule Kirinyaga. Sagana Kirinyaga kuna mama mmoja alikemewa na wenzake kwa kukasirika baada ya bintiye aliyeolewa kupata ujauzito. Inaripotiwa kuwa mama huyo alikasirishwa na taarifa hizo akidai binti yake alipaswa kuwa na mipango thabiti ya kifamilia kwanza. Huyu mtu ameolewa, ako kwa ndoa yake. Mama unaingilia ukikasirika ya nini? Achana mtoto wako atunze ndoa yake. Sasa unakasirika ndio mbona amepata mimba? Kila mtu ni kwake. Akienda kwake haungo, ni yeye mwenyewe na mume wake waamue. Wacha kuingilia. Wamama kuingilia mambo ya watoto wao na wazee kuingilia mambo ya watoto. Wachana na hii, wacha za ovyo. Sana sana kina mama eh. Anyway, haya, ni kwaje pita pita. Nimalizia wapi? Nimalizia eneo la Donholm hapa Nairobi. Donholm Nairobi, kalameni mmoja mtaani hapa ameingia katika mgogoro wa ndoa baada ya mkewe kugundua ujumbe taka katika mtandao wa gumzo za watu wazima. Jamaa anasema aliteleza baada ya ndoa yao kukosa mahusiano ya kimwili kwa muda mrefu. Jombi akiri aliingia katika mtandao kwa kutelekezwa tu. Yani anafika mahali alitelekezwa na mke yani. Kwa hivyo yani ukifika mahali ukitelekezwa inakupa sababu ya kwenda nje ya ndoa? Naam, yanaendelea. Kwa hata hivyo, mkewe alipogundua mawasiliano hayo alimkabili na kusababisha mvutano mkubwa nyumbani. Jamaa alikiri makosa yake lakini akasema pia alihisi kupuuzwa katika ndoa. Yani unaona mtu amefika mbele anasema kweli nilikosea lakini ni wewe ndio ulinipuuza. So hapo basi amekiri, anaomba msamaha ama unamsamehe ama ugundue kwamba makosa pia ni yako. Sasa ufanyeje? Wanandoa. Mungu asaidie wanandoa. Ni kwenye pita pita za kwangu hapa, ni VMM. Ukipenda Victor Bado Mandala anaposema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ni saa mbili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kindi. Shirika la Msalaba Mwekundu limetangaza kukamilisha operesheni ya uokoaji iliyofanywa usiku kwa mkeleo baada ya kuporomoka kwa jengo moja katika soko la Gikomba jijini Nairobi. Katika taarifa kupitia ukurasa wake wa X, shirika hilo limesema kwa operesheni hiyo imekamilika kwa mafanikio kupitia juhudi za pamoja za maafisa kukabili moto kwenye kaunti ya Nairobi na maafisa wa huduma ya kitaifa ya polisi NPS. Ingawa shirika hilo la Msalaba Mwekundu limesema operesheni ya uokoaji imekamilika, bado haijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi waliojeruhiwa au kuaga dunia. Hata hivyo, mbunge wa Kamukunji Yusuf Hassan amesema watu wawili walipoteza maisha katika mkasa huo. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imetangaza kurejelewa kwa zoezi la usajili endelevu wa wapiga kura pamoja na kuanza kwa zoezi maalum la usajili endelevu ulioimarishwa katika maeneo matano ya uchaguzi nchini. Zoezi hilo linaendelea hii leo baada ya kuanza hapo jana na kuendelea hadi Julai 25 mwaka huu, likifanyika katika eneo bunge la Mbere Kaskazini, wadi ya Poro katika eneo bunge la Samburu Magharibi, wadi ya Endo katika eneo bunge la Marakwet Mashariki, eneo bunge la Emuru wadi Kir na eneo bunge la Malava. Katika kipindi hicho, huduma za usajili zitatolewa kila siku kuanzia Jumatatu hadi Jumapili katika ofisi za maeneo bunge, vituo vya ngazi ya juu ya wadi, samahani, vituo vya huduma center, taasisi za elimu ya juu zilizo katika maeneo husika, pamoja na kwenye jumba la Anniversary Towers jijini Nairobi.
0: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
2: Ecuador imeushtua ulimwengu wa soka baada ya kuiliza Ujerumani mabao mawili kwa moja huko Uholanzi, ikiongoza kundi F baada ya kuishinda Tunisia mabao matatu kwa moja katika matokeo ya mechi za mwisho za hatua ya makundi za kombe la dunia zilizochezwa usiku kwa mkia leo. Wakati huo huo, katika hatua ya kundi D, Uturuki imeilaza Marekani kwa kuifunga mabao matatu kwa mawili, wakati Australia na Paraguay zikitoka sare ya bila kufungana. Katika michezo mingine ya kukata na shoka, timu ya taifa ya Ivory Coast imesonga mbele kwa ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Korako, wakati Japan na Sweden zikitoka sare kufungana bao moja kwa moja. Mechi hizi zote zimehitimisha rasmi msimamo wa makundi D, E na F na kuamua timu rasmi zinazotinga hatua ya mtoano ya timu 32 bora ya michuano hiyo mikubwa duniani. Mshindi wa mara nne wa mashindano ya Grand Slam Naomi Osaka amefuzu kutinga hatua ya nusu fainali ya mashindano ya kujiandaa na Wimbledon yanayofanyika Bad Homburg, Ujerumani, baada ya kupata ushindi wa kishindo dhidi ya Ekaterina Alexandrova mnamo siku ya Alhamisi. Osaka anayetoka taifa la Japan amemshinda Alexandrova kwa seti 6-2, 6-2 ndani ya dakika 59 pekee, na hivyo kufuzu hatua ya nne bora mashindano hayo ya uwanja wa nyasi siku chache kabla ya kuanza kwa mkondo wa Wimbledon.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
2: Mengi zaidi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 3 kamili. Mimi ni Faith Kindi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Ah, mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu?
4: Hapana sweetie, haijafika hapo.
3: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
4: Si vile unafikiria.
0: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
5: Najua kuna mengi ambayo tunapitia hasa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
0: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
6: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
3: Kongo?
6: Kongo.
0: Ni
7: kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
5: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Anasema PG, parental guidance is advised.
7: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
8: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
5: Yes.
7: Hapo usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia saa 7 usiku. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
9: Hello Mama Beatrice.
10: Yes, James.
9: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
10: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
9: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
10: Nilichanuka.
9: Ai, aje?
10: Biblia Husema Broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
9: Kuwa serious.
10: Shinda hapo.
9: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
7: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

0: Ajulikana kama na USCF Mabibo Choir. Wana USCF Mabibo Choir kibao tumeuona mkono wa Bwana wakimhusisha pale Victor Maestro pale na kitu hicho moto sana eh. Haya basi nashukuru wakati basi tuingia kwenye mazungumzo bayana. Ngoja siku na mengi ya kuzungumzia Friday ya leo eh.
1: Hosana Macheo. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Moja kwa moja basi kwenye mazungumzo bayana, mpenda msikilizaji, nataka tu dadisi tu mambo yalivyokuwa hapo jana, tukapata kuyamega moja moja tu, pata kuelewa maoni yako of course kuhusiana na hali ilivyokuwa hapo jana. Na kidogo pale nikianza pale na vile ambavyo maafisa wa polisi walishughulikia swala hilo, vile ambavyo waandamanaji nao waliendesha shughuli ya waandamanaji. Naam, nikianza kidogo tu labda kwa gusia kwa ile ambayo labda hakuwa na muda wa kuona sana na kadhalika. Labda nigusie kwa kifupi tu. Naam, hapo jana jiji la Nairobi katikati mwa jiji hungeingia rahisi. Kulikuwa kumewekwa vizuizi kama Thika Road peke yake. Tukiguzia Thika Road peke yake kuanzia bypass ile bypass ya kule Ruiru, Ruiru bypass pale. Ukikuja Kitambo fike Allsops kulikuwa na vizuizi sijui kama ngapi. 8-10. After sijui mita 500 ama kilomita 1. Roadblock ya polisi. After pale wamezuia. Kwa hivyo ukipita ya kwanza, ya pili utapita, ya tatu uta, yani nakwambia. Na kwa njia moja pia wanambao ni watu wa kuandamana, hutapata kwamba watu wa kutoka Ruiru wakuja kukutana na watu wa Githurai. Hapana, wale wako kule kwao, wako kwao. Kwa hivyo kama ni kuandamana, unaandamania kule kwenu. Hakuna watu wakuja kusumbua wengine kwao. Ambia walipanga kupanga. Na ilikuwa mapema, hata nikikuja hapo sana Macheo mapema asubuhi, walikuwa wamefunga hata barabara hapa inaitwaje? Katika uwanja baada Nyayo pale. Kuingia barabara kuingia huko basi walikuwa wamezuia pale, kuingia town ufiki. Hata ukiingilia Lower Hill Road ukikuja hawezi teremka town. Walikuwa wamejipanga, wamejiweka kona zote. Watu kutoka Ingo wamesafiri kutoka Kisumu City, kutoka Kisii, kutoka Eldoret, wote wamesafiri, wakaambiwa mwisho ni Kangemi. Town amfiki. Ambiwa alikuwa amejiweka pale, watu akite. Ukikuja ukifika pale underpass ya kuingia Mombasa Road, kasheshe. Mlolongo kasheshe. Jiji la Nairobi ilikuwa ni no go zone. Sasa nikawa najiuliza, ilikuwa imesemekana kwamba watu endelee kufanya kazi kama kawaida. Serikali imesema wenye wanaandamana waandamane, lakini kuna baadhi walikuwa wanasema mgomo umepigwa marufuku, hautaruhusiwa. Wengine akasema pana, kuna magunza faa kuje, wakakataza watu wao wasiende. Wengine akasema pana, tuendelee kama kawaida, ni mgomo tu, tuende tuweke maua mahali fulani alafu na kadhalika. Sielewi vile ambavyo basi mambo ilibadilika kawa hivyo. Na ni maadhimisho pale. Kwa hivyo nikawa nauliza na pale pende msikilizaji, vile ambavyo iliendeshwa, vile ambavyo afisa polisi walishika doria, hakikisha kwa mambo je, maoni yako yapi? Na kwa pande mwingine pia mpendwa msikilizaji, nataka tuangalie hivi. Walambo ni waandamanaji, ukienda kule maeneo ya kama Githurai, wakaanza kuibia watu na kadhalika, unajua. Wahuni ambao wanaingilia kutaka kuibia watu na kadhalika. Wengine kuzua tu vurugu na kadhalika. Kuna watu mamia ya watu ambao wakatiwa mbaroni wakapatikana wakiandamana pale. Na kwa upande mwingine pia maafisa wa polisi wakaamua katika baadhi ya maeneo, si maeneo yote, katikati mwa jiji tuliona maafisa wa polisi wengine wakitembea na magari yako na number plate zao, na maafisa wa polisi wamevalia sare zao. Lakini kwa upande mwingine tukashuhudia maafisa wa polisi ambao, number one, ukienda kama kule Kitengela, na mkawa na maafisa wa polisi ambao ukiwaangalia wamevaa nguo za raia, alafu wanatumia magari ya kibinafsi tu, magari ya kawaida. Lakini la ajabu ni wamevaa nguo za raia, kiraia, wamevaa mask, wameficha uso. Ukiangalia magari yao yenye wanatumia, wameficha number plate. Na hata kuna baadhi ya maeneo ambao tulipata maafisa polisi ambao wako pale, lakini gari za polisi zenyewe zimefichwa. Unajua kuna ile namba ambayo unaweza tumia ujue hata kama ni ile gari ya polisi la

0: Kwa mfano, tumie tu mfano, Upper Hill Police Station, wameka pale, ni gari ya polisi Upper Hill, wamezuia hiyo Upper Hill, wameka glue ama tape ya black. Kwa hivyo wezi yona ni gari ya polisi la wapi? Number plate yoni, namba gani kwa pale? Maana hata kama ni GK, kuna namba ambayo ufata pale, inaweza katambua ni gari lipi hili. Kwa hivyo meficha pale, kwa nini? Gari la polisi, gari lina, ni gari la mtoza ushuru, ni gari la taifa. Mbona waficha number plate? Haya, kama maswali tu pale. Haya, naiza kibinafsi. Tabia pale na kadhalika. Kwa hivyo, haya maoni. Na nguzia tu yote kwa ujumla. Of course, kuna mambo mengi. Naiza nikagusia mengi, lakini acha nikuachie yaliyosalia nawe. Utoe maoni yako, je? Yepi unasema? 0722-174200. Ndio nambari yetu ya simu. Of course, kulingana kiongozi, Murkomen alikuwa anasema ni kwa ajili ya usalama wao. Lakini pia waandamanaji wanasema inakuwa ni vigumu kutofautisha kati ya goons, mtu ambaye ni muhuni tu, mwizi tu, mlagai tu, na afisa polisi wa kawaida. Kwa sababu wengine wamevaa tu, kuna mmoja alikuwa amevalia nguo mpaka ukiangalia unaona ni mwana boda boda, amevaa tu hapa J-Town. Alikuwa amevaa, unaona vile wana boda boda wanavaa kijacket, alafu anavaa reflector juu. Amevaa tu hivyo anakaa kama mwana boda boda. Kumbe ni afisa polisi. Unajua kile kinachangaza na afisa polisi wenyewe ni kwamba wanajua naje? Huyu amevaa raia na huyu amevaa na wanafika mahali wanatulia, wanajua naje huyu ni polisi wenzetu. Haya, unajua hivyo ndio ilifanyika. Kuna wakati fulani ambapo ilifika wakati ambapo kuna mtu mmoja alipiga risasi, akapiga risasi afisa wa polisi wenzake. Haya, nakawa pia na madai kwenye mtandao pao kwamba kuna baadhi ya watu walikuwa naibiwa kule Githurai na maafisa wa polisi wamekaa tu hapo wametulia, yani hata kashindwa. Kwani mbona? Haya, 0722-174200. Nawe ya kwako ni yepi, wasemaje? Udadiswa kwako tukusia na hapo jana, siku ilivyo kuwa jeli, endeshwa vizuri, si vizuri, na kadhalika. Mauni yako yepi? Bili usema hello.
1: Hello, Victor.
0: Yes.
1: Praise God this morning.
0: Amen. How are you, my brother?
1: I'm well, okay, this new day.
0: Karibu sana.
1: Nashukuru kwa sababu ya kuwai nikua wa kwanza.
0: Wewe ndio wa kwanza kutoka Salgan, amuko Molo.
1: Salga Molo.
0: Sawa, zote ni sawa.
1: Na waja ni kuambia, Victor.
0: Niambie.
1: Uzi ushindi wa serikali, uni ushindi wa Kristo.
0: Aha.
1: Unajua wakati kulipo angaziwa hiyo mambo ya maandamano.
0: Ehe.
1: Na tulijua tu mambo itatokea magumu na mazito.
0: Yes.
1: Tukaomba, tumeomba na kumbuka hata kwa church yetu Sunday, we cried for this country.
0: Mm-hmm.
1: Na wa Kristo wameomba.
0: Yes.
1: Nakumbuka kuna dada moja mtumishi wa Mungu alisema ya kwamba jana kuna mambo ambayo si ya kawaida ambayo itatokea katika taifa letu.
0: Ehe.
1: Ndio hayo yalitokea.
0: Ehe.
1: Sababu mipango yote ya shetani iliharibiwa. Imagine nijaribu kuangalia, hata jana nikishukuru Mungu, nilikuwa najaribu kuangalia vile nchi imekuwa, kuna risasi ambazo watu walipigwa.
0: Mhm.
1: Ah, kukua. Mji wetu wa Molo umekuwa ukiwa na michafuko. Wacha nikuambie kulikuwa kumetulia.
0: Mhm.
1: Ishara ya kwamba Mungu ametenda.
0: Yes.
1: Na ninaamini ya kwamba Mungu atazidi kutenda mambo mazuri. Na niseme hivi.
0: Ehe.
1: Ya kwamba taifa letu hakuna mabadiliko italetwa kwa sababu ya maandamano.
0: Mhm.
1: Na migomo. Kile ambacho kitaleta mabadiliko katika taifa letu ni kuomba.
0: Mhm.
1: Na watu kutumia nafasi zao, za haki zao za kikatiba kwenda kufanya uchaguzi.
0: Mm-hmm.
1: Mengine tuweke kando.
0: Yes.
1: Na tuombe Mungu asaidie nchi hii.
0: Ehe.
1: Na niambie majenzi na familia ambayo iliwachwa na wapendo wao. Unajua jana ilikuwa makumbusho.
0: Naam.
1: Na huenda hili jambo litakuwa likijitokeza pengine kila mwaka, kwa sababu hili jambo halijafanyika katika taifa letu. Kwa hivyo ni makumbusho ambayo inaonekana ya kwamba kila mwaka pengine atakuwa yakiendelea.
0: Mm.
1: Watafute mbinu ambayo itakuwa ni nzuri kuliko maandamano, kutangazwa maandamano makumbusho ambayo ni ya kujaa barabarani. Hata wanaweza sema ya kwamba waingie kwa kanisa, wanakumbuka hiyo mambo wakiwa kanisani.
0: Mm-hmm.
1: Lakini taifa letu sisione watu wakitokea barabara, kwa sababu kuna madhabahu ambayo ni mwahitaji wa damu ambayo shetani anataka kuinua katika taifa letu. Na jana tuliona ya kwamba Mungu aliyateremsha.
0: Mm-hmm.
1: Ninashukuru ndugu yangu, lakini nashangilia, huu ni ushindi wa Wakristo.
0: Okay.
1: Amen. Mungu akubariki.
0: Amen. Nawe pia baraka we. Sema ushindi wa Kristo hapo. Asante. Unajua ananikufanya nikumbushe, nakumbuka kule Mombasa walifanya maandamano yao kitofauti. Wakaenda kanisani, wakakuwa na ibada kwenye eneo moja na kukawa na amani. Wasemaje? Bili sema
2: hello. Hello.
0: Yep.
2: Badala.
0: Yes.
2: Bali asubuhi.
0: Nzuri sana na yako?
2: Nashukuru.
0: Yes.
2: Sasa niseme hivi.
0: Yes.
2: Zao wa Kenya wanasidi kuombea nchi yetu.
0: Mhm.
2: Lakini ukikumbuka mwanzo wa wiki hii.
0: Mhm.
2: Kuna kiongozi mkubwa kikula. Wacha niseme kuna kiongozi fulani wa upande wa upinzani ambaye akona usemi mkubwa.
0: Mhm.
2: Ambaye alisema amekuwa akisema watu tuende katika streets tuandamane, lakini wakati huo alisema haoni hacha na ikiwezekana watu wasiende, kama wataenda wasifanye furugu.
0: Mhm.
2: Na hivyo hivyo ndio imefanyika.
0: Mhm.
2: Kwa hivyo Kenya natasama ni kuwa mambo ambayo tumekuwa tukisuhudia hapa Kenya, maandamano, kuharibu mali ya watu, mauaji, yanachochewa na wanasiasa.
0: Mhm.
2: Wakiendelea kusema vile walisema chuzi na tujaona maafa ama tujaona shida yote, Kenya itakuwa sawa.
0: Mhm.
2: Wasimame na usemi mmoja, waseme atuoni acha ya maandamano, watu wasifunje mali ya wengine, watu wasiibe, watu wasifanye, tuende kwa upamoja na tukue na upendo, Kenya itasimama.
0: Mm-hmm.
2: Upande huu mwingine wa Kristo tukisidi kuombea Kenya na wanasiasa, nasema laundi nimewapongeza aswa wale wa upande wa upinzani, sana sana kwa ule kiongozi ambaye alisema haoni hati ya kuenda maandamano. Mm. Na kama watu watatokea wafanye maandamano ya amani, na imefanyika vile. Kwa hivyo nasema wanasiasa tuendelee na moyo huo huo, wacha Kenya ni yetu, tukiharibu hatuna Kenya nyingine.
0: Mhm.
2: Hii vitu taharibu na tutakaa hapo ndani kama tumeharibu sisi wenyewe. Kwa hivyo tuendelee kuhubiri upendo, umoja na uhusiano mwema.
0: Yes, yes.
2: Kwa hivyo mimi chenye nasema nashukuru Mungu na nashukuru viongozi wa upinzani kwa vile walisimama wakasema kaudi hii hatutaki kuharibu Kenya, Kenya ni yetu. Na asante sana madada.
0: Okay, asante. Haya, ya kwake maoni. Wasemaje nawe? Bila sema ndio.
3: Ndio viki.
0: Naam.
3: Bwana atishwe sana.
0: Amen.
3: Tunaongea na Boni wa Kima.
0: Sawa Boni, habari ya Kima?
3: Yeah. Kima tuko poa, watu wazima wanaendelea vizuri, kuna mambo huko, kuna maradhi kwa mahindi.
0: Ah, sambaza. Sambaza baba.
3: Huku kuna amani kabisa huku.
0: Ehe.
3: Jajali ni hapo tuwe mali tu kidogo. Ndio hapa kwetu kutoka kwetu kutoka kidogo nenda sunta na lafe mali.
0: Ehe.
3: Jana ni pasunta ni kwa kumetulia.
0: Mhm.
3: Lakini mali ni kulikuwa na kugugu kidogo.
0: Aha.
3: So mimi nasema kama ndio ndugu wa kwanza, yani kwanza kwanza si solution. Kenya yetu, especially Kenya yetu.
0: Mhm.
3: Alafu kile kingine kongoni kwanza kwa maaskari 90% jana walicheza kama wao.
0: Walijitahidi.
3: Ah, walijitahidi kama ingeendelea hivi watu wote waende kazi. Unajua maandamano ya Kenya?
0: Mm.
3: Unajua Kenya watu wengi sana ni wezi, vichaja nikwambie.
0: Eh?
3: Karibu 80%. Inaanza kwa uongozi, inakuja kwa mapolisi. Ni wala ile ni kunyanyasa, ukiingia kazi lazima utoe pesa. Ukifanya hivi mpaka ufanye hivi. Hiyo yote ni wizi tu, unaona?
0: Mm.
3: Alafu sasa Kenya yetu wizi ni mingi sana. Kwa kubaidi ni wakati ndiyo primu niko nasuma pale Kibira Karanja Rudapo, Kibira Primary.
0: Mm.
3: Kulikuwa kumetukia tivita ya nubi ni wajani, unapata watu wanapuru wa watu, hata mtu si wizi anapata kumimbe na njiwa na njiwa pia anachukua TV, anachukua nini, unaona?
0: Mm.
3: Kwa hivyo Kenya yetu ni hiyo tu. Sasa kwa maandamano huwa ni mporaji. Hata kwa hii compensation,
0: mm,
3: watu wakukukukukumpesitiwa ni wale walibiwa sana. Nakumbuka last time ilo na wamama wanalia, mtu mkwa mbibiwa kuki yote imeenda yote.
0: Mm-hmm.
3: Amechukua loan imeenda yote, watu wameingia tuko masupermarket, unaona?
0: Mm-hmm.
3: Kwa hivyo mambo ya compensation pia inafaa kuangaliwa, kwa sababu watu wale walibiwa, yani mtu amechukua loan ya Afrika ndela imeenda yote siku moja, unaona?
0: Mm-hmm.
3: Kwa hivyo jana maskari walicheza kama wao. Na hindi kibigido right watu niliona kidogo, watu waliporo waporo hiyo kufungia watu, hiyo tatizo ikumia jana.
0: Mm.
3: Wezi wako na bahati jana.
0: Mm-hmm.
3: Kwa hivyo maskari minasema kongole kwao.
0: Yes.
3: Hiki niko na kuambia vitu vingine.
0: Hey.
3: Kama tukingetokia na mswada maandamano ikatari ikwe si, yani ikwe si right.
0: Hey.
3: Mimi niza fika sana manake.
0: Meza isupport.
3: Ni support kusiwe na maandamano. Maandamano ya Kenya watu wengi wameumia, wameuziwa, wameibiwa ni wengi sana juu ya maandamano. Watu wengi fanya kuporwa, watu wengi fanya kuuliwa. Kwa maandamano yote hakunaga justice, unaona?
0: Mm-hmm.
3: Kwa hivyo kama ingetokea tu mswada, mimi ningekuwa pale bunge ningetoa hiyo mswada wa maandamano ikataliwe. Hiyo si halali. Ndio maandamano huwa ni halali.
0: Mm-hmm.
3: Lakini Kenya yetu inafaa kuwa isikue. Manaki watu porwa, watu uliwa, lakini jana ninasema kongole kwa maaskari.
0: Okay.
3: barikiwa.
0: Haya, maafisa polisi wanapewa kongole pale waliweza kujizuia pale. Asante sana wasemaje. Chatuone mwingine hapa. Biblia sema hello. Hello. Huyo sijui bado anasikiza redio. Unapopiga simu hakisha kwamba sauti ya redio iko chini ama umezima pale ndio tuwasiliane vema. Nikikumbuka hapo jana tukimalizia jana hapo jana niliweza kusema kwamba unajua maandamano ya Gen Z ya kwanza kabisa 2024 kabla ya vurugu itokee. Unapata kwamba ilikuwa maandamano ya amani. Mpaka tukasema kumbe Kenya tunaweza kuwa na maandamano bila kasheshe. Yaani mpaka wakati ulikuwa unaona Gen Z anatokea pale anasema polisi kuja tupige selfie. Unakumbuka hizo video? Ziko kwenye mtandao. Google utazipata pale ambapo walikuwa wanataka kupiga na polisi selfie. Polisi yako pale mpaka anaangalia na shindwa nini mbaya na hawa. Wamekuja pale wako sawa. Yaani na wanaandamana. Na hiyo ndio maandamano. Kabla hiyo siku ya kwenda bungeni na kadhalika hivyo basi. But mwanzo ilianza kwa amani. Nikasema kumbe Kenya tunaweza kuwa na maandamano ya amani. Lakini basi nikitu anasema pale yeye akipata mswada wa kupinga hiyo kitu ya maandamano tokele tokome atapinga. Bili sema lo.
3: Hello bwana Mandala.
0: Bwana mwepesi wa wepesi karibu.
3: Ndio mimi huyu natamba katika masafa ya 102.9 ya Biblia usema.
0: Karibu baba.
3: Kwa hakika jana tuliona mkono wa Bwana.
0: Yes.
3: Na maombi ambao mama wa taifa aliomba na viongozi wengine wa kiroho waliomba.
0: Yes.
3: Mungu alisikia na jana kweli tuliona mkono wa Bwana.
0: Mhm.
3: Kwa nini niseme hivi? La kwanza Mungu alikuza wale ambao alikuza serikali kwanza wakajipanga mapema.
0: Mhm.
3: Kusuia hii furuku kabisa.
0: Mhm.
3: Walijipanga kwa vizuri na waliamka mapema sana. Saa 8 usiku saa 9 ukiona makamera katika vyombo vya jamii. Walikuwa wamejipanga. Jambo la pili,
0: mhm,
3: wao serikali ambao wanatulinda pia walikuwa na hekima, hawakuwa na makufu, hawakuwa na uroho, walikuwa na roho ya Mungu.
0: Mhm.
3: Alafu la tatu,
0: mhm,
3: wale wao wenye walikuwa na wamebeba maua na vitu vingine wakisema tunaenda mpaka bustani la majengo ya bunge. Pia walifanya kazi kishukuri as vile umesema, wengine walikuwa wanataka kupiga selfi na maaskari. Alafu la mwisho, kiongozi wa kisiasa walipitiwa kwa sababu wao walikuwa wanataka kupanga mpaka ni kiongozi Paul Orenga akipanda bota na wengine walikuwa wanataka kuleta vurugu. Sasa kwa ufupi, Mungu ni mwema na serikali iendelee hivyo hivyo. Ikijipanga hivyo, hakuna maandamano yenye tutashuhudia vifo ama watu kuporwa.
0: Okay. Haya, asante. Nashukuru, asante sana. Yake maoni wewe semaje mpendwa msikilizaji? Mmoja hapa kwenye WhatsApp naona ameweka jina lake kwenye mabano. Anasema kwamba mimi sikufurahishwa jana na kitendo cha rais cha wakati watu wanaandamana, shughuli zile zaendelea, angalau hata kama hako anacha kusema angenyamaza kuliko kwenda kuongea kuhusiana sijui na bombers wanajenga nini kule, na hakumbuki ni siku ambayo vijana wetu waliuawa. Kwa hivyo anasema kwamba hakufurahishwa. We. Haya. Kani huko na kile ya kufurahia. Kwa hiyo anasema yeye hakufurahishwa na hiyo hapo jana. We. Rais alienda kula alikuwa anaongea kuhusu ujenzi ambao unaendelea pale Bomas, eh? Haya. Semeke bilu semelo.
4: Hello Vicky.
0: Yes.
4: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
4: Nakuambia.
0: Yes.
4: Sisi tunaambiwa maombi ni silaha.
0: Eh.
4: Bas. Sasa ndio nasema aje?
0: Naam.
4: Unajua mkubwa sijuzi alisema watu waende tu kazi.
0: Mm.
4: Watu wakamkiwa wakapata kumefungwa.
0: Yes.
4: Hebu tupigie tu wa maskari makofi kwa sababu ile kazi walifanya.
0: Mm-hmm.
4: Mungu aliwahudumia.
0: Aha.
4: Walikosa amani.
0: Mm-hmm.
4: Ikabidi usiku mzima wanazunguka wakifunga. Una?
0: Yes.
4: Na hiyo yote ni Mungu alipenda.
0: Mm.
4: Na ile raha yetu kwa yani wale wameshikwa wacha washikwe kwa sababu ya ukorofi, lakini
0: mm-hmm,
4: nilikuwa ninaomba tunasema damu tena isimwagike.
0: Mhm.
4: Damu ikuwe tu ni ile Yesu Kristo ile aliponya kila kona.
0: Mhm.
4: Sasa nataka tu kusema kwa wananchi mara tumebakia, hebu tuzidi kuomba.
0: Sawa sawa.
4: Na tuombee maaskari wetu hawa. Pia nao walifanya kazi. Wacha tuombe kwa sababu jana hata niliangalia nilikuwa tunaangalia bingu naambia Mungu, mm-hmm, tenda.
0: Aya.
4: Ametenda. Barikiwa.
0: Asante baraka pia. Ikiwa ni ndani, kumbuka basi nambari yetu ya simu ni 0722-174-200. Hiyo ndio pia nambari yetu ya WhatsApp. Kwa hivyo sasa nasi kwenye WhatsApp pale itakuwa vema zaidi, 0722-174-200. Kuna moja panasema, Victor, mimi nashukuru Kitengela kulikuwa kumetulia, hakukuwa na vurugu, kulikuwa angalau ilikuwa kidogo kidogo tu, lakini si kama vile ilivyokuwa miaka iliyopita. Wow. Anaitwa Gladys Pala, asante sana. Mwingine panasema bilu semelo.
5: Halo papa.
0: Yes papa.
5: Habari ya leo?
0: Mzuri sana.
5: Mbaji alimba.
0: Mm.
5: Akasema, hapa tumeshika baba ni nguvu zako, ipo tunasema wewe ni Ebeneza. Kweli?
0: Mm-hmm.
5: Ebeneza.
0: Yes.
5: Polisi walifanya kazi yao.
0: Ehe.
5: Waandamanaji pia walijaribu kufanya yao.
0: Mm-hmm.
5: Na Kenya baba na mama.
0: Mm.
5: Inafurahia.
0: Mm-hmm.
5: Kwa sababu kila moja alichukua mkondo wake na kajitua.
0: Yes.
5: Lakini tuwache tuseme, tukisema Kenya is a working nation and we wake up early in the morning the following day.
0: Yes.
5: Watu waende kazi na wengine waende kama hospitali. Kuna watu walikuwa naenda hospitali waweze kufika.
0: Mm-hmm.
5: Kwa hivyo, sijui ni nini CS Morokome ni namuambia kipanga structure zake.
0: Mm.
5: Anajituma vizuri sana kwa sababu alipokuja kwa kamera zote na TV.
0: Mm.
5: Alituahidia akatuambia kesho ni siku ya kufanya kazi. Mm. Na nishangaa sana nikipitia Vika Road nikaambiwa huwezi fika. Kwa naenda town kufanya shughuli fulani.
0: Mm.
5: Lakini nilionekana hiyo siku bwana iko na mambo mingi huwezi fika. Mm-hmm. Kwa hivyo pale wapange vizuri waone ni kufunga barabara ama ni kulinda barabara.
0: Mm-hmm.
5: Kwa sababu sasa tusiogope sana hawa watu, lazima utuangalie. Tusifujuie kabisa. Kuna vile wanaweza kuona mtu kama ni Kenyatta anaenda andua amefika ameona daktari, wale walikuwa nako biashara zao. Kwa sababu jana gari zote zenyewe kama zilisimama. Na ningetaka pia waniambie ni Kenya mama na baba ilipata hasara gani jana katika productivity. Ni kitu gani ile Kenya ilipoteza katika hali ya uchumi, tulipoteza pesa ngapi?
0: Mm-hmm.
5: Shukrani sana.
0: Okay, asante. Shukuru. Acha tuone mwingine hapa semaje tunapozidi pale kwa pamoja. Yako maoni yapi? Bila sema hello. Oh, amerudi kutoweka. Acha tuone mwingine. Yes, hello. Yes.
6: Double M.
0: Yes.
6: Habari ya leo?
0: Double M wako safi na wewe?
6: Nashukuru.
0: Karibu.
6: Kwa salama.
0: Naam.
6: Niko na mambo tu mawili.
0: Aha.
6: Sio nimesikiza zangu vile wanasema ati wanapongeza polisi.
0: Mhm.
6: Sawa, polisi walifanya kazi. Lakini kumbuka last year wanamonaji wakienda mpaka baada ya mechi. Polisi si walikuwa?
0: Mhm.
6: So kile tunafaa tufikirie na tukieke mbele kwanza ni Mungu.
0: Mm-hmm.
6: Kwa sababu taifa letu limemwaga damu sana.
0: Ehe.
6: Watu wamekufa kiorera. Unajua Biblia inasema Mungu afurahia akiona mwenye dhambi anakufa.
0: Mm-hmm.
6: Kenya watu wameomba kwa sababu umwagaji wa damu imekuwa ni mingi. Mm-hmm. Hilo ndio la kwanza. La kwanza ni Mungu alisema enough is enough. Kumwaika kwa damu hapana. Napongeza wale ambao wamesema tumeshidi kwa maombi. Ni sawa, tumeomba sana na Mungu amesikia ombi letu. Tunaomba shidi kushikilia Kenya yetu. La pili,
0: mm.
6: Kuna ndugu alipiga simu hapo awali akasema kuna kiongozi wa opposition ambaye alisema apongezi ama aungi mkono haya maandamano.
0: Mm.
6: Si unamkumbuka Mandara, wewe ni mwanahabari?
0: Naam, naam.
6: Huyo mwanasiasa nampongeza sana kwa sababu alisikizwa na akasema kama kutakuwa na maandamano ikuwe ni amani, hakuna kuiba watu, hakuna kupiga watu na hakuna kufanya mambo ambayo ni uhalifu, na ili kutendeka vile.
0: Mm-hmm.
6: Kwa hivyo situpongeze wanasiasa, tuwaambie tafadhali tuhubiri amani.
0: Sawa sawa.
6: Kwa sababu wakisema tuende left tunaona watu wanaenda left, wakisema tuende right tunaenda right. Kwa hivyo wakiendelea hivyo vyovyo wamefanya kuhubiri amani na kusema hawaoni acha kwa sababu watu watakufa, Kenya itaendelea vizuri.
0: Sawa sawa.
6: Kwa hivyo mambo ambayo tumekuwa tukisuhudia ya umwagaji wa damu na wizi sana. Mm-hmm. Sana yanachochewa na wanasiasa.
0: Mhm.
6: Wakihubiri amani si tuko nyuma.
0: Sawa sawa.
6: Asante.
0: Nashukuru pale. Kumbuka yule kiongozi ambaye wengi anaongea juu yake ni Mheshimiwa Rigathi Gachagua ambaye alifika mahali akadai akaambia wafuasi wake kwamba asijitokeze, akawa anasema kwamba kuna watu ambao wahuni ambao wameweza kununuliwa na iwapo wataenda kwenye maandamano huenda wakaumizwa bure, wakauawa bure. Kwa hivyo akawaambia wasijitokeze. Na ukiangalia katika hometown yake ya Nyeri hakukuwa na maandamano hata kulikuwa kumetulia, wana bodaboda tuli walishika doria katika jiji wakasema ama mji wakasema kwamba wanalinda biashara. Kwa hivyo hakukua pahala mambo kulitokea na maandamano, ilikuwa ni karatina, hapo ndio kulikuwa na maandamano pale. Lakini katika town hometown ya Gachagua pale pale Nyeri hakukuepo na maandamano. Kuna mmoja anasema kulikuwa kumetulia, of course ngaja kazi hazikuendelea kama kawa. Mmoja anasema si sote sifa zote kwake Yesu kwa vile aliwalinda wa Kenya na ataendelea kuwalinda kuwalinda kwa wema wake. Tusilale tusichoke kuombea nchi yetu. Natumaini Lucy Nyaga hapo na napozidi kwa pamoja.
7: Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Shughuli za uokoaji zaendelea baada ya jumba kuanguka kule Gikomba. Wasichana wanane wa shule ya utumishi kufikishwa mahakamani hii leo, na watu 355 kufikishwa mahakamani baada ya kukamatwa wakati wa maandamano. Kwa hiyo na mengine zaidi TV hapo mwendo saa 3 kamili kwenye shajara kiutendeti na dada yetu Faith Candy.
7: Hosana Macheo na Victor Mandala VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 96.

0: alla cesa. Na bila shaka mpenzi basi mpendo msikilizaji nazidi pale kwa moja, kwa bia mambo yanazidi kwa moto zaidi tunapozidi pale kwa pamoja mpendo msikilizaji, kioni asubuhi njema. Napoendelea pale Mungu ni mwema. Najua napoangalia pale mpendo msikilizaji kuna kisa kimoja cha hapo jana ambacho kiliweza kuni nikasikia vibaya zaidi kuna ndugu mmoja ambaye sijui alienda nini mjini na alikuwa akona zile unaona zile clutches za kutembelea kutembelea. Kwa hivyo akawa anasaidiwa kwa sababu afisa polisi walikuwa pale na kuna ndugu mmoja tu Mkenya mwingine ambaye ni raia amevalia mask pia akawa anamsaidia kutembea pole pole akivuka pale barabara penye polisi walikuwa na kadhalika ili basi asonge mahala ambapo ni heri. Lakini la kustajabisha ni kwamba gari ya polisi katoka, kuna polisi wengine walikuwa wamesimama pale hawakuwa wamechukua tu amenyamaza tu. Lakini kuna gari la polisi likatokea kule. Huyu mtu akona chuma za kutembea. Anatembea pale hana uwezo wa kutembea. Alafu anakimbia huyo mwenye alikuwa anamsaidia ikabidi atoroke mbio. Jamaa akaangushwa chini hata akijaribu kushika kwa mchuma pale chini ndio wasimkamate. Unaona tu mtu anainua miguu yake anarusha kule na ni mtu ambaye ni mlemavu, mtu ambaye ana tatizo la kutembea. Kwa hivyo sielewi na wakambeba wakamrusha kwa gari lao. Kabisa hapo ni utu ulikosa ama waliwaza kushuku kwamba huenda anadanganya sijui, lakini mtu ambaye anachumaza kwake alafu akamweka wakamtia mbaroni jambo la kuhuzunisha. Kwa hivyo sijui hali yake kwa sasa iko vipi lakini jambo la kuhuzunisha. Licha kwamba tunasema maafisa wa polisi walijitahidi kupangilia vizuri lakini vitendo vingine kuna few cases ambazo kidogo tuwe na utu tunapotekeleza wajibu wetu tuwe na utu tena. Huyu anaweza kuwa ni ndugu yako anaweza kuwa ni wewe. Si vema kuwa na unyama wakati mwingine eh? Si vema tuwe na utu. Bilu za melo.
1: Hello.
0: Yes.
1: Habari ya Bubi.
0: Niko salama.
1: Umeingia Dandora Best Friend. Niste Dan Grago.
0: Mwenyewe. Jaka baba.
1: Hey, kuingia kwa HB ni sasa. Sida sana.
0: Usijali ndugu yangu isha ingia.
1: Lakini watoto ni wengi sasa sijali.
0: Asante.
1: Kwanza nimeshukuru sana kwa siku ya leo.
0: Yes.
1: Nimesikia wenzangu pia wameongea mjadala kwa mambo ilitendeka jana.
0: Mhm.
1: Kwanza tunasema shukrani kwa watu wote kwanza.
0: Mhm.
1: Kwa Wakristo wenye walikuwa na maomba.
0: Mhm.
1: Hata ofisa. Ya kwa maandamano nilikuwa ilikuwa makumbusho Victor ama nimekosea.
0: Lakini walifanya makumbusho kupitia kwa maandamano.
1: Wakuja kupitia kwa maandamano.
0: Hivyo ndio walisema.
1: Lakini tunashukuru. Najua wengi walitarajia Kenya kila wakati na kuanga kumwaga damu na malililio lakini tuliona tuseme tu hata kama maafisa wa polisi jana sande nadhani waliomba ila asire walikuanga nayo
0: ikapungua.
1: Ikapungua.
0: Okay, sawa.
1: Hata watu wa Kenya wenyewe wakitulia.
0: Yes,
1: tuseme ni shukrani.
0: Sawa,
1: yani mambo ikuwe tu hivyo isikuanga tu wa Kenya ikifika sasa kitu fulani mpaka watu waafe.
0: Aha.
1: Hata maafisa walifanya vizuri. Hata ingalao kifo hakuna mwenye hatujasikia hata vimbe akisema ati kuna Mungu watu waliuawa.
0: Yes.
1: Gidurai tuliona machache machache hivyo.
0: Yes.
1: Siwezi kosa hata unajua mahindi huwezi kosa kitu mbaya mbaya ndani ya mahindi hata ukienda kusiaga.
0: Yes, yes.
1: Tumeshukuru sana Victor. Wacha nirudi Dandora. Dandora ni kwema.
0: Sawa sawa, nashukuru.
1: Asante sana kwa umbaji, asante wa Kenya wote kwa kusimama kwao.
0: Sawa sawa.
1: Karibu.
0: Asante na shukuru. Moja sema baraka ya kwanza ni kuamka na sema asante, naomba Mungu God abadilete uponyaji kwa taifa letu na tusamee pale. Sawa sawa. Huyu ni Majuma pale yenu anatupa ombi. Sibia mwisho hapa nani? Bilu zibalo.
2: Bilu Vika.
0: Yes.
2: Pengine ni vizuri kuwa wa mwisho sa ingine wa kwanza.
0: Na. Sawa karo. Ehe.
2: Nashukuru pia mimi ni kwa mwingi wa amani kwa sababu ya nchi yetu.
0: Mhm.
2: Alafu natamani tu iwe
0: mhm
2: ile siku itafika kila mtu aheshimu wazo la mwingine.
0: Mhm.
2: Polisi wafanye kazi yao vile inafaa, wananchi wafanye kazi yao vile inafaa.
0: Mhm.
2: Wale wanasikia teta watete, wale wa za wasikize, wafuate ama ijadiliwe ionekane vile itafanywa.
0: Mm-hmm.
2: Lakini si tunajua kwa kila soko haikukosi mwenda wazimu.
0: Mm-hmm.
2: Ndio unakuta sasa mtu kama huyo mlemavu anapata watu bado wanamfukuza ama wanamkimbisha, wanamshika visivyofaa.
0: Yes.
2: Hao tutaendelea kuwaombea.
0: Ehe.
2: Kwa sababu pia majaribu haitakosa, lakini tunatumaini
0: future
2: kutakuwa na amani tu.
0: Sawa sawa.
2: Tukiendelea na kuomba. Unaona ilifanyika hivyo, kila mtu afanye vile anaona inafaa, bora ufanye kwa. Alafu kwa viongozi hawa wale tunasikiza viongozi sana. Si lazima kiongozi akisema tokeeni, mnatokea. Akisema vurugu, mnavuruga. Saa ingine unawafanya vitu kwa utaratibu, si kusikiza sana. Kwa sababu wewe unamsikiza, unafanya vile anataka, yeye anabaki kuwa na amani. Wewe unaumia huko. Saa ingine ni vizuri tuangalie, na pia wale wa kupiga magoti tusisite kupiga magoti.
0: Okay.
2: Itakuwa sawa.
0: Sawa sawa.
2: Nashukuru, siku njema.
0: Asante, nashukuru. Mungu akutende kwema. Bila shaka nashukuru sana. Mpendwa msikilizaji, ameguzia pale basi mahala pazuri pa kumalizia kwamba kila mmoja tuheshimu kazi ya mwingine. Unajua hata kuna mwanahabari fulani hapo jana aliweza kutiwa mbaroni, alirushwa kwa gari ya polisi wakidhani mwandamanaji, kumbe ni mwanahabari. Lakini basi watu wakamtetea wakasema pana si mwandamanaji. Kwa hiyo basi mpendwa msikilizaji, ni vizuri tuheshimu polisi, polisi waheshimu raia, kila mmoja kwa kiwango cha kwake. Na ukifika mahali ukifanya kitu kama vile sema, fanya na conscience yako, kijua kwamba this is the right thing to do or this is not the right thing to do. Polisi ukipewa amri ya kushoot, hajasema kwamba shoot mtu yeyote. Fata conscience yako, fata akili yako, itakuwa vizuri. Mwandamanaji ukiambiwa endo andamanaye, endo vuruge mahali, please fata mawazo akili yako vizuri. Usiende tu kavuruga ukaiba vitu ya mtu. Huyo mtu unaibia, je, alikosea nini? Kwa hivyo tuwe na amani, tutumie mawazo yetu, na zaidi tuombe Mungu atuelekeze kwa kila jambo. Ikiwa ni saa 3 majira Afrika Mashariki, tupate shajara naye Kendi.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: The city of Nairobi is completely barricaded. It shows a paranoid government that's afraid of his own people.
4: We are not doing anything wrong.
5: Wananchi wako salama, wanaendelea na kazi zao za kawaida kama kawaida. Nimeshukuru kwa sababu kila mtu ameheshimu haki za mwingine.
6: So we are demanding this day today that those killer cops be arrested so that we can make sure justice is done to those that have fallen, to those days again.
7: They want to start beating us. The question is...
8: Shughuli za uokoaji zaendelea baada ya jumba kuanguka Gikomba. Wasichana nane wa shule ya utumishi kufikisha mahakamani Nairobi hii leo. Na watu 355 kufikisha mahakamani baada ya kukamatwa wakati wa maandamano.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
8: Ni saa tatu majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kindi. Tuanze na taarifa kwamba washukiwa wanane wa mkasa wa moto wa Mei 28 mwaka huu katika shule ya upili ya wasichana ya utumishi kule Nakuru uliosababisha vifo vya wanafunzi 16 wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hapa jijini Nairobi leo. Hii ni baada ya kuzuiliwa kwa siku mbili zaidi kumshukiwa mmoja akiachiliwa huru baada ya kubainika kwa ushahidi dhidi yake haukutosha kumfungulia mashtaka ya mauaji. Mnamo siku Jumatano wiki hii, mahakama ya Naivasha iliamuru kuzuiliwa kuwashukiwa hao ili kuruhusu muda wa kusomwa rasmi kwa mashtaka mauaji dhidi yao. Hakimu mkuu Abdul Kadir Ramathan aliwaamuru wanafunzi hao nane wazuiliwe katika vituo vya watoto vya Nakuru au Nairobi kabla ya kufikishwa mahakamani leo. Upande wa mashtaka uliomba mahakama kuhamisha kesi hiyo hadi jijini Nairobi kwa madai kuwa washukiwa hao wanakabiliwa na hatari kubwa ya kiusalama kutokana na ghadhabu ya umma baada ya mkasa huo. Watu 355 wanatarajiwa kuwasilishwa mahakamani leo hii baada ya kukamatwa wakati wa maadhimisho ya kumbukumbu ya waliouawa kwenye maandamano ya kupinga msaada wa fedha mwaka 2024. Kulingana na waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, waliokamatwa wanahusishwa na makosa mbalimbali yanayodaiwa kutendeka wakati wa maandamano.
9: A total of 355 arrests were made in connection with the demonstrations, and this is a developing case. It could be more than the 355. Nairobi County accounted for the highest number of arrests, which is 161, followed by Kajiado, 123, and Kiambu, 36. Other arrests were reported in Murang'a, 12, Bungoma, 9, Meru, 6, Laikipia, 5, and Machakos, 3, while no arrests were reported from Northeastern, Nyanza and Coast regions.
8: Aidha, amewapongeza Wakenya kwa kudumisha amani na utulivu wakati wa maandamano hayo.
9: I commend Kenyans for the peace and going about their business. I also wish to report that no widespread cases of looting, vandalism, skirmishes or injuries were reported in the country in relation to today's demonstrations. This is not only commendable but also testament to the maturity of our politics and governance. Today is a proof that when demonstrations are conducted in accordance with the provisions of the Constitution, peace and security are guaranteed. This is the political culture we should encourage to promote as a country.
8: Tukisonga mbele, shirika la Msalaba Mwekundu limetangaza kukamilisha operesheni ya uokoaji iliyofanywa usiku kwa mkeleo baada ya kuporomoka kwa jengo moja katika soko la Gikomba jijini Nairobi. Katika taarifa kupitia ukurasa wa X, shirika hilo limesema kuwa operesheni hiyo imekamilika kwa mafanikio kupitia juhudi za pamoja za maafisa kukabili moto wa kaunti ya Nairobi na maafisa wa huduma ya kitaifa ya polisi NPS. Ingawa shirika la Msalaba Mwekundu limesema operesheni ya uokoaji imekamilika, halijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliojeruhiwa au kufariki. Hata hivyo, mbunge wa Kamukunji Yusuf Hassan amesema watu wawili waliaga dunia katika mkasa huo.
2: Shajara na Faith Candy.
8: Na mkwingineko, tume huru uchaguzi na mipaka nchini IEBC imetangaza kurejelewa kwa zoezi la usajili endelevu wa wapiga kura pamoja na kuanza kwa zoezi maalum la usajili endelevu lioimarishwa katika maeneo matano ya uchaguzi nchini. Zoezi hilo linaendelea leo baada ya kuanza hapo jana na kuendelea hadi Julai 25 mwaka huu 2026, likifanyika katika eneo bunge la Mbere Kaskazini, wadi ya Poro, katika eneo bunge la Samburu Magharibi, wadi ya Endo, katika eneo bunge la Marakwet Mashariki, eneo bunge la Emuru Adikir na eneo bunge la Malava. Katika kipindi hicho, huduma za usajili zitatolewa kila siku kuanzia Jumatatu hadi Jumapili katika ofisi za maeneo bunge, vituo vya ngazi ya wadi, vituo vya huduma center, taasisi za elimu ya juu zilizo katika maeneo husika, pamoja na kwenye jumba la Anniversary Towers jijini Nairobi. IEBC imesema baada ya kukamilika kwa zoezi hilo maalum, usajili endelevu wapiga kura pamoja na uhakiki wa kawaida wa daftari la wapiga kura utaendelea katika ofisi za maeneo bunge kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni, isipokuwa tu siku ya mapumziko ya umma.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
10: Fasili ya wiki. Kwa kawaida, wataalamu wa afya wanashauri mama au hata mfugaji kuzingatia kuwanyonyesha watoto wachanga maziwa ya kwanza maarufu kama cholesterol kwa muda fulani baada ya kuzaliwa, pazi na kuwapa chakula kingine. Leo tunaangazia tafsiri ya neno cholesterol. Cholesterol ni maziwa ya kwanza ambayo mnyama au binadamu hutoa mara baada ya kuzaa au kujifungua. Maziwa haya tunayaita danga kwa lugha ya Kiswahili. Cholesterol, ambayo ni maziwa ya kwanza mnyama au binadamu hutoa mara tu baada ya kuzaa au kujifungua, yanaitwa danga kwa lugha ya Kiswahili. Danga ni maziwa ya kwanza ambayo mnyama au binadamu hutoa mara tu

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: na kwambia basi kile kama hicho mpendo msikilizaji kule mbinguni tutaimba sana na kwambia kibao tatio pale na wana Agape Gospel Band pale kutoka Tanzania kitu kama hicho bana asema mbinguni itakuwaje kule mbinguni asema kule mbinguni itakuwaje nitakapomwona Mwokozi Yesu itakuwaje swali tu hakuna ajuae achia tu hapo ya furaha ikiwa basi muda wetu ndio huo mpendwa msikilizaji leo nilikujuza jua limechomoza vizuri basi ndio tumalizia pale siku njema inaonekana asubuhi naona tu baraka nyingi tu nitamke tu baraka kwako mpendwa msikilizaji Mungu akutende wema katika yote utamanio kutoka kwake akupiganie tu akutende wema safari yako iwe njema kwa wale ambao nasafiri weekend hii tutakutakia kila la heri na katika biashara yako pia upate kufanikiwa na katika ndoa yako pate amani katika kazi yako pate promotion kwa jina la Yesu kwa hivyo tufanyavyo basi kibali cha Bwana kiwe nawe kwa huduma basi Mungu akutangulie tu anene kupitia kwa jina la Yesu may you succeed in every area. Unajua kuna mtumishi wa Mungu mmoja kwenye Biblia chochote alichokigusa kufanya kilifanikiwa. May that be our portion this day and this week and this weekend in Jesus name, amen. Iwe ni ukulima, unalima mpaka majirani wanashangaa kwa nini? Kumbe ni kibali cha Bwana tu. Mungu awedawe. May you succeed in all areas. And especially wale ambao wamesema na kitu hiki na kusupport kazi ya Bwana. May you succeed in all areas in Jesus name. Bwana akutende wema, akupe ushuhuda kijani mwako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Niseme tu asante kwa kila mmoja ambaye basi amezidi kutuma pale hela zake, amesupport pale, ametuma ni tithe, umetuma kwa uaminifu, sadaka ya shukrani au kuhakikisha kwamba injili inazidi kuendelea. Tuasema asante sana. Mungu wa mbinguni akutende wema. Unajua kwamba kwa hewani bila mtu hewani ya gharimu, na hivyo basi kwa kutoa kwako basi unatuweka hewani na Mungu akubariki zaidi. Kumbuka kama bado mpenda msikilizaji, PB number yetu ni 33 25 50. PB number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ni 9 6 7. Mungu akutende wema napozidi pale mpenda msikilizaji. Kiangalia pale kwenye wale ambao umetuma kusema tu asante, na muona hapa aitwa Beatrice Kasinga. Beatrice Kasinga, asante sana, hela zako zimefika. God bless you. Vile vile kuna Meshack Musau, asante. Dominic Njeri, pamoja na Ruth Ebis, asante. Na kuna Anamu Yelele, asante sana. Joseph Ndolo, pamoja na Linet Ogamba, tuashukuru sana. God bless you. Unapozidi kutoa pale. Richard Masika, asante, pamoja na Elizabeth Mutisia. Alice Maina, asante, pamoja na huyu ambaye ni Purity Kilungo. Alice Maina, sijui kuna test kama ni hapo. Kwa hivyo uko sawa. Unaweza kutuma pale. Kumbuka pay bill number yetu kwa yule ambaye anatuma. Au pay bill number ni 33 25 50. PB number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Unapozidi kusoma na kazi yake akutende wema. Akupe ushuhuda kijoni mwako Kuna mwingine hapa namuona amekuja sasa hivi anaitwa Norman Kalendu. Norman Kalendu, asante sana. God bless you. Vile vile pia kuna nani hapa? Kuna Kasanga Hasumana. Kasanga Hasumana, asante. Meshack Musau pia tuashukuru sana. God bless you. Napozidi kuanguza BHB, God bless you. Sana milele. Haya, nashukuru sana. Mungu akutende wema na vile vile pia kwa kila mmoja. Nakumbusha pay bill number yetu ni 33 25 50. Pay bill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Akaona bikiwa ni 967. Wakati wa tatu saa tatu kwa tuwa tatu unapomalizia pale, unapozidi kukua nguzo. Tatu saa tatu kwa tuwa tatu wakisalimu watu wa tatu 0722 174 200, nambari yetu. Na kumbuka basi unapopiga simu pia penda msikilizaji, unasepe tu katua kujipa raha pale. Kwa ajili ya muda wetu basi sitaweza kuchukua of course maoni yako kuhusu kipindi cha neno, lakini next week tapata kujua zaidi una vipi. Lakini kwa sasa basi salimu tu watu watatu tunapomalizia pale 0722 174 200. Bila sema hello.
1: Hello.
0: Yep.
1: Okay, pandalo.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Ode gosto.
0: Mbogura mumbwa hivi.
1: Ah, kanisa kama bwana sare mandala.
0: Watatu salimu watatu dadangu.
1: Okay, wacha nikutakie studio na siku njema na ukue na mchana mwema.
0: Nashukuru.
1: Okay, wacha niambie Ogola wa Kibra, Mama Dorcas Wetamasi na huyo Shila na mama ilikuwa South Bila wanaikibi. Wote wana siku njema. Sabani kwa mandala.
0: Naam, nashukuru. Nawe pia baraka. Bili sebelo.
2: Hello.
0: Yes.
2: Hi.
0: Hi, how are you?
2: I'm fine.
0: Karibu sana. Jina nani, uko wapi?
2: Naitwa Chloe Sendo na niko Kamulu.
0: Kamulu?
2: Eh.
0: How old are you?
2: I'm 11, I'm turning 12.
0: Wow, wow. Uko na mami ama dadi hapo?
2: Niko na shosh.
0: Uko na shosh?
2: Eh.
0: Anaitwa nani?
2: Anaitwa Grace.
0: Grace?
2: Eh.
0: I am salimu sana, sindio?
2: Eh.
0: Aya, salimu watu watatu.
2: Wa kwanza ni wewe.
0: Nashukuru.
2: Mzee
0: Mbenge. Ehe.
2: Na wale wote anasikiza PHP.
0: Yes. Ayo, barikiwe sana. Wow, nashukuru. Unajua watu wakikuza hivyo watoto, wakianza kupiga simu mapema hivyo, anakuzwa anajua BHB ni kwetu. Kwa hivyo nashukuru sana wazazi wafunze watoto hivyo, eh. Biblia usema ni kituo chetu. Na tashukuru sana. God bless you. Wacha tuone last bona pa nani. Biblia usema hello.
3: Ni yeye mwenyewe, Alex Mutisia.
0: Alex vipi?
3: Kwa sana, Mandela.
0: Karibu sana. Watatu kine nani?
3: Kwanza ni wewe, Rogers, Rokas, Dominant Rokas, Weta, na wale wengine wote sita sahau Mariba.
0: Ehe.
3: Mkuwe na mkana mwema, na mbarikiwa na mkuwe na wikini jema nao.
0: Nawe pia baraka, Mungu akutende wema. Wacha naona kuna moja anabisha hapa, tuongezee bonus moja hapa, tuone kama bado yupo. Bili sebalo?
4: No, Vika.
0: Yes.
4: Hai, mii saa ingine natakangani kuwe mwisho mwisho.
0: Ndiyo huyo mekua hapo.
4: Karo wa Embu.
0: Naam, Karo, karibu.
4: Hello.
0: Watatu kine nani, Karo?
4: Mzee wa da, mzee Daudi, na tumai yako sawa na amani, tunamuombea.
0: Mhm.
4: Anu wa Masinga, Shila na mama Eric wa Saudibi na wengine wote.
0: Sawa sawa. Haya, asante sana. Bila shaka mpendwa msikilizaji amesema hivyo, nikakumbuka kwamba mzee Daudi, kuna mtoto samahani pale, the only son ambaye aliaga dunia, tunasema makiwa sana. Mungu azidi kumfariji sana mzee Daudi na mtie nguvu. Mazishi ni leo, itakuwa inafanyika pale Langata. Kwa hivyo basi, kwa wote ambao angependa kufika pale, bila shaka itakuwa inafanyika pale Langata, ambapo basi itakuwa inafanywa hii leo. Kwa hivyo Mungu akufariji mzee Daudi pamoja na familia kwa ujumla. Kwa yote yule ambaye angependa labda kupeana pole zake, labda mwambie tu pole, ama ungependa kuhudhuria, bila shaka itakuwa vema zaidi uweze kuwasiliana na mzee Daudi. Unaweza mpigia mzee Daudi wa Matasi ya Ngong. Mzee Daudi wa Matasi ya Ngong, unaweza wasiliana naye, ameniruhusu nikupe nambari yake. Unaweza sema mwambie pole, na vile vile pia kama unataka kuhudhuria pale mazishi, nambari yake ni 0723245494 0723245494. Naweza wasiliana naye, mwambie pole, na zaidi wewe fika pale, mtie mfariji, na itakuwa vema zaidi. Ni msikilizaji wa dhati sana wa Biblia Sema Broadcasting. Hapa usana macheo, twasema makiwa. Mungu akufariji. Na kwa kila mmoja basi tuadiane tena hapo sio kesho. Kesho ni Saturday. Tuadiane tena kwenye usana macheo siku ya Jumatatu, pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Nakumbuka mpendwa msikilizaji, mwendo wa saa 4 utakuwa na dada Esther. Jana alikwama kukwama pale, Picaro nilimfanya ile kitu, lakini basi leo atamejaja. Alafu mwendo wa saa 10 utakuwa na Benson Mwanza kwenye kipindi cha mavuno. Alafu saa 1 jioni malizia naye Reverend Ndenge. Mimi hapa VMM niingie mitini. Weekend njema na kutakia amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo, kipindi cha neno litaendelea.
5: Osana Macheo na Victor Mandala, VMM. Osana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Furaha kwangu msikilizaji kujumuika nawe siku hii ya leo ili tupate haya yatokayo kwenye neno la Mungu. Natazamia kuongezea elimu niliyo nayo kwa Mungu kwa ajili ya kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Mithali, nami najua kwamba hilo ndilo pia wewe walitazamia. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya kwanza aya ya 5 hadi aya ya 33 ya kitabu hiki cha Mithali. Kumbuka kwamba kitabu hiki chaanza kwa kunena kama ilivyo kwa kijana anayejiandaa kutoka nje ya hali aliyoifahamu ya kuwepo na wazazi wake na kuingia katika ulimwengu wenye mambo mengi. Ushauri ndio aupokea hapa kama vile sisi tutaupokea, maana watufaa sisi. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 5. Neno lasema hivi: Mithali za Sulemani mwana wa Daudi, mfalme wa Israeli. Kujua hekima na adabu, kutambua maneno ya ufahamu, kufundishwa matendo ya busara, katika haki na hukumu na adili. Kuwapa wajinga werevu na kijana maarifa na hadhari. Mwenye hekima asikie na kuongezewa elimu, na mwenye ufahamu ayafikie mashauri yenye njia. Aya ya 5, ndugu msikilizaji, ni kweli kabisa, hasa kuhusu watu ambao wametenda makuu katika vizazi vyao. Hamna wakati wowote waliofikia mahali fulani na kuona kana kwamba wayajua yote, na hivyo hawana haja ya kuendelea kuongezea elimu. Leo hii ni kawaida kuwaona watu wanaofanana kuwa wajua kila kitu. Ila mtu mwenye hekima usikia maneno haya na hivyo kuongezeka katika elimu yake. Kwa lugha nyingine, ukiendelea kusikia haya yaliyomo kwenye kitabu hiki, utakuwa mwenye hekima zaidi. Roho wa Mungu ana mengi sana mazuri anayotaka tujifunze, kwa hivyo ni vyema kuendelea kusikiliza neno hili. Kwenye aya ya 6, neno latuambia hivi: kufahamu mithali na kitendawili na maneno ya wenye hekima na mafumbo yao. Mithali sura ya 25 aya ya 2, msikilizaji, ina wazo hili ambalo twalipata kwenye aya hii ya 6. Wazo hilo ndilo hili hapa: ni utukufu wa Mungu kuficha jambo, bali utukufu wa mfalme kuchunguza jambo. Mungu ametupa injili tuitangaze katika paa za nyumba, na katika neno hilo kuna kweli nyingi sana, nayo ni kama almasi. Mungu hakuweka almasi juu ya nchi, ni lazima wanadamu kuchimba migodi iwapo wataipata. Dhahabu na almasi vina thamani sana, ni lazima kuchimbuliwa. Hivyo ndivyo ilivyo pia kwa mafuta. Na ndivyo afanyavyo Mungu, yani ni utukufu wake kuficha jambo. Kwa hivyo yatuhitaji msikilizaji kujifunza na kusoma neno hili la Mungu jinsi inavyohitajika. Bwana Yesu akinena aliwaambia hivi hao Wayahudi kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 5 aya ya 39: mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yananishuhudia. Katika haya tuona kwamba Bwana Yesu hakusema kuwa wasiyachunguze maandiko, lakini kwa kuwa hawakuyachunguza walifikiri kwamba wamepokea uzima huo wa milele kwa kuendelea kuyaangalia yale maandiko. Walisoma Biblia, lakini ujumbe uliomo hawakuupata, maana ujumbe huo na hazina hiyo ii katika Kristo. Rafiki, ikiwa hujampata Kristo katika Biblia, basi umekuwa ukichimba tu, lakini si kama vile mtu achimbavyo kutafuta almasi. Kweli ya neno la Mungu li katika kitabu hiki chake, na ndipo ufahamu wa mithali na kitendawili na maneno ya wenye hekima na mafumbo yao yapatikana. Kutojua neno la Mungu ndiyo shida ya wengi walio wahubiri na waumini kwa pamoja. Ni lazima pawepo hali ya kumaanisha katika kusoma neno la Mungu, la sivyo hakuna kupata vito vya thamani anavyokusudia Mungu tuwe navyo. Changamoto ni kwamba twahitaji kuchimba kabisa kwenye neno la Mungu, kama vile tuambiwa kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 aya ya 15 inayosema hivi: jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukilitumia kwa halali neno la kweli. Je, ndugu yangu, wajitahidi hakika kufanya hivi ambavyo neno la Mungu lasema? Iwapo wasema kuwa wajitahidi, nitakuuliza swali hili: ni lini ulisoma Biblia yako? Iwapo usomi Biblia yako, haiwezekani useme kwamba wajitahidi kujua hilo ambalo Mungu ataka ulijue. Na kwa sababu ya kufanya hivyo, wengi wetu tumekosea hapa na pale, lakini haifai kuwa hivyo. Wewe, waweza kuwa kama vile Mungu hahitaji uwe, unapoligeukia neno lake na kulisoma, kwa kuwa katika kulisoma neno hilo, ndipo utapata hilo ambalo Mungu amekusudia ulipate. Ndugu yangu, itakuwaje kwamba upate urithi usipojua kwamba kuna urithi ulioachiwa? Urithi huo utajua tu kwamba uliachiwa unaposoma nakala inayokuamuru au inayothibitisha kwamba urithi huo ni wako. Ndivyo ilivyo kwamba ikiwa tunayo tumaini la kuendelea katika kumjua Mungu wetu, kukua katika hekima yake na pia kutembea katika maarifa yake, ni lazima kulisoma neno la Mungu. Ndiposa mtume Paulo akinena na Wakolosai aliwaambia kwamba neno la Kristo likae kwa wingi ndani yao. Naye Bwana wetu mwenyewe kwenye kitabu cha Injili ya Yohana atuambia tudumu katika neno lake na neno lake lidumu ndani yetu. Au kwa lugha nyingine, tukae katika neno lake na neno lake likae ndani yetu. Ni kwa kufanya hivyo tu ndipo tutakuwa kama vile Mungu anavyotaka tuwe. Aya ya 7 yasema hivi: kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Andiko hili kama vile lilivyo lanikumbusha habari ya mtu mmoja. Huyu alikuwa akiendesha gari lake, lakini gurudumu likatoboka. Kwa hivyo akatafuta mahali pa kuegesha gari lake ili abadilishe lile gurudumu bovu. Alipata mahali pa kuegesha gari lake sehemu iliyokuwa karibu na hospitali ya watu wenye akili Pungwani. Kwenye ua la hospitali hiyo alisimama mtu mmoja akitazama yule jamaa akijishughulisha kubadilisha gurudumu. Alipomaliza akainua kopo lililokuwa na vidude vya kufungia na kukazia gurudumu lile. Kwa bahati mbaya, vidude vile vikaanguka na kuingia kwenye shimo asiweze kuzitoa. Alianza kujikunakuna kichwa na kuzunguka zunguka gari lake asijue la kufanya. Naye yule mtu aliyekuwa kwenye ua la hospitali alimtazama na akamwambia hivi: "Ee Bwana, fungua kutoka kwenye kila gurudumu kidude kimoja, kisha ufunge gurudumu lisilokuwa na chochote. Ukifika kwenye stesheni au gareji, waweza kununua vidude vingine." Yule mtu alishangaa sana, hata akajiuliza kwa sauti kubwa, "Kwa nini sikufikiri jambo hili?" Akamgeukia yule mtu na kumwambia kwamba yeye yuko katika hospitali na yeye yuko nje, lakini wazo lake ndilo limemsaidia, maana ndilo lafanya kazi. Yule mtu aliyekuwa kwenye ua akamjibu akamwambia, "Naweza kuwa kichaa, lakini si mjinga." Ndugu yangu, kitabu hiki cha Mithali chatuondoa katika hali ya kuwa wajinga maishani leo hii. Hapa tutapata msaada wa kuishi kwa hekima na adabu kama vile tutakavyoona. Kwenye aya ya 8 na 9, mausia kwa kijana yaanza kwa maneno haya: "Mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiiache sheria ya mama yako, kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mikufu shingoni mwako." Hapa tuona uhusiano unaofaa kuwepo katika kila nyumba katika nchi. Kuna wengi wanaonisikia ambao huenda wametoka au waishi katika boma zilizo na wazazi wenye kicho cha Bwana. Wamefunzwa kwa maagizo haya ya neno la Mungu na hawajatanga mbali nayo. Kwa upande mwingine, Mungu awarehemu wazazi wasiowafunza wana wao njia za Mungu. Kijana huyu kama vile ilivyo ajiandaa kutoka nyumbani, lakini apokea kwanza mafundisho, maana nje kuna majaribu, nje kuna watu wasioyajua haya ambayo ataka kushauriwa kwayo. Hayo ndiyo tuyapata kwenye aya ya 10 inayosema hivi: "Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali." Yule kijana anapojiandaa kutoka nyumbani, shauri la kwanza analopokea ni kwamba nje kuna watu wengine nao wanaitwa wenye dhambi. Na ukweli wa mambo ni kwamba mara moja anapotoka nje, wa kwanza kukutana naye ni mwenye dhambi. Kwa kuwa wanadamu wote wa katika hali hiyo hawajamwendea Kristo. Sote ni wenye dhambi, lakini kijana atakutana na wenye dhambi ambao hawajakombolewa, wanaoishi katika dhambi. Je, afanye nini? Jibu ni hili: asikubali mashauri yao. Hili ndilo lilimpata Yusufu alipojaribiwa na mkewe Potifa kule Misri. Yeye hakukubali kutenda ubaya huo wa kulala naye. Mtoto ambaye amepokea mashauri yake Mungu, mtoto ambaye amepokea mashauri ya baba, hivyo ndivyo atafanya. Hatakubali kushawishiwa na wale wenye dhambi. Aya ya 11 hadi ya 13 zasema hivi: "Wakisema, haya, njoo pamoja nasi, tuvizie ili kumwaga damu. Tumuote asiye na hatia bila sababu. Tuameze hai kama kuzimu na wazima kama hao washukao shimoni. Tutapata mali yote ya thamani, tutazijaza nyumba zetu mateka. Mwenye dhambi kama vile ilivyo, daima huwa na taratibu na mpango wa kupokea kitu bila ya kufanya kazi yoyote. Yeye huishi kwa kuhada, kuwapunja na kuwaumiza watu wengine, kusudi afanikiwe. Aya ya 14 yaendeleza maneno ya wale watu, yani wenye dhambi. Maneno hayo ni kwa lengo la kumshawishi huyo mtoto anayetoka nje ili ayaanze maisha yake. Hebu sikiliza. Wewe utashirikiana nasi, tutakuwa na vitu vyote shirika. Hii kama vile ilivyo, ndiyo filosofia ya wakati huu. Mara nyingi hao wanaofuata mtindo huu, hawana chochote wanachofanya. Wao hutaka wale wanaofanya kazi kushiriki nao kwa waliofanyia kazi, ilhali wao hawana chochote watakacho washirikisha wenzao. Wao hutaka kutumia kila njia na mbinu kupokea wasicho kifanyia kazi. Ndiposa wamshauri huyu kijana kwamba akishirikiana nao watakuwa shirika vitu vyote. Iwapo wewe ni wahali kama hiyo, ni vyema ndugu msikilizaji ukome mara moja, maana mwisho wako hautakuwa sawa. Mwisho wako utakuwa wenye uchungu na pia wa uharibifu. Hayo utayona tu kwenye maandiko haya. Kwenye aya ya 15 hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: mwanangu, usiende njiani pamoja nao, uzuie mguu wako usiende katika mapito yao. Hili alilohimizwa kufanya huyu kijana ndilo tulipata kwenye sura ya 6 aya ya 17 ya kitabu cha Wakorintho wa pili. Neno lasema hivi kwenye sehemu ya kwanza: kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Maandiko hayo yanena hasa kuhusu wale wanaoabudu sanamu, nayo yakubalika pia katika hali hii. Neno la Mungu ni wazi kabisa kuhusu kila aina ya ushirikiano na ushirika ambao mtoto wa Mungu afaa kuwa nao. Sulemani katika kumshauri huyu mwanawake amwambia asiende njiani pamoja nao. Na ndivyo pia washauriwa wewe mtoto wa Mungu ambaye pengine umejiunga na watu ambao wafahamu kuwa maisha yao na mienendo yao haifai hata kidogo, maana si ya kumpendeza Mungu. Twageukia sasa aya ya 16 hadi aya ya 18, na hili ndilo twalipata kwenye neno hili la Mungu: maana miguu yao huenda mbio maovuni, nao hufanya haraka ili kumwaga damu. Kwa kuwa mtego hutegwa bure mbele ya macho ya ndege yeyote, na hao hujiotea damu yao wenyewe, hujinyemelea nafsi zao wenyewe. Kama vile nilikuwa nimesema hapo awali, iwapo wewe ni kati ya wale wanaowavizia watu, basi elewa kwamba maandiko haya ya kunenea moja kwa moja. Wewe wajiotea damu yako mwenyewe, na pia wajinyemelea nafsi yako mwenyewe. Utakamatwa katika nyavu uliowekea wasio hatia, maana utajiingiza wewe mwenyewe humo. Aya ya 19 yasema hivi: ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali, huondoa uhai wao walio nayo. Hapa twapata mwanzo wa hukumu juu ya tamaa. Tamaa mbaya, ndugu msikilizaji, imewafanya watu kuwaua wengine, imeleta ufisadi na pia kuleta hasara katika maisha ya watu wengi. Mungu akusaidie iwapo wewe una tamaa ya mali, wewe una tamaa mbaya. Kisha kwenye aya ya 20 hivi ndivyo twapata maandiko yakituambia: hekima hupaza sauti yake katika njia kuu, hutoa sauti yake katika viwanja. Hekima kwenye aya hii yamuita kijana yule aingie shuleni kusudi ajifunze kutoka kwake, na hivyo kujua jinsi ya kuishi. Na ndivyo ilivyo kwetu, kwamba iwapo tutajua jinsi ya kuishi na kuendelea kuishi vyema, ni lazima tusikie sauti ya hekima. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 21 na 22. Hulia penye mikutano mikubwa ya watu, mahali pa kuyaingilia malango, ndani ya mji utamka maneno yake: enyi wajinga, hata lini mtapenda ujinga? Na wenye dharau kupenda dharau yao? Na wapumbavu kuchukia maarifa? Maswali haya kama vile alivyo msikilizaji, ni maswali mazuri sana ambayo kila mtu afaa kujiuliza. Kuna hayo tuyatendayo ya kijinga, na pia hujiona hivyo baada ya kufanya jambo kama lile. Na kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo, ni lazima tusikie hayo ambayo hekima yauliza, maana hekima yatuuliza hivi: hata lini mtapenda ujinga? Sijui kwako msikilizaji, lakini mimi sitaendelea kupenda ujinga, na hata sitaki kuwa mjinga. Ni lazima nipate werevu, na werevu wangu nitaupata katika neno hili la Mungu, maana ni hapa tu ndipo neno la Mungu latuambia kwamba maneno haya yawapa wajinga werevu na kijana maarifa na hadhari. Na pia neno hili laniongezea kuwa na elimu, nifikie mashauri yenye njia. Ndugu yangu, utatafuta kuingia katika shule ya maarifa na hekima hii? Naamini kwamba kutokana na haya maandiko tuliyojifunza, tayari umeanza kufikiria na utaingia katika shule hii karibuni, yani shule ambayo itakuelekeza katika hayo yanayokustahili kutenda kama mtoto wa Mungu. Shule hiyo ada yake ni kuchukua Biblia na kusoma maandiko, maana ni katika maandiko ndipo utapata hekima hii ambayo neno la Mungu latunenea habari zake. Tazama aya ya 23 inayosema hivi: geukeni kwa ajili ya maonyo yangu, tazama nitawamwagia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu. Hili, ndugu msikilizaji, ndilo tunahitaji kufanya siku baada ya nyingine. Tugeukie maonyo yake Mungu, tugeukie maneno yake Mungu, maana yeye ndiye atatuongoza katika kila jambo maishani. Kumbuka kwamba siku zetu hata kabla ya moja yazo kuwepo zilikuwa katika kitabu chake Mungu, maana mambo yetu yote ya wazi mbele zake. Na katika aya ile ya 24 hadi 31 hivi ndivyo maandiko yendelea kutuambia: kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa, nimeunyosha mkono wangu asiangalie mtu, bali mmebatilisha shauri langu wala hamkutaka maonyo yangu, mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu. Nitadhihaki hofu yenu ifikapo, hofu yenu ifikapo kama tufani, na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli. Dhiki na taabu zitakapowafikia, ndipo watakaponiita lakini sitaitika, watanitafuta kwa bidii wasinione. Kwa kuwa walichukia maarifa wala hawakuchagua kumcha Bwana, hawakukubali mashauri yangu wakayadharau maonyo yangu yote. Kwa hiyo watakula matunda ya njia yao, watashiba mashauri yao wenyewe. Hili, ndugu msikilizaji, tunalolisoma hapa ni matokeo katika maisha ya kila mmoja anayekosa kufuata hili lililoko kwenye neno la Mungu. Iwapo hauamini hili, soma magazeti ya leo au tazama runinga. Utaona kwamba kwa sababu ya watu kukosa kuyafuata maneno yake Mungu, kwa sababu ya wao kukataa ushauri wake Mungu, maafa, shida na taabu zi katika ulimwengu. Nazo hizo hazitaondoka hadi wakati ambapo watu watageukia neno la Mungu, ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Mara watakapomgeukia Mungu, ndipo mambo yatakuwa jinsi yanavyohitajika. Kwenye aya ya 32, neno la Mungu lasema hivi: maana kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua, na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Hakuna jambo ambalo, ndugu msikilizaji, ni la kutisha tena la kutia hofu kama maneno haya tuliyoyaona. Mtu hujiangamiza kiroho anapomkana au kumwacha Kristo. Na katika maisha ya kawaida, iwapo mtu mjinga atarudi nyuma na kukosa kufuata haya maadili na kukosa kufuata maandiko yake Mwenyezi Mungu, basi ujinga wake utamua. Na mpumbavu anapofanikiwa, upumbavu wake mwenyewe utamwangamiza. Sababu ya kusema hivyo ni kwamba mara mtu mpumbavu anapofanikiwa, yeye hujiona kuwa amefanikiwa kwa juhudi zake mwenyewe na hekima yake mwenyewe. Bwana Yesu Kristo alinena kwa habari ya mtu mmoja, mtu tajiri aliyemuita mpumbavu. Mtu huyo tajiri, baada ya kuvuna, alikaa chini na kuangalia na kuona kuwa ana mavuno mengi. Naye akajiambia nafsi yake kwamba atabomoa gala zake na kujenga gala kubwa zaidi, ili apate kuweka mavuno yake ndani ya gala hilo. Na baada ya hapo ataambia nafsi yake ikae na kutulia na kufurahia yote ambayo ameyafanyia kazi. Lakini usiku huo Mungu alimwambia kwamba aitoe nafsi yake. Rafiki yangu, hivyo ndivyo ilivyo ufanisi wa wapumbavu. Mpumbavu hukosa kutambua kwamba ni Mungu ndiye amemfanikisha, na kufikiri ya kuwa ni hekima yake, nguvu zake ndizo zimemfanikisha. Naomba ya kwamba isiwe hivyo kwa ajili yako, bali iwe kwamba katika lolote ufanyalo, ufanisi ambao Mungu amekupa, utatambua ya kwamba ni Mungu ndiye amekupa nguvu na uwezo wa kupata hayo yote ulionayo. Sura ya kwanza ya kitabiki cha Mithali yamalizia kwa kusema hivi kwenye aya ya 33: bali kila anisikilizaye atakaa salama, naye atatulia bila kuogopa mabaya. Maneno haya, ndugu msikilizaji, ni maneno mazuri kabisa, maneno ambayo ni maarifa, tena ni ushauri ambao twauhitaji kila mmoja wetu. Taifa lulia ulipokee leo hii. Hebu na tuombe. Bwana, nakushukuru tena leo hii kwa sababu hakuna Mungu kama wewe, Mungu unayetujali, Mungu unayetushughulikia katika kila hali. Ingawaje Bwana umetufunulia maandiko yako na kutupa njia ambayo tuweza kupata hekima na hivyo kukaa salama, wengine wetu tumekataa kuyasikia maneno haya na pia tumeyadharau pasipo ya kujua kwamba katika kudharau maneno yako twajiitia hukumu, twajiitia maangamivu, twajiitia hasara katika maisha yetu. Lakini nakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kwamba kutokana na haya aliyoyapokea leo hii, utamjalia neema yako, utamjalia pia fadhili zako, apate kuyafuata, hasa kupata hekima itokayo kwako, hekima ambaye ni Kristo mwana wako. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, maana kwa Roho wako Mtakatifu utaendelea kujifunua kwake, ili katika kutembea atembee katika hekima yako na hivyo kulitukuza jina lako. Haya nimeomba nikijua kwamba utayatenda, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba umebarikiwa viwavyo kutokana na haya tuliyojifunza leo hii. Kuna mengi zaidi ambayo Mungu ametuandalia katika kitabu hiki cha Mithali, hivyo nitakuomba usome kitabu hiki cha Mithali kusudi tunapokutana tuongezee hayo ambayo Mungu atatufundisha. Na hadi wakati huo, neema yake Kristo iwe pamoja nawe na Roho wake atawale katika maisha yako. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Nachotaka ni wewe.
4: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM, na ukurasa wa X at Bihusema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
2: Ni sana majira ni Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Ujambo na karibu, mimi ni Faith Kindi. Tuanze na taarifa kwamba maafisa wa polisi kwenye kaunti ya Kilifi wamewakamata washukiwa wawili ulanguzi wa dawa za kulevya, sawa na kunasa kiasi kikubwa cha bangi. Kwa mujibu wa idara ya kitaifa ya polisi NPS, operesheni hiyo ilifanyika katika eneo la Sakina kufuatia taarifa za kijasusi zilizoongoza maafisa hadi kwenye mtandao unaodaiwa kuhusika na usambazaji haramu wa dawa za kulevya. Katika msako huo, polisi walinasa magunia mawili na nusu ya bangi, mbegu za bangi, vifurushi kadhaa vilivyokuwa tayari kwa usambazaji, mizani ya kidigitali, nyundo na fedha zinazoshukiwa kuwa mapato ya biashara hiyo haramu. Washukiwa hao kwa sasa wanazuiliwa na polisi huku uchunguzi ukiendelea kabla ya kufikishwa mahakamani. Idara hiyo aidha imesisitiza kuwa itaendelea kuimarisha mapambano dhidi ya biashara ya dawa za kulevya na kuwataka wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa zitakazosaidia kukomesha uhalifu huo na kuimarisha usalama katika jamii. Katibu mkuu wa idara elimu ya kiufundi TVET Esther Moria ameelezea matumaini kwamba miradi ya ujenzi wa kiwanda cha kutengenezea nguo ambayo imekuwa ikiendelea katika chuo cha kiufundi cha Kisumu itafufua shughuli za ukulima wa pamba katika eneo la Nyanza na viunga vyake. Akizungumza katika chuo hicho wakati wa hafla ya mashindano ya kitaifa ya ujuzi wa kiufundi, yani National Skills Competition, Moria amesema kwamba mradi huu unalenga kubuni nafasi za ajira ambapo ujuzi na ubunifu mbalimbali kutoka kwa vijana utatumika.
3: Very big infrastructure here in textile training at the Kisumu National Polytechnic with the aid of a program that we call ISTU. What do we want to do in that space? We want to do textile manufacturing and textile all the way from having the farmers grow the cotton to us around here to bringing it to that institution and progressing it all the way to garments themselves. So we have an ecosystem of an industry here at Kisumu, the textile industry, where we are going to have cotton grown, spinning it into yarn, manufacturing that yarn into fabrics and make and apparel.
0: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
2: Mingi zaidi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 5 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Hello Mama Beatrice.
5: Yes, James.
4: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
5: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
4: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
5: Nilichanuka.
4: Ai, aje?
5: Biblia usema broadcasting.
4: Uh-huh.
5: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
4: kisha
5: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
4: Kuwa serious.
5: Shinda hapo.
4: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
0: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
6: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
7: Mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu?
8: Hapana sweetie, haijafika hapo.
7: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
8: Si vile unafikiria.
0: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
9: Najua kuna mengi ambayo tunapitia hasa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
0: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Kijenga familia zinazomcha Mungu,
10: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
7: Kongo?
10: Kongo.
11: Kumbuka tulivyokutana kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
9: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Anasema PG, parental guidance is advised. Hatimaye
11: ni leo. Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
12: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
9: Yes.
11: Hapo usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia saa 4 usiku. Harusi maua, kari kari wanapendeza.

0: ungali umesamehewa na ungali unaamini ya kwamba unajua alivyo kuweka huru mwana, uko huru na huru kabisa, ama umekubali, unajua staki niite injili, lakini unajua habari za ibilisi shetani akikunongenezea pale kwenye masikio na kuuliza wewe umeokoka kweli? Wewe uliokoka kweli? Uko sure? Ama unahitaji kwanza uende uombewe kidogo maombi ya deliverance pale? Mimi sioni kama uko sawa. Mimi nasemaje? Biblia inasema he who the sun sets free is free and free indeed. Hujambo mwana Mix Flavors, mwana fahari ya jamii, uko namna gani? Nataka kutumaini ya kwamba uko salama. Najua mara ya mwisho mimi nawe kuzungumza ilikuwa ni siku ya Jumatano, right? Yes, hapajaharibika neno cha mbelecho mwenzangu hapa bwana Wandukusi Wanyama. Niko salama kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Ya jana yalikuwa ya jana, na hivyo basi kukawa na changamoto kidogo tu pale, ila mimi niko sawa na nashukuru ya kwamba mliendelea vizuri. Nampa hongera, huwa tunamuita mkuu hapa, bwana Douglas Omariba, kwa kuwa standby, unajua, ili basi usije ukakosa mtangazaji kwenye kipindi chako cha mchana kwa sababu ya changamoto zilizotukumba pale jana. Lakini nashukuru kabisa, najua hata kama usitaje ulituombea, na tuko salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Naamini ya kwamba pia nawe umehifadhiwa salama, na ya kwamba hamna jambo baya lililokupata, na sisi wote kwa pamoja tunajumuika kumshukuru Mwenyezi Mungu Ijumaa hii, hata tunapofunga funga wiki, na pia Ijumaa hii ni ya mwisho kabisa ya mwezi wa Juni, ukumbuke tena kabisa. 20 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Karibu kwenye kipindi chetu, hadi hapo mwendo wa saa 8 tutakuwepo. Tunajua vile ambavyo siku hii inakuwa ya shughuli nyingi kwetu. Unajua mambo yanakuwa mengi, muda unakuwa mchache, kwa sababu hapa tunamsifu Mungu kwenye awamu ya pili, na leo ni special request hour. Wacha nikutajie mapema, wakati unawasilisha ujumbe wako wa kusema nipo ndani ya kipindi, na ukitujuza unafungia wiki yako wapi, ambatanisha pale na kibao ambacho ungependa tukuchezee. Alafu kibao hicho kikae Ijumaa, you know what I mean? Sawa sawa, kichangamke pale kidogo, kihimize kiimani, na itakuwa ya baraka tena zaidi. Of course tunahimiza na kiimani pale kwenye awamu ya tatu. Tunaomba kabla tuondoke hapa kwenye awamu ya nne, na hivyo basi ni siku njema kabisa. I'm ready for you. Are you ready for me? Karibu sana. Hebu na tuombe hata tunapokianza kipindi chetu. Asante Mungu wetu, uliyetusamehea uovu wetu wote, ukaondoa hukumu kubwa iliyokuwa inatukodolea macho sisi ambao tulistahili kufa na kuhukumiwa milele. Sasa tunaitwa watoto wa Mungu, tutaishi milele ndani ya mwanao Yesu Kristo. Imani hii tulio nayo kwa neema yako Mungu wetu, tunasema ni asante. Asante Bwana kwa ulinzi wako wa ajabu hata pale jana. Asante kwa kutuhifadhi sisi wote na kutuweka salama, kuhifadhi kazi zetu, biashara zetu, jamii zetu, Mungu wetu, tunasema ni asante. Tunapojumuika ndani ya kipindi chetu hii leo na msikilizaji wangu, naomba ya kwamba Bwana uwe pamoja nasi, tuhimize katika imani yetu. Bwana tuone wema wako, baraka zako ziwepo kazini, kwenye biashara tupate kibali. Bwana wape watu wako riziki ya siku hii kwa utukufu wa jina lako. Tunakupenda Mungu mwema, hatujamuona mwingine aliye kama wewe. Tunaomba tukiwakumbuka wale ambao siku hii ya leo wana wapumzisha wapendwa na wao, ikiwemo bwana mzee Daudi pale, na pia ile jamii kutoka kule Makueni. Tunawaombea ya kwamba Bwana faraja yako, na wengine wote ambao labda hatujui, tunaomba ya kwamba Bwana ukakae na watu wako, wajaze amani, na ya kwamba Mungu kawahi ukawafariji, kwa sababu faraja ya kweli inatoka kwako. Na katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini pamoja, tunasema amina.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Fahari ya jamii. 22 dakika tayari zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Karibia, tulianza wiki kwa pamoja. Jamani, tuikamilishe kwa pamoja kwa shukrani kwake Mwenyezi Mungu. Na hivyo basi nakukaribisha, ingia kwenye jukwaa zetu, weka ujumbe, alafu tunazidi wote. Ni wakati tunaendelea, tutakuwa tunapenyeza macho kwa pamoja kujua ni yepi yanayojiri, na pia nitakutambua tambua wewe ambaye uko hapa. Tuifunge wiki. Bela Kombo na Ezoravo ameniona.

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Dibonyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
2: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza bila usema.
1: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinatukumbuka.

0: Biblia sema broadcasting fahari ya jamii. Ndio unazidi kusikiliza na zidi kushukuru sana kwa kila moja ambaye anazidi kufuatilia stationi hii na kipindi chetu cha Mix Rivers Imani Friday. Ni Ijumaa ya mwisho kabisa ya mwezi Juni, tarehe 26 dakika 36 kwa sasa zimekatika baada ya saa 4. Tuko katika awamu ya kwanza, na kwa haraka sana niweze kukutambua wewe ambaye unasema upo ndani wa Weru wa Masharia, ukiwa kule Daragwa Nyandarua County. Asante sana Dikio Thiambo, ukiwa Rarieda, na kuona Konsogo Adio Gola wa Kibra kama kawaida, Diana Rejoice, karibu sana. Alright, ana ni uko namna gani? Zakayo Shikanda, na kuona hapo Prince Mawera wa ELD, wewe ni wa huko hapa Hill. Kama kuna baridi tunaihisi na wewe. Sami Inanga kutoka Kakamega Town unawakilisha vizuri. Peter Mango kutoka Kayole, asante sana. Masi Muende unasema hapa ni nyumbani. Shukran. Governor Shakava kutoka kule Munduma Kakamega unawakilisha Kitale Cheragani. Alright, sawa. Keri ukiwa kule Kisii pia nawe na kuona Wilson wako wakati ni Waibutunyi, anasema pamoja. James Lele, good morning. Peter Masila kule Bishop Ndingi kule Mwala, asante sana. Reni na kuona ukiwa Kangemi dho Masombasa ni Wajogoro pale Makandara, kila moja pale ambapo unapeperusha bendera ya BHB ukiwa, nasema shukrani za dhati kwa kuchagua kuwepo hapa kila wakati.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Biblia husema broadcasting ni fahari ya jamii bila shaka. Na ukiwa hapa kila mtu ana nafasi yake, kila mtu anafikiwa kwa njia iliyo sawa zaidi na inakuwa ya baraka. Karibu kwenye kipengele cha yanayojiri. Kidogo tu tukifikiria, unajua matukio ya pale jana. Ukweli ni kwamba kwa kiwango kikubwa usafiri ulitatizika, na haswa unajua kwa magari ya umma na watu ambao walikuwa tu katika shughuli zao za kawaida, isipokuwa wale ambao walikuwa waliorodheshwa kama watu ambao wanatoa huduma ambazo ni muhimu, unajua, ama zile huduma ambazo ni rasmi, zile ambazo zinaitwa essential services. Watu wengi tu katika idadi yao hawakuweza kufika katika nafasi zao za kazi, ikiwemo dada Esther Mwikali. Lakini kuna kitu kimoja ambacho unajua it stood out, na kitu hicho ni kwamba kulikuwa na amani, kulikuwa na utulivu, hakukushuhudiwa vurugu. Of course kuna maeneo kama Githurai, of course vijana wadogo wachache tu ambao walikuwa wanataka, unajua, kujihusisha na uhalifu pale, lakini they were restrained. Na ni kusema ya kwamba unajua kati ya mambo mengi, na najua kwamba watu wengi wanahisi vibaya, they missed a day at work, they missed, you know, a day in their business and a day income and all that. Ni kweli na hiyo ni wazi, lakini can we be, unajua, kidogo tuwe tuna shukrani kwa sababu nchi yetu ilishuhudia amani, na ya kwamba Mungu aliweza kutupa utulivu. Najua wengi wetu tuliomba hilo, na kumbuka siku ya Jumanne katika ile fellowship ambayo wanakuambia inafanyika AIC Central Office, najua ni jambo ambalo aliligusiwa katika maombi, na tukasema tunamuomba Mungu ya kwamba tushuhudie amani na utulivu hata wakati ambao wale ambao wanazidi kushinikiza haki kwa kupoteza watoto wao na wapendwa wao wakati wa maandamano hayo ya kupinga mswada wa kifedha mwaka 2024 mwezi Juni, wanazidi kufanya vile ifanyike kwa njia ya utaratibu na amani izidi kushuhudiwa katika nchi yetu. So it was peaceful, na katika maeneo mengi ambayo unajua kwa kawaida it is like ni obvious kukiwa kukikuwa na hatihati kidogo tu kule, tunajua kuna shikana na inakuwa ngumu, lakini jana asilimia kubwa tu, najua maeneo mengi ya nchi yetu yalishuhudia amani. Na sisi wote kwa pamoja tunaweza kumwambia Mungu asante, kwa sababu ndiye unajua alitujalia hilo katika nchi yetu. Na tuzidi kuombea nchi yetu, tusitosheke pale, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, kipindi cha kampeni, na tuzidi kuomba ya kwamba nchi izidi kuwa na amani. Usikunje mikono ukasema what can I do? Nifanye nini mimi, unajua mahali nilipo? You can do something, you can pray, na Mungu sikia na kujibu maombi, ama namna gani? Siwashira naenda mbele hata tunapozidi katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu.

Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Sasa wengine hawakumbushwi, ndio wanaojikumbusha. Huwa nasema hapa ya kwamba ni jambo moja, unajua Mungu kukusamehe, Mungu kukutakasa, Mungu kukurejesha, kukusimamisha, na ni jambo lingine unajua wewe kulikumbatia ama kulikubali jambo hilo ya kwamba limefanyika na limekamilika. And you are okay. Kuna watu ambao hawajui kusonga mbele, huwa wanashinda wakirudi na nyuma. Na Mungu na akusaidie. Amen. Muda wetu hapa unatupa kisogo kweli kweli. Tuna dakika 6 pekee katika awamu hii ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors. Ni Imani Friday, Ijumaa ya mwisho kabisa ya mwezi Juni, ni tarehe 26. Studioni uko na mimi dada Esther Mwikali, na kukaribisha kwa wakati wa neno moja kwa moja kwenye kitabu cha Nahumu mlango wake wa kwanza mstari wa 7 hadi wa 9. Sasa najua kuna mtu anauliza, kuna kitabu cha Biblia kinaitwa Nahumu? Kwa Kiingereza it's Nahum, and then kwa Kiswahili ni Nahumu. Sawa sawa. Yes, yes. Nahumu mlango wa kwanza mstari wa 7 hadi wa 9. Na nitasoma. Biblia inasema, Bwana ni mwema, ni ngome siku ya taabu, naye huwajua hao wamkimbiliao. Lakini kwa gharika ifurikayo atapakomesha kabisa mahali pake na kuwafuatia adui zake hata gizani. Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa mateso, hayatainuka mara ya pili. Najua mstari huo ambao nimeusoma pale mwisho si mgeni kwa wengi wetu, na ni mstari ambao maybe huwa tunaukota ama tunautaja hapa na pale bila ya kujua uko wapi. Basi uko kwenye kitabu cha Nahumu mlango wa kwanza mstari wa 9. Na kwa haraka tu, najua ningependa tuwe na wakati wa kuangazia. Na ni mstari ambao unakuonyesha ya kwamba Mungu anajali kile ambacho watu wake wanawaza kumuhusu. Mm-hmm. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba as a man thinketh, so he is. Sasa kama unajua Mungu atakutendea kando na kile wewe mwenyewe utawaza, kuna vile ambavyo hata kuwa anakusaidia, kwa sababu utachanganyikiwa at some point. Kwa sababu kunafaa kuwa a certain flow, a certain connection, na kunafaa kuwa na muunganiko fulani wa mawazo yako, maneno yako, matendo yako, alafu vile vitu ambavyo unapokea. Kwa sababu hivyo ndivyo maisha yalivyo, by the way. What you think, unajua ndio kitu ambacho unaongea, na ndicho kitu ambacho kinakujaza, na ndivyo vitu ambavyo unapokea. Na ndio maana huwa tunasema ya kwamba kama unaweza kabisa kusubmit your mind, you know, to the renewal, ama kufanyika upya kupitia kwa neno lake Mwenyezi Mungu, unaweza kuattract mapenzi ya Mungu ambayo ni mema, ambayo ni makamilifu, na ambayo yanapendeza. Kwa sababu mawazo ya mtu ndiyo yanamfanya mtu kuwa jinsi alivyo. Ndio maana Mungu hataki ukae mahali pa kufikiria uovu, mabaya yaliyonipata last week, yaliyonipata last month, yaliyotukia last year, unajua yaliyotukia wakati wa utoto wangu. Naogopa na hofia ya kwamba yanaweza yakajirudia tena. Mungu hataki ubakie pale. Unajua na kuwaza ambavyo unajua atakupiga, ambavyo unajua atakuachilia na mambo haya yote, kwa sababu kuna wakati fulani ambao ulikuwa unahisi hapo ndipo ulipokuwa kama mtu. Lakini Mungu anasemaje? Ya kwamba mabaya hayatainuka kwa mara ya pili. Na ndio maana unajua yule mtu ambaye ameokolewa kutoka kwa jambo fulani, lakini mawazo yake na maongezi yake na moyo wake umebaki pale, yule mtu bado hajaokolewa kikamilifu. Kwa sababu yale mawazo yake na ule usemi wake unaweza ukamvuta kwa urahisi sana kumrudisha pale Mungu alipomtoa. Na ndio maana si ukombozi, si uokovu, si uponyaji, unajua kamilifu, kama haujaadhiri jinsi ambavyo unafikiria na jinsi ambavyo unasema. Actually uokovu wa haraka sana uko kwenye kinywa cha mtu ama uko kwenye ulimi wa mtu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi, inasema unajua wokovu wa Mungu ama ufalme wa Mungu hauko mbali sana, ya kwamba tutauliza ni nani atashuka chini kwenda kuuleta, ama ni nani atapanda angani ama juu mbinguni kwenda kuuleta. Biblia inasema ya kwamba ufalme wa Mungu uko karibu sana, tena kwenye kinywa chako. Na ni kusema ya kwamba unaweza ukahakikisha ukombozi mfululizo kupitia kwa maneno ya kinywa chako, na maneno hayo yataadhiriwa na kile ambacho kimeujaza moyo wako na mawazo yako. Yesu alifunza akasema ya kwamba from the fullness of the heart the mouth speaks. Na hivyo basi ni muhimu every now and then, kwa sababu maisha yetu yanaadhirika kwa njia moja au nyingine, ni muhimu uhakikishe ya kwamba mawazo yako kuhusu wema na uaminifu wa Mungu hayajabadilika, kuanza sasa kuona ni kama wewe ni mabaya tu, wewe ni uovu tu,
Unajua, na kuna vile ambavyo unajua shetani anaweza kukuvuruga vuruga na kusababisha vitu viende vibaya vibaya around you kwa watu wako, kwa vitu vyako, na kukufanya unajua wewe mwenyewe uanze kuhisi ni kama uovu uko karibu sana na wewe kuliko wema. Na every now and then you are not even expecting any good thing. Yani uko inclined kwa mabaya, kwa kupoteza, kwa kulia, kwa uchungu, kwa matatizo na mambo haya yote. Na si mahali pazuri pakuwa kama Mkristo, kama mtoto wa Mungu. Na hivyo basi Mungu anasema ya kwamba akikomesha, amekomesha kabisa. Na mateso haya na uovu huo, hautainuka tena. Lakini neno lile halitakusaidia kama wewe mwenyewe, hautaleta akili yako na mawazo yako hapo mahali pa kujua ya kwamba Mungu amesema it is done, it is done. It is finished, it is finished. Haijirudi, haikuji tena, it is done. Na ndio maana huwa tunasema amen. Na hiwe hivyo. Mungu akisema, amesema, na akitenda, ametenda, na inasalia vivyo, it is done and it is sealed. Amen. Lipokee neno lake Mwenyezi Mungu. Let's expose our minds na mioyo yetu kwa neno lake Mwenyezi Mungu ili iliweze kutubadilisha tuwe watu ambao tunategemea na kutarajia mambo mema kutoka kwa Mungu na si uovu ambao unautenda adui yetu ibilisi shetani. Ni saa 5 za asubuhi. Pata mktasari wa shajara. Tunaingia ndani ya special request hour. Pale tunamsifu na kumshukuru Mungu kupitia vibao vile ambavyo wewe mwenyewe unaviagiza. First come, first served. Tunaendelea.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ni saa tano majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba mbunge wa Kipipiri Wanjiko Muhia amekosa kufika mbele ya kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi ya tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, alicha ya kutakiwa kufika katika kikao kilichopangwa kwanza mwendo wa 4 leo asubuhi. Mbunge wa Kipipiri Wanjiko Muhia amekosa kufika mbele ya kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, licha ya kutakiwa kufika katika kikao kilichopangwa kwanza mwendo wa 4 asubuhi leo hii. Muhia anachunguzwa kwa madai ya kukiuka sheria ya uchaguzi na kanuni za maadili ya uchaguzi kufuatia matamshi aliyodaiwa kutoa wakati wa mkutano wa hadhara wa chama cha DCP uliofanyika kule Olkalau mnamo Juni 14. IEBC imesema itaendelea kusikiliza ushahidi na walalamishi kabla ya kutoa uamuzi kwa mujibu wa sheria.
3: Kwa vile hajafika na hajatuelezea kama yuko njiani iwanya, labda kachelewa, labda kashikika, wala hajatuambia iwapo atakuja ama hatokuja, ni uamuzi wetu kwamba tumemsubiri tangia 4 kamili wakati ambao tulikuwa tumetenga kwamba kikao hiki kitaanza. Tumemsubiri kwa nusu saa nzima, na kwa vile sheria haiwezi kuwa ni yenye kushindwa, tutaendelea kusikiza malalamishi, mashahidi wapo, na baadaye tutafanya uamuzi chini ya sheria na katiba ya Jamhuri. Kisha baadaye tutawaita waandishi wa habari tuwape yale ambayo tunawafikia.
2: Awali mbunge huyo alidai kwamba hatua ya IEBC ni njama ya kumzuia kushiriki kwenye kampeni za uchaguzi mdogo wa Olkalau. Ni taarifa ambayo unaifuatilia mpenzi msikilizaji, mengi tutakuwa tunakujuza kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 6 kamili jinsi mambo atakavyokuwa yakichipuka. Kwingineko, bunge la kitaifa limeidhinisha mswada wa ugavi wa mapato ya kaunti ya mwaka 2026, hatua inayofungua njia za ya kaunti zote 47 kupokea jumla ya shilingi bilioni 428 kama mgao wa kwa mwaka wa mapato kwa mwaka wa kifedha 2026-27. Mswada huu ulipitishwa bila marekebisho na unaweka msingi wa kisheria ugavi wa mapato kutoka serikali kuu kuelekea kwenye serikali za kaunti ili kuziwezesha kutoa huduma muhimu kwa wananchi. Kiasi hicho ni ongezeko la shilingi bilioni 13 kutoka mgao wa shilingi bilioni 415 uliotolewa katika mwaka wa kifedha 2025-26. Wabunge hao wamesema fedha hizo zitasaidia kuboresha utoaji wa huduma za afya, ujenzi na ukarabati wa barabara, upatikanaji wa maji safi, kuimarisha sekta ya kilimo pamoja na elimu ya awali. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 387.43 zitatumika kufadhili shughuli ya kawaida na miradi ya maendeleo kwenye kaunti, kwa shilingi bilioni 4.46 zikielekezwa kwa kaunti 12 zilizotengewa kama maeneo yaliyotengwa kimaendeleo ili kusaidia kupunguza pengo la maendeleo.
0: Hii ni Biblia husema, shajara.
2: Na rais wa chama cha wanasheria nchini LSK Charles Kanjama amependekeza kuwekwa kwa sheria itakayowezesha vyombo vya usalama kufanikisha maandamano ya amani huku akidumisha utulivu wa umma badala ya kutumia amri za kutokuwa nje na kuweka vizuizi barabarani, hali ambayo huvuruga biashara na usafiri. Pendekezo hilo linajiri baada ya barabara nyingi za kuingia jijini Nairobi kuwekwa vizuizi wakati wa maandamano ya maadhimisho ya kumbukumbu waliouawa kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024, hali iliyotatiza usafiri. Ameeleza kuwa maafisa wa polisi wanapaswa kuwezesha haki za kuandamana badala ya kuchukua maandamano kama vitisho. Kulingana na Kanjama, ni lazima wananchi waruhusiwe kukusanyika kuandamana kwa amani na kuwasilisha malalamishi yao katika taasisi za umma bila kuingiliwa, mradi tu maandamano yawe ya amani. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi kwenye taarifa mwendo wa saa 6 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: yako kwa uchangamfu, nyimbo za kuabudu, himizo na maombi. Ni ndani ya kipindi cha Inuka na BHB. Kila siku ya Jumamosi saa 11 alfajiri hadi saa 2 unusu asubuhi na Benson Mwanza. Karibu tuinuane pamoja ndani ya Inuka na BHB. Jumamosi hii saa 11 alfajiri hadi saa 2 unusu asubuhi. Inuka na BHB na Benson Mwanza.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
5: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana, mimi ni missionary. Nifanye
6: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana, mimi ni missionary kutoka Congo, lakini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
7: Kwa majina ni Samuel Piana, mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
6: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
5: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
6: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
5: Nataka baraka iwe nani katika jina Yesu Kristo, biaendelee.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

Na haya yote ni mengine zaidi ametutendea Mungu wetu, na ndio maana kwa pamoja tunampa shukrani kabisa ndani ya kipindi chetu Ijumaa ya leo ambayo ni ya mwisho kabisa ya mwezi wa Juni. Hakika Mungu ni mwema na uaminifu wake unadumu milele na milele. Hujambo kwa mara nyingine mwanafahari ya jamii, mwana Mix Flavors, ni ruhusu ni kusalimu na ni kukaribisha kwenye awamu ya pili ya kipindi chetu. Kwa sasa dakika 21 zimekatika baada ya saa 5. Uko salama? Uko sawa? Najua kuna watu wanasikia ni kama ni Monday. Lakini nataka kukuambia kweli kabisa na hakika ni Ijumaa, ni mwisho wa wiki. Usije ukachanganyikiwa hata kidogo. Na najua kwamba kidogo pia ari ya kazi and all that. Lakini nasemaje, changamka kabisa, jitume, chapa kazi, rusha mkono, tia bidii. Hata leo Mungu ni mwaminifu na ataibariki kazi ya mikono yako. Kwenye awamu hii special request hour, na ni wakati wa kuweza kucheza agizo lako vile ambavyo naliagiza. First come first served. Unatufanyia playlist ya awamu hii, mimi hapa wangu ni kucheza tu, alafu inakuwa ya baraka tena zaidi. Jambo lingine usisahau ni kwamba wakati huu tunakuwa na wakati wa kumtolea Mungu sadaka zetu za shukrani wiki nzima, mwezi mzima. Mungu ametulinda, Mungu ametuhifadhi, Mungu ametubariki, Mungu ametutendea mengi. Hatuwezi kulipa, lakini tunaweza kushukuru, si ndio? Na hivyo basi nakukaribisha kwa wakati wa kutoa sadaka yako ya shukrani. Mwana Mix Flavors na jukwaa letu ni lile lile, na shukuru wale ambao tayari wamekwisha anza kufanya vile, kwa sababu sasa huu ndio mpango wetu na mtindo wetu. Kila Ijumaa tunakamilisha wiki kwa kumshukuru Mungu hata kwa njia ya matoleo. Na hivyo paybill number hiyo ni 332550, account number 967. Karibuni tutoe sadaka zetu za shukrani. 332550 ndio paybill number, account name unaandika 967. Na huwa nasema ya kwamba pasiwe na yule wa kusalia nyuma. Kila mmoja, Mungu ametuamsha, Mungu ametulisha, ametuvisha, ametuepusha na mabaya, ametujalia uzima. Tumeona faida kwenye biashara, wateja walikuja, hakuna yule ambaye mkianza wiki mliambiana wewe hii wiki utakuja kununua, lakini Mungu alimleta. Unajua, na umekuwa yule ambaye unaweza kupata mapato yako. Kama ni kazini, kibali kipo, neema ipo, nguvu zipo za kufanya kazi, ufahamu upo. Jamani, Mungu wetu ametutendea mengi. Tunaweza tu kuonyesha shukurani, hatuna uwezo wa kumlipa. Na hivyo basi kila mmoja karibu tuzitoe sadaka zetu za shukurani. Pasiwe wakusalia nje, ibada hii ni ya muhimu sana. Tutaki Mungu waulize. Unajua wana Mix Flavors, wana BHB, what? Niliwabariki wiki hii. Mbona ni huyu tu mmoja amerejea kusema ni asante? Sisi wote tu katika nafasi yetu, karibu ili tukaweze kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kumbuka, unajua matoleo si katika wingi na katika uchache, ni katika uaminifu wa moyo, imani, na kutoa bila kusukumwa, na ile ambayo hata kabla hujanyosha mkono wako, moyo wako tayari unashukurani kwa Mungu sana. Yaani unamwambia Mungu, Mungu ninashukurani kwako, siwezi kukulipa, lakini pokea hii iwe kama ishara ya shukurani zangu kwako, na yeye Mungu atazidi kutuzidishia baraka. Kwa mara nyingine, 332550, account number 967, ndiyo njia ya matoleo hapa kwenye kituo cha BHB. Siku zote, nyakati zote, karibu tumtolee Mungu. Rose Mahando na kibao chake kama tai, kama vile ambavyo umekiagiza. Tunazidi na nikirejea tutakuwa tunaangazia kipengele chetu cha maarifa kazini. Pia nitakuwa nakutambua tambua, zidi kuweka ujumbe wako kunijuza unafungia wiki yako wapi. Bendera ya BHB na pepe.

0: Kaiser.
1: Biblia husema broadcasting fahari ya jamii.

0: anaenda amani wakishirikiana naye Fenike Rubo ndani ya kibao hicho cha baraka sana Don't Cry. Wanasema hata kama usiku ukiwa mrefu asubuhi inakuja, na hivyo basi usilie. Oh yes, na tunamwambia mzee Daudi, unajua yes anaweza kulia, lakini unajua asiwe na hofu na shaka sana. Mungu yupo na mambo yote unajua utendeka kwa mapenzi ya Mungu, na yeye Mungu huyo atampa faraja, atampa amani pamoja na jamii yake hiyo. Hii leo ndio wanampa buriani ama wanampumzisha mwanawe pale, kijana wake ambaye aliweza kufariki wiki iliyopita. Na hivyo basi tuzidi kumwombea na kumtakia mema na kumtakia faraja na amani ya Mungu. Na ujumbe huu ni kwa kila mmoja tu, ikiwemo ile jamii ya kule unajua Makueni County, wale mtu na mkewe ama wisee ya couple, waanzilishi na wamaliki wa Makindu Motors pia watakuwa napumzishwa hii leo. Na tunazidi kuomba pia jamii hile iweze kupokea faraja ya Mungu. Na kila mmoja ambaye unajua anaomboleza, na kila mmoja ambaye yuko katika kipindi na nafasi ngumu, tunaomba ya kwamba Mungu akukae karibu. Biblia inasema ya kwamba Bwana yu karibu na waliovunjika moyo, na ya kwamba anawatibu majeraha yao wale ambao wamefanya nini, wameumia. Na hivyo tunaweza tu kuwatakia msaada wa Mungu, ni mwema, atawasaidia. Dakika 35 zikuwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi katika awamu ya pili ya Mixed Flavors hii leo. Ni Imani Friday ya mwisho kabisa ya mwezi Juni, tarehe 29. Mimi naitwa dada Esther Mwikali, na wewe unaitwa nani? Na unasikiliza unajua ukiwa wapi, ndilo swali ninalouliza. Baba Njau, ukiwa Heho Shopping Center nimekuona pale, nimekuona Francisca Mutindi Mlolongo Phase 3 kama kawaida, Josephat Omega Password, Vika Massive, Mbarikiwa Francis Chamiati Isaya, huyu ndiye wa Green Park at River, tukua tunamtafuta jana, jina linapotea. Rosella Wauma, wewe ni wa Nairobi na upo ndani ya kipindi. Asante sana, karibu kwa kipengele chetu cha maarifa kazini.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Ya zidi kusikiliza kituo cha BHB na baraka zitakuwa ni zako. Unajua mara nyingi unaweza kujipata ya kwamba kuna mambo mengi tu unajua ambaye yanakuwa ni kama kizuizi, ni kama kikwazo, na inaweza kuchukua muda. Na ndio maana ni vizuri wakati mwingine unajua kusema sasa, sasa leo nakuruhusu kujiita ile mkutano ambaye huwa ninasema usijiite usiku. Kama ni saa ya kulala, lala, wacha kufanya mkutano katikati ya usingizi. Lakini nasema ni vizuri wakati mwingine kujiuliza, hili jambo ambalo nimekuwa nikilihisi, nikiliwaza, nikilidhani, na wakati mwingine unajua linakupa hisia ambazo si nzuri sana, labda linakuweka uoga, labda linakuweka uchungu, labda linakufanya ujae makasiriko na mambo kama na hayo, ujiulize, ni ukweli ama ni dhana tu? Is it the reality ama ni perceptions tu ambazo ziko kwa kichwa changu? Nikizungumza hivi nasemaje? Kuna watu ambao huwa wanasema, for instance, wanatumika vibaya na mambo kama na hayo katika nafasi za kazi, hata kama ni kwenye biashara unasikia ya kwamba hapana, sitendewi vizuri, sitendewi haki na mambo haya yote. Na wakati mwingine huwa ni dhana tu. Ukichunguza chunguza kwa umakini na utoe yale mambo ambayo yatakufanya kufikiria, unajua fulani anatuchukia, watu fulani hawanitaki na mambo kama na hayo. Na wakati mwingine hata inaweza kuwa ni dhana, unajua, ya maadui na uadui na ubaya ambao unapangiwa na hata upo, hata watu wako huko. Na sisemi ya kwamba mambo haya huwa yafanyiki, huwa yanafanyika, lakini nyakati zingine it's just a perception, it's just an idea in your mind, kwa ground si ukweli. Kwa hivyo wakati mwingine inaweza kuwa unawekwa tu tuseme pressure kidogo ufanye kazi yako. Unajua, for instance, tuzungumzie katika mazingira ya kikazi, unawekwa pressure kidogo, labda unatolewa tolewa makosa hapa na pale, na wakati mwingine unaweza kuhisi ni kama hapana, fulani ni kama ana ubaya na mimi, my supervisor, pale kwenye kampuni Virginia, unasema supervisor wangu ni kama ako na ubaya na mimi. Lakini ni vizuri wakati mwingine kuangalia vitu inaitwa objectively. Toa hisia hizo zote, dhana hizo zote, na sasa angalia objectively, uulize, kuna kitu cha kuonywa hapa, kuna jambo la kuambiwa, kuna maelekezo, ama ni mimi na overthink, ama kuna kitu ambacho kinafaa kunijalisha haswa. kwa sababu unaweza kuendelea kufanya kazi, kufanya shughuli zako, lakini katika roho yako una ubaya, una machungu and all that. Na kumbe kile ambacho umekuwa ukiweka moyoni hata sio kweli. Now you see, wastage of time, wastage of energy, wastage of happiness. Sawa sawa. Na hivyo tunapofunga wiki, ni muhimu ujiulize hilo jambo ambalo limekuwa likikusumbua moyo, labda hata wiki nzima, labda wengine ni mwezi, wengine miaka. Ni ukweli ama ni dhana zako tu? Alafu kisha atambua hilo, sasa utajua hatua ya kuchukua.

0: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Dandora. Radio yangu wa izimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Wanasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa.

0: Neno lako ni kweli, kibao chake Emmanuel Mgogo akimshirikisha pale Ezekiel Makelilo, kama vile ambavyo umekiagiza ndani ya special request hour. Awamu hii ya pili ya kipindi chetu cha imani. Friday ni Ijumaa ya mwisho kabisa ya mwezi Juni, tarehe 26. Ni siku njema na nimekuambia ni Friday, eh? Sawa sawa. Ni Friday. Najua kuna watu ambao wanahisi dada Esther. Inahisi hisi ni kama sijui ni Jumamosi, sijui ni Jumatatu. Mimi nakwambiaje? Ni Ijumaa, na nasema hata kama ni Ijumaa haina maana ya kwamba sasa unajua uzubae zubae pale, ukae kae tu, hapana. Ni kwamba kama Mungu ameweka chochote kwa mkono wako kufanya, kifanye kwa bidii, kifanye kwa kujitolea, kifanye kwa nguvu zako zote. Mungu atakufanikisha. Shukrani za dhati kwako wewe ambaye unazidi kufuatilia kipindi chetu hiki tunapojiandaa kuingia kwenye kipengele cha kuhimizana kiimani pale kwenye awamu ya tatu. Na nataka kuchukua fursa hii kwanza nikuthibitishie wewe ambaye umeweza kutuma, kama ni sadaka yako ya shukrani, kama ni nguzo, wewe ndiye unajua ndani ya moyo wako, lakini cha muhimu ni kwamba imefika na Mwenyezi Mungu ameweza kuipokea, na baraka zitakuwa ni zako. Na hivyo basi hata tunapozidi kuthibitisha hapa ni kwamba usikubali tufunge awamu hii ya pili kama hujaunganika nasi katika ibada hii ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hakika amekuwa mwema, ametenda mengi, hatuwezi kuanza kuhesabu, lakini tunaweza tukumuonyesha ya kwamba Mungu wetu tuna shukrani kwako au namna gani. Na hivyo basi tunatumia hiyo paybill ya 33 2550 account number 967 kuweza kuzitoa sadaka zetu za shukrani. Kikapu cha BHB ni kimoja, na lengo la matoleo yote ambayo hufanyika hapa ni moja: kukiimarisha, kukijenga na kuweza kukidumisha kituo cha BHB ili injili izidi kuyafikia mataifa. Amen. Martin Mutisia, kuna Julius Ruto pale, kuna Virginia Mulwa, kuna Bernadette Kavui, kuna Ribeiro Kinyanjui pale, kuna Agnes Mwangangi, kuna Malcolm Kariuki, kuna Dorcas John, Julia Mwake, kuna Daniel Kilonzo, Rosalind Nyamu, David Mbuvi, Norman Kalendu, naye Hasman Kasanga. Asanteni sana kwa, kama ni mchango, kama ni sadaka yako ya shukurani, imefika. Kukuthibitishia tu ya kwamba imefika upande huu, ya kwamba asante, ya kwamba moyo wako umejaa shukurani kwake Mwenyezi Mungu. Na hata ukiwa pale useme dada Esther, I am so grateful to God, lakini leo ukweli ni kwamba sina kile ambacho naweza kutoa. Usihisi vibaya, wakati wowote ule Mungu akikujalia, kumbuka kutoa sadaka ya shukurani. Usisubirie, unajua, kukumbushwa ama kupangiwa ibada ambayo inaitwa Thanksgiving Sunday hata ndio mshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu anatutendea mema kila siku. Huwa anasema hapa kimchezo ya kwamba vile ambavyo huwa tunangoja 31st of December ndio tuende na sadaka ya shukrani ya mwaka mzima. Kama Mungu angekuwa anasubiria, unajua, 31st of December kututendea, jamani, si tungekuwa tunangoja sana? Na hivyo basi tuwe na, unajua, hiwe ni part of our lifestyle, kwamba tuwe watu wa shukrani, tumshukuru Mungu hata unaambatanisha na sadaka, na Mwenyezi Mungu atazidi kukuzidishia baraka zake. Ndani ya dakika sita, itakuwa saa sita za mchana, wakati wa kupata muktasari wa shajara, alafu tuingie rasmi kwenye kipengele chetu cha kuhimizana kiimani. Tafadhali jiandae andae, weka airtime yako na uhakikishe uko mahali pasipo na kelele, pana network zuri, na uweke vizuri ujumbe wako, funzo lako hilo la Biblia ambalo umelipokea kutoka mahali popote pale, kwenye ushirika, kanisani, kwenye mtandao, ukaketi ukajisomea Biblia, lakini umesema hii imenijenga, imenihimiza, ama hata ulisikia hapa. Watangazaji wote hapa wanashiriki neno, kuna wachungaji hapa wanashiriki neno, every now and then neno linakuepo hapa, na kama kuna ile ambayo ulijiwekea, swali muhimu ni kwamba unakumbuka? Na hivyo basi karibu katika changamoto hiyo ya kuhakikisha ya kwamba kuna neno katika mioyo yetu ambalo tumelificha pale, ili tuweze kuzidi kuyatenda mapenzi ya Mungu wetu. Ni katikati ya saa sita na saa saba.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
2: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana, watu wa huko wanasikia wimbo Sama Zetu ikiongozwa na Reverend Kimui.
1: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
2: Zinabadilisha hata mienendo yetu na zinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
4: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
2: Tunaposikiliza hii Biblia usema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia usema na tutajengeka kiimani. Sarenya wao.
1: Endelea kuwa nasi tuzidi

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara.
2: Saa 6 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba Kenya leo hii inajumuika na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya kimataifa dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya na usafirishaji haramu, kwa sherehe ya kitaifa ikitarajiwa kufanyika katika kituo cha matibabu na urekebishaji cha mamlaka ya kukabili matumizi ya pombe na dawa za kulevya na kada huko Miritini, Mombasa. Kauli mbiu mwaka huu ni tatizo la dawa ya kulevya duniani, masuala yanayoendelea, changamoto mpya na majibu bunifu. Kauli mbiu hiyo inaangazia hitaji la mbinu mpya ya katika kukabili matumizi ya dawa za kulevya au kukukiwa na vitisho vinavyoibuka. Maadhimisho hayo yatawakutanisha maafisa wakuu wa wizara ya masuala ya ndani ya nchi na serikali ya kaunti ya Mombasa. Kesi ya mauaji ya wasichana utumishi inaendelea kwa njia ya mtandao, huku mahakama kuu ya Kibera ikiamuru vyombo vya habari kutengwa kwenye kikao hicho. Washukiwa wanane ambao wanakabiliwa na mashtaka ya mauaji yanayohusiana na mkasa wa moto katika shule ya wasichana utumishi kwa Gilgil wanafuatilia kesi hiyo kwa njia ya mtandao kutoka chini, wakiwa chini ya ulinzi wa polisi na hawajafikishwa mahakamani. Washukiwa hao kwa sasa wanazuiliwa katika gereza la watoto la Kabete. Wakati wa kikao cha mtandao, ni mawakili wanaowakilisha washtakiwa na upande wa mashtaka wamejadiliana kuhusu uwezekano wasichana hao kufanyiwa uchunguzi wa akili kabla ya kesi kuendelea. Mahakama inatarajiwa kutoa maelekezo kuhusu swala hilo kwa kesi hiyo ikiendelea. Taarifa ambayo tunaipigia upato, tutakuwa tunakujuza mengi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 7 kamili, jinsi mambo yatakavyokuwa yakichipuka.
0: Hii ni Biblia husema shajara.
2: Rais William Ruto anatarajiwa kusafiri kuelekea nchini Madagascar kwa ziara rasmi ya kiserikali siku chache tu baada ya kurejea kutoka ziara siku 5 barani Ulaya kuhudhuria mkutano wa G7 nchini Ufaransa. Mkuu wa nchi ataandamana na mawaziri kadhaa huko Kenya ikijitahidi kuimarisha uhusiano wa pande mbili na taifa hilo la kisiwani. Miongoni mwa wale wanaotarajiwa kujiunga na ujumbe huo ni waziri wa biashara Liki Nyanjui, waziri wa teknolojia, habari na mawasiliano William Kabogo na waziri wa kilimo Mutahi Kagwe, ambao wamepangwa kushiriki katika jukwaa la kibiashara kati ya Kenya na Madagascar. Wakati wa ziara hiyo, Rais Ruto pia anatarajiwa kuhudhuria sherehe za siku ya uhuru wa Madagascar na kufanya mazungumzo ya pande mbili na uongozi wa taifa hilo. Majadiliano haya yanatarajiwa kuzingatia kuimarisha ushirikiano katika kilimo, teknolojia ya habari na mawasiliano, tehama, biashara na usafiri wa anga, huku nchi hizo mbili zikitafuta kupanua ushirikiano wa kiuchumi na uwekezaji. Na kwenye taarifa tofauti ni kwamba baraza la kitaifa la makanisa nchini NCCK limekosoa mpango wa kufidia waathiriwa wa maandamano likisema ni njia ya serikali kukwepa uwajibikaji. NCCK imewataka maafisa wa usalama waliohusika katika utekaji nyara, mateso na mauaji wa waandamanaji watambuliwe na kushtakiwa kabla ya fidia kutolewa.
3: Go ahead and create for yourself the Kenya that you want to live in, being assured that the church will always stand with you. We strongly condemn the inhumane trend where the youths are being met with death and violence every time they express their minds.
4: This way, the government has put the cart before the horse. We are not opposed to the compensation because it is going to happen anyway. We don't want the compensation to be used as a cover-up to put the justice issues and the truth issues under the carpet.
2: Ni hayo tu kwa sasa, mingi zaidi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 7 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
5: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwein. na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
6: Nami naitwa Reverend Josea Tok kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu waweze kufungua na kusikia Biblia usema, ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
7: Mimi naitwa Principal Richard Tonui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
8: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia usema studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Meogi, nimetoka Narok, Nairobi, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Moshoro. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Nerama ya nanda enkai nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

kuimbiza wimbo na kutuma salamu, piga simu namba 0722174200 au tuma ujumbe mfupi kwa nambari 0110089270.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
2: Na mola ziri njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu. Ufuatao ni mkutazari wa shajara wa muu ya satisa. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Wanafunzi wanane wa shule ya wasichana ya utumishi academy wamefikishwa kwenye mahakama ya Kibra jijini Nairobi wakikabiliwa na mashtaka ya mauaji ya wenzao 16 kutokana na mkazo wa moto uliotokea shuleni humo. Upande wa mashtaka umewasilisha stakabadhi za kesi hiyo mahakamani na kuwafungulia mashtaka 16 za mauaji. Kulingana na upande wa mashtaka, washukiwa watuhumiwa walihusika katika kuteketeza bweni la shule katika mkasa uliosababisha vifo vya wenzao. Kesi hiyo ilihamishwa kutoka Naivasha, kaunti ya Nakuru, hadi jijini Nairobi kutokana na usalama wa washtakiwa. Vijana wamepongezwa kwa kudumisha amani wakati wa maadhimisho ya maandamano ya Juni 25, huku wakishauriwa kutumia mbinu mbadala katika kukumbuka wenzao waliouawa badala ya kuandamana. Wakizungumza jijini Eldoret, viongozi wa kidini wamewashauri vijana kuwakumbuka wenzao kwa kufanya maombi maalum na pamoja au kushiriki ibada badala ya maandamano.
3: Walifikirie tarehe hii kila mwaka waeke ni maombi, na maombi ni njia nyingi. Unaweza kwa kuamua watu wafunge tu Kenya mzima, ama kukusanyika katika nyumba za maabadi kuwaombea walioathirika.
4: Vijana wanaweza kufanya shughuli za amani na zenye manufaa kwa jamii, kutoa damu, kupanda miti, kufanya usafi wa mazingira.
5: Wakati mwingine vijana wetu wanafanya maandamano ya amani, lakini hutokezea wale ni wenye kuleta fujo na kuharibu mali ya watu.
2: Wakati huo huo, baadhi ya waliokamatwa jana kuhusiana na matukio ya maandamano wamefikishwa katika mahakama ya Milimani jijini Nairobi. Wahusika zaidi ya 200 wametolewa katika vituo mbalimbali vya polisi, vikiwemo Gamkunji, Shauri Moyo, Indrasol Area na Central. Baadhi ya viongozi wakiwemo gavana wa Siaya James Orengo na mbunge wa Embagazi Mashariki Babu Owino pia wamekuwepo mahakamani. Wakati huo huo, wengine zaidi ya 100 wamefikishwa katika mahakama ya Kajiado baada ya kukamatwa mjini Kitengela kwa shutuma za kuandamana kinyume cha sheria.
0: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
2: Na msikilizaji, tupige ziara kwenye masoko mbalimbali, tuangazie bei ya mayai ya kienyeji, ambako kwenye kaunti ya Bomet soko la Ndanai yanakuwa yakiuzwa kwa shilingi 600 kwa kila ama kwa kila tray. Kule Taita Taveta kwenye soko la Undanyi ni shilingi 750. Kule Kirinyaga kwenye soko la Ngurubani mayai ya gredi na kuikiuza kwa shilingi 400. Kule Kisumu kwenye soko la Holo ni shilingi 200 kwa kila tray ya mayai 30. Tumalizie kule Bomet kwenye soko la Chebunyo, ambako yanakuwa yakiuzwa kwa shilingi 540. Kwenye ubadilishanaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 28 na senti 53 za Uganda, huku ikibadilishwa kwa shilingi 20 na senti 36 za Tanzania. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na senti 64 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 171 na senti 17 za humu nchini. Euro imebadilishwa kwa shilingi 147 na senti 49 za humu nchini.
0: wa habari za biashara ndani ya biashara leo.
2: Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya saa tisa. Nitarejea hapo mwendo wa saa kumi, ila kwa sasa na kuacha na kipindi cha nyimbo za zama naye mchungaji Festus Mwini Kemuyo. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
6: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
7: Zina upako.
0: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
8: Ninapongeza tu kipindi. Ninatumama sana sasa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
7: Ni za ibada.
9: Na hapa si banduki hata.
10: The old is gold.
11: Hujambo ndugu msikilizaji, karibu kwa baraka za kipindi cha nyimbo za zama. Mimi ni mchungaji Festus Mwini Kimuyu, na kualika ili tuweze kubarikiwa pamoja tukisikiliza nyimbo tofauti tofauti, nyimbo kutoka kwa waimbaji tofauti tofauti wa zamani ambao waliweza kuvutia mioyo yetu. Hebu na tuanze na wimbo ufuatao.
9: Mimi sikuwa najua utamu wa nyimbo za zama hadi rafiki yangu aliponijulisha, na sasa hapa si banduki hata. Hizo ndizo nyimbo ambazo zilitufanya sisi tupate kwa nile mbegu ya kutaka.

0: nyimbo za zama
1: mpaka sasa zina upako.
0: Nyimbo za zama,
1: wakati nyimbo zilikuwa nyimbo.
2: The old is gold.

0: Kipindi cha nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Sikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
2: Zina upako.
0: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
3: Ninapongeza tu kipindi. Zinatuvamba sana sasa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
4: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold.
0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
5: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
6: Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Reverend Isaac Luseno. Kwa neema ya Mungu naliongoza kanisa linaitwa Upper Room Ministry Jehovah's Branch, tukiwa maeneo ya Waidhaka, barabara ya kwenda Kikuyu, mahali panaitwa Kwanganga Flat. Leo nimekuja hapa kwa maombi ya shukrani na tumshukuru Mungu kwa sababu ya Biblia Usema Radio, maana imefanyika baraka kwetu. Wengi wameokoka mahali hapa, wengi wamepona mahali hapa, wengi wamekombolewa mahali hapa. Hivyo basi tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kituo hiki kimefanyika baraka kwa wengi. Kwenye kitabu cha Ezra, sura ya 3 mstari wa 11, maandiko yasema kwamba katika Ezra 3 mstari kuanzia 11, wakaimbiana wakihimidi Bwana na kumshukuru wakifadhili kwa fadhili zake, nao wakiimbiana wakihimidi Bwana na kumshukuru kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake kwa Israeli ni za milele. Kisha watu wote wakapaza sauti zao na kupiga kelele walipomhimidi Bwana. Maandiko yasema kwamba Waisraeli wote wakamshukuru Bwana, wakamhimidi Bwana kwa sababu ya matendo yake makuu. Pendwa, kuna furaha tunapomshukuru Mungu, tunapolihimidi jina la Bwana. Maandiko yasema kwamba wakishangilia wakasema fadhili za Bwana ni za milele na milele. Na leo nimekuja nikwambie kwamba tumshukuru Mungu kwa sababu ya Biblia Usema Radio. Kwa nini? Kwa sababu kituo kimekuwa cha baraka. Hatuwezi kuona kwamba ni kawaida. Si kawaida. Ni kwa neema ya Mungu kwamba kituo hiki kimefanyika baraka kwa wengi. Hivyo basi tuna sababu ya kumshukuru Mungu kwa matendo yake makuu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa mabwana, maandiko yasema kwamba watoto wa Israeli walikusanyika pamoja wakiimba shangwe ya kishangilia kwa matendo makuu ambayo Bwana ulitenda maishani mwao, wakiimba na kusema kwamba fadhili zako ni za milele na milele. Na maandiko yasema kwamba kuna ushindi, kuna furaha kwenye shukurani. Na leo Bwana, nikiwa kuhani wako, nasimama Bwana ndani ya Biblia Usema Radio Baba kusema asante Bwana kwa neema hii. Asante Bwana kwa upendo wako hata kwa ajili ya Biblia Usema Radio. Imefanyika Bwana baraka kwa wengi. Wengi wameokoka mahali hapa, wengi wamekombolewa mahali hapa, wengi wameona nguvu zako mahali hapa. Ndipo sasa Bwana tunasema ni asante, maana neno linapotembea Bwana kwenye anga, kuna shuhuda mbalimbali zinatembea Bwana ya kwamba Bwana ametenda. Niliposikiza Bwana redio, nilipata uponyaji, nilipata kazi, nilifunguliwa, niliokoka. Ndipo sasa Bwana tunasema ni asante. Hatuoni kwamba ni kawaida, ni mkono wako Bwana umetusaidia. Asante Bwana kwa watangazaji wote wamefanyika wa baraka mchana, usiku na kila wakati wanaingia mahali hapa Bwana kutangaza neno lako. Na mfalme na watamkia baraka, afya na ulinzi katika jina la Yesu Kristo. Na mfalme ukazidi Bwana kukutana na kila haja Bwana ya mioyo yao Bwana na shirika nzima kwa ujumla. Tunasema ni asante hata kwa ajili ya AIC Bwana ambao Bwana ndio wanasimamia Bwana kituo hiki. Tunawatamkia baraka tukisema ni asante. Ulinzi wako Bwana kazidi kuwa kwa ajili yao Jehova. Asante Bwana kwa upendo wako. Tunakushukuru Bwana kwa neema hii ya kwamba mfalme fadhili zako ni za milele na milele. Pokea sifa Bwana mabuhana. Na kila mmoja anasikia sauti inasema ni asante. Maana hata kwa neema kufungulia radio kusikiza ni kwa neema tunasema asante. Maana anaweza kusikia sauti Bwana kupitia Bwana sauti kupitia Bwana kituo hiki. Baba ukamtende mema na macho ya Bwana. Tunatangaza Bwana ushindi wako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ninatuma neno Bwana kwa ajili ya masaa kama haya ya kwamba mfalme ukazidi kutuinua Bwana. Baba nasema ni asante ndio Bwana kwa ajili ya nafasi hii Bwana. Nimepata kuwa ndani ya Biblia usema Bwana ili kwamba kuomba na mpendwa huyu. Baba si kawaida, ni kwa neema tu kwamba umenisaidia ya kwamba leo nimeketi mahali hapa kutoa ombi la shukurani. Nasema Bwana jina lako libarikiwe. Maana matendo yako Bwana haifanyiki kwa ukawaida, inafanyika Bwana kulingana na mapenzi yako na upendo wako Bwana. Pokea utukufu na sifa Bwana. Twanena ushindi wa ajabu na ukuu wa ajabu ukazidi kuonekana Bwana mabwana na mfalme Bwana kwa maombi ya shukurani. Tunashukuru Bwana kwa mengi umetenda maishani mwetu Bwana. Kuna mengi mfalme umetenda maishani mwetu, hatuwezi kuyataja yote, lakini Bwana tuna sehemu katika mioyo yetu ya kusema Bwana asante, asante kwa ukuu wako. Na mfalme Bwana jina lako libarikiwe, likazidi Bwana kutenda mema katika maisha yetu Bwana. Asante Bwana kwa ushuhuda huu, asante Bwana kwa nafasi hii, na kwamba kwa kila hitaji Bwana shirika wako nalo, shirika la Biblia usema Bwana kila hitaji wako nalo, ya kwamba mfalme kazidi kuwatendea Bwana. Tunaomba Bwana kwa neema na upendo wako Bwana, unakwenda kupanua mipaka zao Bwana, watenda kwa mataifa mbalimbali duniani kote tasikika Bwana kwa sababu ya upendo wako. Maandiko yasema kwamba ni tenda kwenda kuitika ili ambao mnahitaji na kwenda kuwatendea. Na leo Bwana kwa maombi ya shukrani tuamini mfalme unakwenda kutenda makuu na maajabu. Pokea utukufu na sifa Bwana mabuhana, ni kwa maana hakuna Mungu aliye kama Bwana na aliye chini masaa kama haya. Ninaomba mfalme ukamuinue ili kwamba akasimame na kushuhudia matendo makuu ya ajabu katika maisha yake Bwana. Asante Mungu wa rehema, tunakuabudu Bwana mabuhana. Katika udhaifu wetu tunakuinua Bwana, katika kuinuliwa kwetu tunakushukuru Bwana, maana tujua kwa wakati wako unakwenda kutenda. Bariki kila mmoja na ukamtende mema Bwana. Pokea utukufu na sifa, ni kwa maana hakuna Mungu aliye kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen, amen. Na endelea kusikiza Biblia Usema Radio.
5: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Matumaini. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Vincent Amara kwa hisani ya Heralds of Hope. Iwapo una swali, maoni, ushuhuda kupitia kipindi hiki au pendekezo, tuandikie ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Jambo msikilizaji, na kukaribisha tena kwa kipindi hiki cha Matumaini, huku nikikuomba dakika zisizozidi 15 kwa unyenyekevu, ili tukaweze kuambatana pamoja na tujifunze kitu kuhusu namna ambavyo imani hufanya kazi. Kumbuka tu kwamba hiki ni kipindi ambacho hutayarishwa na kuletwa kwako na shirika la Trans World Radio ambalo linapatikana jijini Nairobi. Ninapoingia angani, madhumuni yangu huwa ni kukuelimisha kuhusu neno lake Mwenyezi Mungu, na iwapo utabarikiwa kujifunza au hata kutaka kupata wokovu, anwani na nambari yetu ya simu nitakupatia mwishoni mwa kipindi hiki. Hivi leo tunajifunza kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 4 aya ya 19 hadi ile aya ya 25. Ujumbe wetu wa leo ukiwa ni vile imani hufanya kazi. Jina langu ni Vincent Amara, na kabla ya kuendelea zaidi, hebu tuikaribishe kwaya ya Cornerstone SDA na wimbo Shikilia Imani.

Wanasema kwamba ishikilie imani yako, maana ni kitambo kidogo tu Mesaya atarudi. Uliye mtakatifu tena Baba wetu wa mbinguni, hatuna budi kushuka patakatifu pako tukikuomba kaweze kutuongoza katika kipindi hiki cha leo. Msikilizaji huyu namweka mikononi mwako, utakalo mzungumzia Mwenyezi Mungu likamjenge kiroho. Nasema ni asanti, maana Mwenyezi Mungu wewe ni Baba wetu, ulituumba na sababu, na tukikuita unatuitikia na unatutendea katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na hata kuamini. Amen and amen. Karibu tena msikilizaji wangu kwenye kipindi cha matumaini, kikiwa ni kipindi ambacho hutayarishwa na kuletwa kwako na shirika la Transworld Radio ambalo linapatikana mjini Nairobi. Hivi leo tunajifunza kuhusu vile imani hufanya kazi, tukiwa tunashiriki ujumbe wetu kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ikiwa ni ile ya 4 aya ya 19 hadi ile ya 25. Kwa mara nyingine sisi sote hukumbana na hitaji fulani ambalo hutufanya kuafikia uamuzi kwa mara moja kuhusiana na jambo hilo. Jukumu letu ni kuamua lile la kuweza kufanya. Mtume Paulo anaandika na kusema kwamba mwili wake haukuwa tena na uwezo wa kuzaa. Alikuwa na umri upatao miaka 100 na Sara alishapita umri wa kuzaa. Imani yake haikufifia. Mstari wa 20 unasema kwamba Abrahamu hakuacha kuamini wala hakuwa na mashaka juu ya ahadi ya Mwenyezi Mungu. Imani yake ilimtia nguvu, akamtukuza Mwenyezi Mungu, akiwa na hakika kabisa kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kutimiza ile ahadi aliyomwaahidia. Ndiyo sababu imani yake ilihesabiwa kwake kuwa ni ya haki. Maneno haya, ili yahesabiwe kwake kuwa ni ya haki, hayakuandikwa kwa ajili yake peke yake, bali kwetu pia. Tutahesabiwa haki sisi tunaomwamini Mwenyezi Mungu aliyemfufua Bwana wetu Yesu Kristo kutoka kwa wafu. Yesu aliuawa kwa ajili ya dhambi zetu na kufufuliwa ili tuhesabiwe wenye haki. Mtumishi huyu wa Mungu anasema kuwa imani inatenda. Alipokuwa angali mwenye nguvu katika imani, mtumishi huyu kwa umri wake wa miaka ya karne moja hakuona udhaifu hata kidogo katika tumbo la mkewe Sara. Alizidi tu kumwamini na kumlilia Mwenyezi Mungu kwa imani na kumshukuru kila wakati. Nasi pia mpendwa, tunapaswa kushikilia imani zetu katika Yesu Kristo. Jambo la kwanza ambalo tunajifunza kutoka kwa aya hizi, kutoka kwa Warumi sura ya 4, kuanzia aya ya 19 hadi ile ya 25, ni kwamba imani hutenda kazi kupitia kwa mwili ambao ni mdhaifu. Mpendwa, sisi sote ni marehemu, maana tunapozidi kiumri tunafahamu ya kuwa maisha yetu humu ulimwenguni yanafikia hatima yake. Ukweli ni kwamba hatutaishi hapa duniani daima. Tukiwatazama Ibrahimu na mkewe Sara, umri wao ulikuwa umezidi, maana Ibrahimu alikuwa mwenye miaka 100 huku Sara akiwa na miaka 90. Umri huo wake Ibrahimu tunatazama kwamba haukumkatisha tamaa imani yake katika Mungu. Mstari wa 19 unasema kwamba yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara pia. Hivyo ndivyo imani inavyofanya kazi. Ibrahimu alikuwa mwenye imani kuu na wala hakuzembea katika imani yake kwa Mungu. Imani, msikilizaji, hufanya kazi hata katika mwili ulio mdhaifu. Jambo la pili ni kuwa imani hufanya kazi katika moyo ulio tayari au wenye nia. Hebu tafadhali tazama jinsi ambavyo Ibrahimu alivyotaka zaidi ahadi zake Mwenyezi Mungu. Ibrahimu hakufifia wala kuzembea hata kidogo, bali aliendelea kumdai Mungu ahadi yake. Katika mstari wa 21 tunasoma kwamba huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Hii inamaanisha kwamba hakuwa na nafasi ya shauku hata kidogo. Mstari wa 22 unasema kwamba kwa hivyo
ilihesabiwa kwake kuwa haki. Na hivyo mpenzi msikilizaji, ndivyo Mungu wetu hufanya kazi, yani kupitia kwa imani ya moyo ambao umeweza kujitolea. Njia nyingine ambayo imani hufanya kazi ni kupitia kwa mpango wa kushangaza. Mtume Paulo aliona jambo la kushangaza kupitia kwa mpango wake mwenye enzi kwa Ibrahimu, na kushuhudia ya kuwa yale ambayo Mungu alimtendea Ibrahimu yote ni yetu sisi sote. Mstari wa 24 katika sura hii unaonyesha wazi ya kuwa, bali na kwa ajili yetu sisi mtakao hesabiwa vivyo hivyo sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Kristo Bwana wetu kutoka kwenye wafu. Funzo kutoka kwa Ibrahimu ni kuwa sisi sote tunapaswa kumwamini Mwenyezi Mungu. Katika mstari wa 25, Mtume Paulo anaandika na kusema kwamba ambaye alijitolea kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki, na huo msikilizaji ndio mpango wake Mwenyezi Mungu kwetu sisi sote. Imani hufanya kazi kulingana na kujitolea kwa moyo wa mtu na hatimaye kufanya uamuzi wa busara. Rafiki mpendwa, natumai kwamba moyoni mwako utaona umuhimu wa fundisho la leo na kulizingatia katika maisha yako. Mungu na akubariki sana, na asanti sana kwa kuweza kuunganika pamoja nami kwenye kipindi hiki cha leo. Uliye mtakatifu Baba wetu wa mbinguni, kwa mara tena tulibariki jina lako na kusema ni asanti kwa kuweza kutufunza hiki ambacho umeweza kutufunza kuhusu imani ndani yako. Msikilizaji huyu, na kuomba Mwenyezi Mungu kaweze kumfungulia zaidi kuhusiana na imani, ndiposa imani yake akaweza kuiweka kwako Mwenyezi Mungu. Asanti Baba wetu wa mbinguni, maana tukikuomba unasikia na unatenda. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen and amen. Msikilizaji, iwapo una swali, pendekezo au kitu cha kutuambia, usisite kuwasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu ni baada ya wimbo huu ambao unasema kwamba Kaza Mwendo naye Irene Nyaboke akiwa anamshirikisha Feni Kerubo, wimbo huu ukianza kwa njia kama hii.

Wanasema kwamba kaza mwendo, maana Mungu yupo pamoja nawe kukuondolea hofu maishani mwako. Kufikia hapo ndipo tunafika tamati mwa kipindi chetu cha leo, ambapo tumeshiriki kutoka kwa waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 4 aya ya 19 hadi ile aya ya 25, na ni kuhusu vile imani hufanya kazi. Msikilizaji, wasiliana nasi. Labda umeokoka kwa siku ya leo, nitakuomba ukaweze kuwasiliana nasi. Andika barua yako au ujumbe wako ukianza na neno Matumaini, Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, kodi ikiwa ni 00505 Nairobi, Kenya. Andika barua yako au ujumbe wako ukianza na neno Matumaini, Transworld Radio, alafu ukaweze kutuma kwa sanduku la posta 21514, kodi ikiwa ni 00505 Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe mfupi ni kwa 0721970520, ni 0721970520. Barua pepe ni barua at twr.co.ke, ni barua at twr.co.ke. Mungu na kubariki sana msikilizaji wangu popote ulipo. Hadi.

hicho kimekuwa kipindi cha matumaini kwa hisani ya Heralds of Hope. Sauti ya tumaini kwa kila moyo. Iwapo una swali, maoni, ushuhuda kupitia kipindi hiki au pendekezo, tuandikie ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Kumbuka, kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Usikose kujiunga na Vincent Amara Ijumaa ijayo, saa na wakati kama huu.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: The city of Nairobi is completely barricaded. It shows a paranoid government that's afraid of his own people.
4: We are not doing anything wrong.
5: Wananchi wako salama, wanaendelea na kazi zao za kawaida kama kawaida. Nimeshukuru kwa sababu kila mtu ameheshimu haki za mwingine.
6: So we are demanding this day today that those killer cops be arrested so that we can make sure justice is done to those that have fallen, to those days again.
7: They want to start beating us. The question is...
8: Watumiwa wa mauaji ya wanafunzi utumishi wafunguliwa mashtaka. Kanisa la sisitiza haki juu ya fidia kwa waathiriwa maandamano. Kenya yaadhimisha siku ya kimataifa dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na wandukrusi wanyama.
8: Shukrani za dhati kwa kuchagua taarifa zetu. Hujambo na karibu. Mahakama imeagiza wanafunzi wanane wa shule ya wasichana ya utumishi wanaokabiliwa na mashtaka ya mauaji ya wenzao 16 kutokana na mkasa wa moto uliotokea shuleni humo kufanyiwa uchunguzi wa afya akili. Hii ni baada ya kufikishwa kwenye mahakama ya Kibra jijini Nairobi, upande wa mashtaka ukiwasilisha stakabadhi za kesi hiyo mahakamani na kuwafungulia mashtaka 16 za mauaji. Kulingana na upande wa mashtaka, washukiwa watuhumiwa walihusika katika kuteketeza bweni la shule katika mkasa uliosababisha vifo vya wenzao. Mahakama pia imeagiza kufanyika kwa uhakiki wa umri wa washukiwa hao wanane ili kubaini kama watashtakiwa wakiwa kama watoto walio chini ya umri wa miaka 18 au kama watu wazima. Kesi hiyo ilihamishwa kutoka Naivasha, kaunti ya Nakuru, hadi jijini Nairobi kutokana na usalama wa washtakiwa. Kanisa limetaka serikali kuhakikisha kuwa haki inatendeka kwa waathiriwa wa maandamano ya Gen Z pamoja na familia zao. Baraza la Kitaifa la Makanisa nchini ya NCCK kupitia katibu mkuu Canon Chris Kinyanjui limesema kuwa fidia inayotolewa na serikali haipaswi kuwa mbadala wa kufanikisha mbele ya sheria wale waliohusika na vifo vya waandamanaji.
9: But we don't want the compensation to be used as a cover-up to put the justice issues and the truth issues under the carpet. So we would like the police, the DPP, and the other entities like DCI to investigate and to bring to book all police officers and all other citizens who killed and maimed people during the Gen Z protest.
8: Baraza hilo pia limesema kuwa huduma ya kitaifa ya polisi pamoja na maafisa wake wanapaswa kuheshimu haki ya Wakenya kukusanyika na kutoa maoni yao kwa uhuru.
10: We strongly condemn the inhumane trend where the youths are being met with death and violence every time they express their minds and every time they express their hearts.
8: Na wakati huo huo, vijana wamepongezwa kwa kudumisha amani wakati wa maadhimisho ya maandamano ya Juni 25, huku wakishauriwa kutumia mbinu mbadala katika kuwakumbuka wenzao waliouawa katika maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024 badala ya kuandamana. Wakizungumza jijini Eldoret, viongozi wa kidini wamewashauri vijana kuwakumbuka wenzao kwa kufanya maombi maalum au ya pamoja au kushiriki ibada badala ya maandamano.
11: walifikirie tarehe hii kila mwaka waeke ni maombi. Na maombi ni njia nyingi. Unaweza kwa kuamua watu wafunge tu Kenya mzima, ama kukusanyika katika nyumba za maabadi kuwaombea walioathirika.
12: Vijana wanaweza kufanya shughuli za amani na zenye manufaa kwa jamii, kutoa damu, kupanda miti, kufanya usafi wa mazingira.
13: Wakati mwingine vijana wetu wanafanya maandamano ya amani, lakini hutokezea wale ni wenye kuleta fujo na kuharibu mali ya watu.
2: Hii ni Biblia husema shajara.
8: Na msikilizaji, kwenye shoroba za haki, baadhi ya waliokamatwa jana kuhusiana na matukio ya maandamano wamefikishwa katika mahakama ya Milimani jijini Nairobi. Wahusika zaidi ya 200 wametolewa kwa vituo mbalimbali vya polisi vikiwemo Kamkunji, Shauri Moyo, Industrial Area na Central. Baadhi ya viongozi wakiwemo gavana wa Siaya James Orengo na mbunge wa Embakasi Mashariki Babuino pia wamekuwepo mahakamani. Wakati huo huo, wengine zaidi ya 100 wamefikishwa katika mahakama ya Kajiado baada ya kukamatwa mjini Kitengela kwa shutuma za kuandamana kinyume cha sheria. Wizara ya Afya imeimarisha vita dhidi ya matumizi ya shisha kwa kupendekeza sheria mpya itakayowatoza faini ya hadi shilingi milioni 1 wauzaji na waagizaji wa bidhaa hiyo. Kanuni zinazopendekezwa za afya ya umma pia zitapiga marufuku matangazo yanayowasilisha shisha kuwa na madhara madogo kuliko bidhaa nyingine za tumbaku pamoja na ujumbe mwingine wa kupotosha kuhusu afya. Kulingana na rasimu ya kanuni hizo, utekelezaji wake utafanywa kwa ushirikiano kati ya serikali ya kitaifa na serikali za kaunti kupitia mamlaka ya maafisa wa afya ya umma chini ya sheria ya afya ya umma. Wakati huo huo, Kenya imeimarisha vita dhidi ya matumizi ya biashara haramu ya dawa za kulevya. Serikali ikionya kuwa ongezeko la matumizi ya dawa hizo hasa miongoni mwa vijana limekuwa tishio kubwa kwa taifa. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupambana na dawa za kulevya katika kituo cha matibabu na urekebishaji cha Miritini kule Mombasa, katibu mkuu wa usalama wa ndani Raymond Omolo amesema serikali itaendelea kutekeleza mikakati inayojumuisha matibabu, urekebishaji, utekelezaji wa sheria na kuwaunganisha waathiriwa na jamii.
14: As a government, we remain vigilant, capable and resolute in detecting, disrupting and dismantling these criminal enterprises. Ladies and gentlemen, for continued deterrent, we have strengthened the multi-agency collaboration among security and enforcement agencies, enhanced intelligence-led operations, intensified surveillance along our borders and entry points, and increased efforts to dismantle these criminal networks.
8: Kulingana na takwimu za hivi karibuni za NACADA, takriban Wakenya milioni 4.7 wenye umri wa kati ya miaka 15 na 65 wanatumia angalau aina moja ya dawa, huku Pwani ikiongoza kwa kiwango cha 29% na kaunti ya Mombasa ikiwa ya juu zaidi kwa 34%.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News. Habari za kimataifa.
8: Marekani hapo jana iliwawekea vikwazo watu wawili na makampuni 4 ya madini nchini Rwanda kwa kuendesha biashara ya magendo ya madini inayowanufaisha waasi wa kundi la M23 nchini Kongo. Inawatuhumu kwa kuendesha biashara ya magendo ya madini inayowanufaisha waasi wa kundi hilo katika nchi jirani. Wizara ya fedha ya Marekani ikisema vikwazo hivyo vipya vinalenga kiwanda cha kuchakata dhahabu. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara muhimu ya saa 10. Nitarejea hapa mwendo wa saa 11 nikiwa na mkutanzari wa shajara. Ila kwa sasa nampisha Benson Mwanza na kipindi cha Mavuno Drive. Jioni njema.
2: Shajara na Wandukusi wa nyama. Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
15: Hello Mama Beatrice.
16: Yes James.
15: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
16: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
15: Ai, kuwa serious, na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe.
16: Nilichanuka.
15: Ai, aje.
16: Biblia usema broadcasting.
15: Uh-huh.
16: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
15: Kuwa serious.
16: Shinda hapo.
15: Hello, Mama Beatrice. Hello. Ai.
17: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
18: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
19: Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

Haya basi msikilizaji, katika hali zetu barabarani, tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu, nikiangalia baada ya hiyo jana shughuli zilikuwa zimesitishwa Nairobi, leo zinaonekana zimerejea kwa fujo. Maana nyingi ya barabara Nairobi zinashuhudia msongamano wa magari, tukianzia Lusaka inakuwa imeshikamana kabla ya DT Dobi roundabout, inasonga hadi kwenye roundabout ya City Stadium. Pia Landis Road pande zote mbili, ukianzia hapo hivyo roundabout ya City Stadium kuelekea kwenye OTC roundabout pia imeshikana pande zote mbili. Moi Avenue inakuwa na msongamano ukitokea jumba la Kenya Archives kuja kwenye mzunguko wa Railways bus stop. Pia Haile Selassie inakuwa na msongamano punde tu baada ya Uhuru Highway, na inakuwa imeshikamana kuelekea kwenye roundabout ile ya Railways. Pia nikiangalia barabara ya Kenyatta Avenue pande zote mbili zimeshikamana kuanzia mzunguko wa Nyayo House, inasonga kuelekea almost All Saints Cathedral Nairobi. Na pia nikiangalia Haile Selassie inakuwa na msongamano pia kutokea Lower Hill Road, inashikamana kwenda kwenye huo mzunguko wa Uhuru Highway. Jogoo Road msikilizaji pia imeshikamana kuanzia yale maeneo ya roundabout ya City Stadium, inasonga hadi kule maeneo yale ya Rikana. Na barabara inayoelekea Isili, sijui kuko na nini kule, maana kuanzia Jogoo Road, hiyo barabara inayoelekea Isili ukitokea Jogoo Road, pande zote mbili zimeshikamana, inasonga hadi kuingia Isili ndani, pande zote mbili pale imeshikamana. Pia barabara ya kuelekea Isili ukitokea Kariokoo Market inakuwa pia imeshikamana kuanzia Kariokoo Market kuelekea upande wa Isili. Na hivyo basi, kama uko Isili unaelekea Isili, tafuta njia nyingine mbadala. Kama unatokea maeneo ya Jogoo Road, kama unatokea katikati mwa jiji la Nairobi, pia tafuta njia mbadala, itakuwa fueni kwako, ama wairisha hadi kesho. Pia Heshima Avenue pande zote mbili zimeshikamana ukitokea hapo hivyo Jogoo Road, inasonga hadi unapokaribia kule Kimathi, inakuwa imeshikamana. Nikiangalia Enterprise Road inakuwa imeshikamana unapoelekea kushikana Mombasa Road. Ni katika hali zetu barabarani, tukimtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja, maana hapa ndipo nakupa wimbo wake Pastor Israel Ezekia wa staili, na kisha tupate wimbo pale unajulikana Kiturkana kama sijakosea, wimbo AA Akuj, wimbo mpya zaidi Elena Music, zitaingia back to back namna hii.

0: Anakuambia anajulikana kama Elena Music kwenye kibao chake kipya zaidi kilugha pale, wimbo AA akuje inamaanisha kunaye Mungu, inamaanisha kunaye Mungu, naambiwa hivyo. Asante sana, kibao chake kipya zaidi. Wimbo uliotanguliza ni wimbo wake Pastor Israel Ezekia wa Staili Praise ndani ya Mavuno Drive. Imewadia ule wakati msikilizaji, ambapo basi nakuwa naungana naye Timothy Ochwani na ili basi aweze kuchanganua mawili matatu na soka kuhusiana na dimba la dunia, mchezo wa soka linaloendelea kule Mexico, linaloendelea kule Canada na Marekani. Timothy, siku ya leo umeshindaje?
1: Nashukuru Mungu.
0: Karibu sana.
1: Nimefurahi kuona manake.
0: Naona vile umechangamka, umefurahi. Sijui nini nimekufurahisha.
1: Nafurahishwa na t-shirt ambayo umepiga leo.
0: Gani hiyo?
1: Ai, moja tu. Yaani timu kubwa.
0: Unajua utafanya msikilizaji aanze kupiga picha. Kwani ni t-shirt gani Benson amevalia?
1: Nimwambie nisimwambie.
0: Si ya BHB.
1: Ni ya timu moja hatari sana.
0: Ni vizuri zaidi pia.
1: Yes. Kwa hivyo najua tukiingia hata kabla uwashe mic uko umeuliza kwani Yesu alipigwa? Walipigwa.
0: Ni kwani nimekuuliza hivyo. Unajua mechi zingine zinachezwa kama saa mengine weird. Mpaka ukijipata tumeketi tuna watch ball uko zile za.
1: How did it happen? Ilifanyikaje?
0: Inafanyikaje nimeketi tuna watch ball saa 7 usiku, saa 10
1: na kesho nahitajika hapa mapema.
0: Imagine.
1: Inakuwa iwezekani.
0: Lakini hata hivyo tuanze tu pale tu kwa USA na Uturuki.
1: Manake USA katika mchuano wa pili tayari walikuwa washafuzu, na ikawa kwamba huo mchuano wa mwisho walikuwa wanaingia wakijua kwamba tayari tushafuzu katika awamu ya pili, ya 32 bora Kwa hivyo unapata kwamba wakiingia katika mchuano na Turkey, natumai hicho ndio kitu ambacho kiliwaponza. Manake walichapwa mawili matatu kwa mawili na unapata kwamba Turkey walikuwa walianza kufunga US na mapema dakika ya 3 lakini dakika 7 baadaye ikiwa ni dakika ya 10 Ada Gula akawasawazishia wana Turkey ama ukipenda Uturuki. Kwa hivyo unapata kwamba licha ya kwamba Sebastian akawa nawapa la pili USA dakika ya 49 lakini unapata kwamba mabao kutoka kwake Baris pamoja na Khan inakuwa kwamba ikawazima wana US ambao ni wenyeji waandalizi, lakini mchuano wao wa tatu wakapoteza. Na inakuwa kwamba licha pia Uturuki ama ukipenda Turkey kuweza kushinda mchuano wao wa mwisho, inakuwa kwamba wamemaliza katika nafasi ya 4. Manake katika nafasi ya kwanza tunao hao Amerikani, kunao Austria katika nafasi ya pili na alama 4
0: Australia.
1: Austria. Alafu pia kunao Paraguay katika nafasi ya 3 na alama 4. Kwa hivyo unapata kwamba Paraguay wamefuzu kama wale best losers. Manake unapata kwamba baada ya matokeo United States watakuwa wanacheza na third placed team kutoka group B. Alafu unapata kwamba au Austria katika group D runners up watakuwa wanatafuta kuchuana na a group A consisting of Belgium, Egypt na Iran, New Zealand. Manake unapata kwamba pia michuano ya hilo kundi ambalo nimekutajia zitakuwa zinachezwa leo, na hilo kundi halijakaa vizuri. Manake tukizungumzia Egypt unapata kwamba wana alama 4, Iran wana alama 2, Belgium wana alama 2, alafu pia unapata kwamba New Zealand wana alama 1. Kwa hivyo bado timu yote
0: ile kundi liko wazi kabisa,
1: wazi kwa mtu yote. Kwa hivyo ndio kulivyo.
0: Na pale inaonekana unachanganyikiwa kati ya Australia na Austria.
1: Niwataja kama
0: jana
1: Austria.
0: Ni Australia walikuwa wanacheza.
1: Na walikuwa wanacheza na
0: Paraguay wakatoka sare.
1: Kwa hivyo unapata kwamba katika hilo kundi inakuwa kwamba pia mchuano wa Australia dhidi ya Paraguay uliishia kwa sare ya kutofungana.
0: Wow. Yes. Tuachane na hilo kundi la da. Kuna kundi ambalo pia mechi zake zilikuwa zimechezwa mapema.
1: Yes.
0: Kati kundi F,
1: yes.
0: Tunisia, Netherlands, Japan na Sweden.
1: Yes, unapata kwamba pia Tunisia imekuwa ni timu ya Afrika pia kuondoka kule pasipo na kushinda mchuano wote. Manake Netherlands iliwachapa mabao matatu kwa moja.
0: Wow.
1: Na unapata kwamba katika hilo kundi unavotaja tu ni kwamba Netherlands wanafuzu wakiwa katika nafasi ya kwanza na alama 7, Japani ni wa pili na alama 5, alafu Sweden wanamaliza wa tatu na alama 4. Na unapata kwamba pia
0: wamefuzu.
1: Ujerumani sasa ina maana kwamba they will face a third placed team kutoka katika either group A, C, D na F. Manake unapata kwamba katika ule mzunguko wa kutafuta tatu bora. Kwa hivyo unapata kwamba katika hizo hayo makundi manne ambayo nimekutajia, inakuwa kwamba ndio Ujerumani watakuwa wanacheza nao. Alafu Ivory Coast ambao pia Kwa upande wao imekuwa scheduled to play runners up of group I ambapo unapata kwamba ni likely France or Norway.
0: Na swa hebu turudi hapo kwa Ujerumani. Nini kilitukia?
1: Wajua pia Ujerumani jinsi ilivyokuwa kwa mwana USA ni zile timu ambazo na unaona kama yule mwanafunzi ambaye anajua kwamba ufanya tu vyema. Kwa hivyo hatii bidii,
0: ashtuki.
1: Kwa hivyo unapata kwamba ndio kitu ambacho kilikuwa kinawatatiza, maana yake wanajua kwamba we are already qualified. Wanajaribu wanaangalia nyuma tu, wanajua kwamba hata nambari wa pili akishinda hawezi wafikia. Kwa hivyo unapata kwamba Ujerumani walikuwa ni timu ambayo ilishinda pia mabao mengi sana baada ya kuweza kuachakaza wanakuruka mabao 7 na tumai was it 7-0. Unapata kwamba wakiingia katika mmoja katika huo mchuano wao dhidi ya timu ya Ecuador walichapwa mawili kwa moja, na unakumbuka kwamba Ujerumani ndio walikuwa kwanza kufunga dakika ya pili kupitia Leroy Sané lakini mabao baadaye kutoka kwake Nilsson na Gonzalo dakika 77 ikawa kwamba kidogo ikawazima, licha kwamba ndio wanaongoza kundi lakini kidogo pia wakapokezwa kichapo.
0: Tukiwa tu hapo Timothy, yes. Auoni kwamba hapa Ujerumani wamejiuza wenyewe kwa sababu sasa kila taifa linaona kwamba Ujerumani anaweza pigwa.
1: Hiyo ndio kwa tatizo. Maanake ukijaribu kumu hata sare ni bora. Sare ni bora, lakini wakati ambapo unamuonyesha mpinzani wako hasa ambaye hamjacheza na yeye, unamuonyesha dalili kwamba kumbe anaweza pigika.
0: Kumbe unaweza
1: inakuwa kwamba basi unamtia nguvu kwa njia moja au nyingine.
0: Wow, Cote d'Ivoire wakapata goli mawili bila jibu.
1: Ni timu ya Afrika ambayo pia imekuwa very confident wa jinsi tu ilivyo kwa Morocco. Unapata kwamba pia nao wakicheza hapo jana dhidi ya Curaçao, Nicolas Pepe, former Arsenal player, alifunga mabao yote mawili katika dakika ya 7 na 64, na hivyo basi kuwawezesha wana Ivory Coast kufuzu moja kwa moja katika nafasi ya pili. Na nilivyokuwa nimekutajia kwamba watakuwa natafuta kucheza most likely na France ama Norway, maanake unakumbuka kwamba France na Norway watakuwa napiga leo hii. Kwa hivyo atakayekuwa anatoka na ushindi pale, basi jua kwamba Ivory Coast iwe kwamba basi ajitayarishe kukutana naye. Kwa hivyo hajulikani Norway, Haaland ama France, Kylian Mbappe.
0: Tukiwa tu hapo tu kwa Norway na Ufaransa, hebu changano ile mechi.
1: Hiyo mechi ni nzito, maanake tukianzia hapo unakumbuka kwamba mkufunzi wao mkuu anakwenda kwa jina la Didier Deschamps amemzika leo mama yake, maanake mazishi yamekuwa yanafanyika leo. Kwa hivyo hata kuwepo katika mchuano wa leo, though naona kwamba ripoti zinasema kwamba atasafiri kurudi kule leo, lakini unapata kwamba atakayekuwa anaongoza hicho kikosi ni assistant coach by the name Guy Stefana. Na unapata kwamba huu mchuano hizi timu zimeweza kukutana mara 15 na katika hiyo mara 15 unapata kwamba 7 matches zimeshindwa na Ufaransa, na pia unapata kwamba Norway wameshinda mara 4 na sare wamepiga mara 4, na mara mwisho hizi timu kukutana Ufaransa walishinda mabao 4-0. Na unapata kwamba kitu ambacho tutarajia, manake nikikupa tu kwa asilimia, manake mabao ya moja kwa moja siwezi kuwa na hasa matokeo rasmi, lakini unapata kwamba ukijaribu kulinganisha kikosi cha Ufaransa na kile cha Norway, Norway sana wameweka imani yao kwa mtu ambaye anakwenda kwa jina la Erling Haaland Braut
0: na pia Odegaard
1: na Odegaard pia. Lakini kando na hapo unapata kwamba Ufaransa wana wachezaji wengi wa kutegemewa. Kuna kina Kylian Mbappe, huyu mmoja anayechezea
0: Bayern Munich.
1: Kuna yule wa PSG. Unapata kwamba kwa kiasi kikubwa Ufaransa wanapewa upato wa kuweza kuibuka na ushindi angalau wa asilimia, wamepewa asilimia naona hapo 36 dhidi ya 20 ya Norway. Kwa hivyo unapata kwamba upinzani mkubwa ama wale ambao wanapendelewa kwamba watatoka na ushindi ni timu ya Ufaransa.
0: Zile timu mbili tayari zimefuzu. Ama unaona vipi?
1: Wote wako na alama 6.
0: Wote wako na alama 6.
1: Kwamba wapinzani wao ambao ni Senegal pamoja na Iraq wote wana alama 0-0.
0: Na hivyo kuna uwezekano iwapo Senegal watashinda Iraq wenda wakafuzu katika kundi nalo kuja.
1: Sasa unapotukua na hilo swala, manake the fate is not actually in their hands. Leo kitu ambacho wanahitaji kufanya wanapoingia katika mchano ni washinde na mabao, na si tu mabao tu, mabao mengi hasa zaidi ya 5 ndiposa iweze kuweka katika nafasi ya kufuzu kama miongoni mwa zile 8 bora.
0: Zile 3 okay. Na pia kesho mapema alfajiri Afrika wengine Cape Verde wakicheza na Saudi Arabia.
1: Nakwambia mengi anatarajiwa, malaki unapata kwamba hizi timu zote zinakaa kutoshana nguvu. Ukikumbuka kwamba Cape Verde mchuano wa kwanza walitoka sare na Hispania na katika mchuano wa pili wakafungana mawili mawili na ile timu ya Uruguay. Lakini ukiangalia upande mwingine Saudi Arabia walikuwa kwamba wanatoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Uruguay lakini kidogo akaponzwa na Spain, malaki iliwabebesha gunia la mabao 4-0. Kwa hivyo mchuano ukijaribu kujaribu kuangalia kwamba Cape Verde ukiangalia jinsi ambavyo wanabana mchezo ni wazuri na pia kwa kufunga na kuonyesha kwamba wana uwezo. Kwa hivyo kitu ambacho tutarajie kwamba Cape Verde wanapigiwa upatu wa kuweza kutoka na ushindi wa 36% na Saudi Arabia wanakuwa kwamba wamepewa 35% sare pale unapata kwamba it's to about 30%. Kwa hivyo kwa sana sana tunawapendelea Cape Verde. Na unapata kwamba pia katika ilo kundi Uhispania wanaongoza na alama 4, wanafuatwa na Uruguay 2 points, Cape Verde got 2 points na pia Saudi Arabia wana alama 1. Kwa hivyo unapata kwamba hata ushindi kwa Saudi Arabia unaweka kwa nafasi nzuri, lakini mwisho wa kuisha inakuonyesha kwamba Cape Verde wako na depth nzuri, si wazuri wa ama si wepesi wa kukubali kushindwa. Kwa hivyo inaweka katika nafasi kubwa kwamba watafuzu.
0: What if hizo mechi zote zienda up kuwa draw?
1: Zikienda up kuwa draw ina maana kwamba Spain itakuwa imefuzu katika nafasi ya kwanza, Uruguay itakuwa imefuzu katika nafasi ya pili. Sasa Cape Verde watakuwa na alama ngapi? 3.
0: Sawia na Uruguay.
1: Na unapata kwamba sasa kitu ambacho kitafanyika kule kudadisiwa mmeconcede ngapi, mmeconceive ngapi na pia mmefungwa ngapi, wakati ambapo wanatafuta zile nane bora za kuelekea katika round of
0: 32. Kwani Cape Verde wamefungwa ngapi?
1: Generally nikijaribu kuangalia hapo Cape Verde wamefungwa mabao mawili.
0: Uruguay.
1: Uruguay nao kwa upande wao nikijaribu tu kuangalia wamefungwa 1, 2, 3. Kwa hivyo
0: unapata
1: kwamba
0: na zenye wamefunga dhidi.
1: Yes. Sasa hapo ndio huo udadisi utafanywa mwisho wa kuisha iwe kwamba Uruguay. In fact hata ukienda kwa goal difference utapata kwamba Cape Verde watakuwa napanda juu ya Uruguay kwa sababu ya mabao ambao wamekubali kufunga wana Uruguay.
0: Exactly. Nilikuwa nataka kukubaliana na
1: kabisa. Nimeiona.
0: Tumalizie na kundi G.
1: Yes.
0: Na ambalo linajumuisha Waafrika wengine mechi ya kesho alfajiri saa 12. Tuanze na Misri na Iran. Waarabu wawili pale.
1: Mimi naonelea Misri wataweza kushinda. Sababu gani? Tumeona wakifanya hivyo na timu ambao haungetarajia na hivyo unapata kwamba kwa hivyo sasa ndio wanaongoza hiyo group H wakiwa na alama 4. Wanafuatwa na Iran na alama 2 sawa na Belgium walio na 2 points alafu New Zealand wanamaliza kule chini. Lakini unapata kwamba sasa kitu ambacho Egypt wafanye wajiamini. Jinsi tu walivyojiamini katika mchuano wao natumai dhidi ya Iran na
0: New Zealand
1: kundradhi. Maana yake unapata kwamba Belgium ndio wanakutana na New Zealand na ni hakikisho kwamba watawapiga wana New Zealand. Lakini unapata kwamba sasa Misri wajiamini tu wakati ambapo wanapiga dhidi ya Iran iwe kwamba naona kwamba umepewa 39% kumaanisha kwamba wana uwezo. Maanake wana wachezaji wazuri, Mo Salah wapo pale na pia wachezaji miongoni tumo ambao wamekuwa na wanafunga mabao iwe kwamba wajiamini wana uwezo wa kuweza kuwalaza wana Iran.
0: Na kwa kijumla kufikia sasa hivi na ukiangalia katika aswa Misri nikiguzia Misri zaidi. Je, Misri wakifuzu kwa round of 32 huenda ndio utakuwa mwisho wao ama huenda watasonga mbele?
1: Maanake nimekuwa najaribu kuangalia katika michuano endapo wafuzu, though hiyo table ya haijaketi vizuri sana, lakini unapata kwamba wana labda uzito ikija katika round of 32. Maana yake labda watajipata wanakutana na timu ambazo pia zimebobea, japo sijabaini ni mpinzani agamu gani hasa watakayekuwa nakutana naye. Lakini unapata kwamba kidogo ilivyo tuna Morocco wamekuwa wanaonyesha kwamba they got confidence in whatever they are doing.
0: Asante sana timu kwa wakati wako.
1: Asante.
0: Nashukuru zaidi.
1: Weekend njema.
0: Na kuzimia mic mapema lakini hata hivyo mna shida. Nimekuwa na Timothy Ochwani ambaye ameweza kuchanganua pale masuala ya dimba la dunia. Sijui Dennis Wanyonyi alipotelea wapi. Tutamtafuta asikue alienda tu hivyo akienda. Tutamtafuta angalau Timothy aache kuwa peke yake pale anapochanganua masuala ya sporti. Na hivyo wacha nimpishe Wandukusi wa nyama aweze na kukuletea muktasari wa shajara, pale saa 11 na kisha baada ya muktasari wa shajara tukao naingia katika kitengo cha mfahamu msanii wako. Na kwenye kitengo cha mfahamu msanii wako tuko naye Penina Mutunga ambaye siku ya leo ndio tutakuwa na mfahamu na katika awamu hiyo inaokuja. Kwa hivyo ni saa 11 kamili majira ya Afrika Mashariki. Wacha nimpishe Ndukusi akujuze muktasari wa shajara.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Na majioni njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu. Ufuatao ni mkutazari wa shajara awamu ya saa 11 jioni. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Wafanyabiashara katika soko la Gikomba wameitaka serikali ya kaunti kuboresha namna inavyoshughulikia maeneo yaliyokumbwa na majanga baada ya watu wawili kufariki dunia kwenye jengo lililoporomoka. Wafanyabiashara hao wamesema kuwa iwapo jengo hilo ambalo lilikuwa limeonyesha dalili za kuporomoka lingezingirwa na wananchi kuzuiwa kulifikia, maisha ya watu hao huenda yangeokolewa.
3: Ni uchungu sana kuona sisi youth, hakuna mtu mwenye anatutetea. Hao viongozi wote kiatu yao ni same. Hakuna mtu mwenye alikamu. Ule wa kwanza alikuja akiona hii building imeisha, wangeiweka hata maskari ama wachukue watu wafunge hapa. Watu wote wasiingie. Vijana wako kwa njaa. Enyewe tuko kwa mawe, si tuko njaa.
4: So whenever there is a scene of crime, let us secure the place so that we are able to work smoothly with no commotions, and that will be safe for our community.
2: Wafanyi biashara hao pia wanaitaka serikali ya kaunti ya Nairobi kuondoa vivuzi vya jengo lililoporomoka ili kurahisisha shughuli na mzunguko wa watu katika soko hilo lenye shughuli chungu tele. Kwenye taarifa nyingine, wakuu wa shule wameagizwa kuhakikisha wanafunzi wanadumisha nidhamu kufuatia ongezeko la visa vya utovu wa nidhamu vilivyoshuhudiwa katika muhula wa pili wa masomo. Na akizungumza katika mkutano wa kila mwaka wa chama cha wakuu wa shule za sekondari nchini, waziri wa elimu Julius Migozi amewaagiza wakuu wa shule kuhakikisha kuwa hatua za kinidhamu zinazingatia haki huku zikiwa thabiti.
5: Disciplinary processes must remain firm, they must remain fair, and they must be transparent. Discipline remains a fundamental pillar of effective learning and orderly school management. As a government, we will support our teachers in effecting firm and fair disciplinary measures in schools in line with the law and the guidelines.
2: Waziri Migosi pia amewashauri wakuu wa shule kutoweka kipaumbele kwa masomo pekee kwa gharama ya ustawi na afya ya wanafunzi.
5: Ladies and gentlemen, we must also pay close attention to learners' well-being. Let us not become too focused on academic achievements alone and forget the broader developmental needs of learners. Academic success and learner wellness are not competing priorities. They are, in fact, mutually reinforcing.
2: Kwenye taarifa nyingine, msikilizaji, taasisi ya katiba imewasilisha kesi mahakamani dhidi ya inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja kwa tuhuma za kukaidi agizo la mahakama kuu kwa kuruhusu vizuizi kuwekwa katika barabara za kuingia katikati mwa jiji kuu wakati wa maadhimisho ya Juni 25. Kwa mujibu wa ombi hilo, polisi waliweka vizuizi barabarani bila kutoa taarifa kwa umma, linalodaiwa kuwa ni ukiukaji na wapamua wa mmoja wapo ya maagizo yaliyotolewa na jaji Lawrence Mugambi Julai mwaka jana. Katikati za mahakama, mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo Nora Mbagathi amelalamikia kwamba vizuizi hivyo vilitatiza usafiri. Yanajiri hayo wakati ambapo wizara ya usalama ikitetea hatua hiyo kuwa ilinuia kuzuia uingiliwaji wa maandamano yaliyokuwa yamepangwa. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya saa 11. Nitarejea hapo mwendo wa saa 12 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Nimeisikiza Biblia husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia husema sana. Ninaamka na Biblia husema asubuhi, ninashinda na Biblia husema, nalala na Biblia husema, kwa sababu najua uzuri wa Biblia husema. Biblia husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia husema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia husema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia husema nasikia mimi kivyangu, naipenda sana na sitachoka kusikiliza Biblia husema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia husema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia husema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
7: Karibu katika kikao cha mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.
8: Awamu ya mahojiano. Fahamu msanii wako ndani ya mavuno. Fahamu msanii wako ndani ya mavuno. Awamu ya mahojiano.

0: mwenye anajua Makueni ana confirm hiyo area vizuri sana. Yes. Lakini naishi hapa mjini. Yes.
1: Na Penina umeokoka, na kama umeokoka uliokoka lini? Nini kilitukia ukaweza na kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kwanza tuanze, umeokoka?
0: Nimeokoka.
1: Na uliokoka lini?
0: Na ndiposa naimba nyimbo za kumsifu na kumtukuza Mungu. Na nikaambia Mungu animendeni hapo, maana utotoni mwangu sikuwa nimeokoka. Na nilianzia pale ushago nikiishi, nikiwa primary level, nikiwa naenda Sunday school. Pale sikuwa nimejielewa, lakini nilikuwa naenda Sunday school, nikaenda high school. Tukifunga from high school nilikuwa narudi na kuwa mwalimu wa Sunday school. Lakini bado sikuwa nimejielewa bado. Nikamaliza shule nikaingia mjini. Kuingia mjini nilikuwa naimba kwaya pale AIC Mukuru kwa Ruben. Nilikuwa mwana kwaya pale na nilikuwa naimba praise and worship. So pale nilikata kauri back then nilikata kauri ya kukua muimbaji, maana niliona kuna vile niliingia mjini nikaona Mungu amenitetea na amenitendea, na nikajikomit na nikakata kauri na nikakuwa mlokole. Yes.
1: Nini unaweza kumbuka kilichangia zaidi kukata ile kauli?
0: Mimi mwenyewe niliangalia mahali nimetokea. Nikaangalia nikaona baba yangu, mama yangu wote si waimbaji, si nini, si wahubiri. Na mimi pia nitakuwa na maisha kama yao. Mimi nitakuwa nini katika ulimwengu wa wokovu? Maana there is this life ya mlokole. Nikaona kweli mama yangu na baba yangu au ndio walikuwa na inspire from back. Lakini si walokole. Lakini si wanaenda kanisa, lakini sioni wanafanya nini kwa kanisa.
1: Siwaelewi.
0: Lakini mimi kuingia mjini nikajikatia kauli. Na nikadecide mahali ninasimamia. Sasa nikiwa pale AIC kwa Ruben, nilikuwa nafanya praise and worship. Kuna dada rafiki yangu mwenye alikuwa anafanya praises na mimi nilikuwa tunashare mic nafanya worship. Yes. Ndio sasa hapo nikakata kauli na nikaamua.
1: Ukaokoka.
0: Nikaokoka.
1: Na maisha yamekuwaje tangia uogoke Penina Mutunga?
0: Maisha ijakuwa rahisi, ijakuwa rahisi kabisa, lakini upande wangu maana hakuna mtu alinipush. Ijakuwa ya kunisumbua na ijakuwa ya kunifinyilia. Maana nasikia ni kama mimi kila changamoto nasikia ni kama nakanyanga stepping stone niende mbele. Yes.
1: Wow. Na ulianza kwa madhabahu.
0: Yes.
1: Ukawa naimba kwaya.
0: Yes.
1: Ilifikaje ikafika wakati sasa ukasema hata mimi kama Penina Mutunga nitaenda studio ni rekodi nyimbo zangu?
0: Wakati nilikuwa pale kanisani nili grow kwa church for the next 4 years nikiwa mahali pale. Na from there nikaingia mambo yangu ya sinime. Unaona mtu ameshaingia mjini ame grow miaka yangu nikifika 25 years. Nikatoka kwa kanisa nikapata ndoa. Kupata ndoa nikapata mtoto. Kitambo niji collect tena.
1: Ulitoka kwa kanisa?
0: Nilitoka kwa kanisa. Si kufanya harusi ama nini. Yes.
1: Uli backslide?
0: Mimi siwezi sema nili backslide, maana ilikuwa choice yangu ya kumove on.
1: Wow.
0: Yes.
1: Na alafu baada ya hapo napenda wazi ulio nao.
0: Baada ya hapo unaona sasa nimeingia mambo ya kulea na mambo ya kukua na familia yangu. Tukiendelea ndio nikaji collect, maana nili step down from church. Kuna venye kanisa ya saa hii na hukumu, lakini wewe moyo wako usikii umekuhukumu, maana miaka yangu ilikuwa imeenda na nilikuwa nimejishikilia kwa church. Nilikuwa pila mpaka saa hii kuna watu wananiambianga Pesh, you inspire me, maana majina yangu ni Pesh, Pesh Designs. Pesh, you inspire me, you are coming from far. Mpaka mwingine ananiuliza Pesh ujseeki, maana there is glory here, there is this grace in here. Hiyo tu ndio naweza sema, maana wakati nili notice what happens in salvation, hiyo muda nilijipenda sana na nikapenda kila kitu kwa Mungu na nikakuwa na decision. Na after kulea mtoto nikakaa 2012 ndio nika decide sasa nikwe

0: ni kwa kufanya single music.
1: Kuna mali nilikuwa natupeleka. Umetuambia ulitoka kwa kanisa ukaanzisha familia.
0: Yes.
1: Na ikakuwaje ukajicollect back? Ulikuwa unatueleza hiyo.
0: Nilijicollect, unaona sisi Wakamba tunasema ukipika nyungu mbili moja inaungua. Maana nilikuwa natoka pale church na nimeingia mambo ya familia. Inakuchukua ukuwe na akili vizuri sana timamu. Maana unaweza chukuliwa na familia ukuwe tu housewife, ukuwe family person na usaona mambo ya Mungu. So inakupasa ukuwe na akili timamu sana. Ndio ujichukua haraka, ndio usiende chini pale. Maana from praise and worship nimeingia
1: kwa familia.
0: Kwa familia,
1: from
0: kwa
1: familia. Ukasahau kanisa.
0: Utasahau. Utasahau, lakini mimi sikusahau. Yes. Yes.
1: Sasa baada ya malezi ukaji collect back. Na ule wakati kabla ulikuwa umeanza kurekodi music yako?
0: Bado. Bado nilikaa like 6 years. Yes, 6 years. Then from there nikaenda studio. Nikaandika muziki. Bado Mungu akanitendea jambo lilikuwa nzuri sana kwa maisha yangu.
1: Uwezi tuelezea kama ni Mungu alitenda, ushuhudie?
0: Unaona kwa wakofu, wakofu uko na baraka yake. Na hii baraka, Mungu akikupea baraka usitulie nayo. Na we give back to God. Una give aje. Wengi wameshindwa ku give back. So to me, ile kitu nilifanya wakati 2010, Mungu ameniingiza kwa familia, 2010, 2011, Mungu akaniweka kwa kitu nilikuwa naomba sana na akanipatia. Na mimi 2012 nika give back to God. Nikaenda studio, nikaimba nyimbo.
1: Ukaambia Mungu, ninatambua ni wewe umenitendea hii.
0: Yes, yes.
1: Na ilikuwaje zile nyimbo ulikuwa umeandika, ama tu uliamka tu ukasema sasa lazima nianze kuimba?
0: Nilikuwa na kitabu, nilikuwa naandika nyimbo. Maana mimi nimekuambia mimi ni mwana kwaya. Nilikuwa mpaka na kitabu changu cha kwaya. Lakini sasa si kutumia zile nyimbo za kwaya, niliandika nyimbo zangu. Maana wakati niliokoka nilijifunza kusoma neno na nikajifunza kukuwa na mtumishi na nikajifunza kuomba. Sasa hizi vitu tatu zimeniongoza since. Yes.
1: Wow. Na pale ukaenda studio, unaweza kumbuka wimbo wako wa kwanza kabisa?
0: Yes, very well. Very well. Mpaka nakumbuka wakati ni record hiyo muziki. Nilienda nikarekodi pale Rwaka. Wacha tuseme huyo jamaa alikuwa anatumika na Mungu, alikuwa anaitwa John Chege. Sitawahi msahau. Maana nikienda kurekodi my second album, nilienda nikamtafuta. Na akinitumia wimbo wangu wa hiyo second album, alikuwa ameenda US. So first album yangu alinishika vizuri sana mpaka nikashindwa, we kuna watu Mungu anatumia hivi? Maana sikusikia uzito kabisa wa kuimba. Nikaenda studio, nikarekodi nyimbo nane na nikatoka.
1: Ulirekodi zote siku moja?
0: Yes.
1: Kwa hivyo watu wa live recording si wao wanaanza, hata ulianza wakati.
0: Wacha nikuambie, ukiwa na neema na alafu kuna kitu nasemanga, wewe ndio umechoose. Hakuna mtu anakusukuma. Mamako, babako, watu wenu. Hii kitu it is
1: ni uamuzi, it's a personal decision.
0: It is very personal. So, kitu una mtu muna unauliza maoni, it was between me and na God. Producer. Yes. Yes.
1: Wow. Na baada ya kurekodi nyimbo nane, hiyo album ilienda aje? Ilikuwa aje? Hebu tueleze.
0: Nika record na immediately nikaiweka video. Iko YouTube. Mimi kuna kitu niliamua from start. Maana mimi nafanyanga biashara na Mungu. Mungu alinitendea na akanipea resources na nikashoot hiyo wimbo ya first album. Na after kushoot, it was my money yenye imetoka kwa kazi ya mikono yangu. Na nikiangalia vile Mungu ananifanyia mimi hii muziki iende YouTube, ama hata Benson ni kuja hapa nikupatie muziki wangu ukose kuucheza, it is none of my business. My business nishafanya. So it is upon mwenye una approach akupush na hiyo muziki, ni yeye na Mungu. Maana wengine tunajitolea, sasa wengine unasikia manyimbo zingine zinachezwa huku kwa paka unashindwa. See, nimeimba solid word. What is happening out there?
1: Kwani wanatafuta nini ya watu?
0: Hiyo sasa ndiyo nakwambia, it is not my business. Mi business yangu ninakwanga nimeifanya.
1: Hey, watangazaji, sawa, endelea.
0: Wako na maneno, lakini hiyo sio kitu ninaweka kwa moyo wangu. Kazi ile kitu naweka kwa moyo wangu ni ile kazi yangu ya kushona pale. Hiyo ndio nabebanga na moyo. Mimi kazi yangu ni kurecord, producer nipatie wimbo, niende ni shoot, niweke video, producer nipatie wimbo wangu, tuweke YouTube, I go my way. Wimbo maana nimeshaweka YouTube. Niende church, niimbe. Maana, wacha nikuambie, kuna njambo imekuwa ngumu. Maana, unaweza record na uende kanisani utambulike uimbe. Na wale watu unawambia, kindly subscribe to this music. Unawambia tu, majina yangu ni Penina Mutunga, Pesh, subscribe to that music. But wanakukondolea macho hivi. Ni kama, unashindwa, wamesikia nini mgeni.
1: Wamesikia nini.
0: But that is not my business. My business chenye ninaimba wewe, kama utaki kukisikia, weka pamba kwa masikio. Lakini mbora ninaachilia, na ninaachilia na utukufu. That grace is enough for me. Yes.
1: Wow. Na wakati ulipokuwa una release ile album yako ya kwanza, bado tulikuwa tumeingia fully YouTube ama tulikuwa tunauza CD?
0: Wakati watu kwa tumeingia YouTube, by then nakumbuka nilikuwa nauza CD. Ara nakumbuka niliuza CD ya hiyo first album sana, but si kuuza hiyo CD sana. Wakati huo nilikuja nika shift 2012, nikaanza kuishi mtaa unaitwa Maringo. Ile church nilikuwa naenda ilikuwa inaitwa Soul Harvesters Church. By then nilikuwa naishi huko. So nilikuwa nimeambia Mungu, umenipatia hii huu muziki. Na nikatoa 1,000 copies. I gave them out.
1: Ukapeana.
0: Nilikuwa siku ninapewa siku ya kuimba. Naambia Mungu anisaidie. Nikisimama kwa madhabahu hivi, nasema nipatiwe watu 10 niwabariki. And I gave them out. God willingly, na roho moja, na si kusikia nimefinyika mahali. Maana si nilipewa na Mungu.
1: Kwa maana yako ni huduma.
0: Si kusikia niuze siku hata moja. Na that 2012 wakati maana ndio nililaunch hiyo muziki. 2012 ilikuwa tarehe 4 December. I remember very well. Nilikuwa na dada nampenda sana, na muitanga mama yangu wa kiroho. Anaitwa Faith Kithele. Niye alikuja. Niye alikuwa guest of honor. Na niye alikuwa guest artist kwangu. Na before tufanya hiyo launch, alinikalisha chini na tukaongea 1, 2, 3, 4. Na nikashika. Wacha niseme hiyo imenimendain in the ministry.
1: Alikuambia nini? Kwa maana kuna mtu anasikiliza na yes, labda ako katika ile sehemu ulikuwa wakati.
0: Ni aliniongelesha kama mtoto, maana nilimwambia wakati nilikuwa naenda Sunday school, na nilikuambia nikiwa high school nilikuwa nafunza Sunday school. Nilikuwa nafunza na nyimbo zake Sunday school. So nilikuwa nampenda sana. Na wakati kuna rafiki yangu anaitwa Daniel Mainki, rafiki yangu sana, nilimpata wakati nilikuwa na launch hiyo muziki. Nilipewa na video producer nikishoot hiyo muziki. Video producer na yeye akanipatia Mainge. Mainge na yeye nikamwambia, mimi Mainge napenda Faith Kithelena, moyo wangu nitamtoa wapi? Mainge akaniletea Faith kwa meza yangu, na we sat down na we talked. Na Faith aliniambia 1, 2, 3, akaniambia, msichana, umeanza muziki leo, wacha nikupae mawaidha 1, 2. Akaniambia, ile siku unaenda huduma, enda hudumu. Umeenda lounge mahali, enda hudumu na urudi kwako. Enda ufanye shughuli ya kanisa na urudi kwako. Usiingie kwa kikosi. Usiingie kwa wasanii. Na usikue msanii. Ukue gospel minister. Hiyo kitu nilikaa nayo sana. Lakini maana mwanadamu ni asikiangi. Mwanadamu ni kichongumu. Mimi pia nimeokoka.
1: Ukaamua kuingia kwa kikosi.
0: Niliingia kwa watu wakanifinya. Kuna watu nilishikana na wao. 2017 niliachilia muziki mwingine nilikuwa nimeushoot. Ulikuwa unaitwa Yesu ni Utonya. Bado niko na hiyo wimbo, iko hiyo CD. Mpaka hiyo CD ilifanya niumie moyo sana. Nilikuwa nimeimba wimbo mzuri sana. Ni wa baraka Mungu wangu, ni wa baraka. Na nilikuwa nime shoot na kurekodi na producer alikuwa juu sana. Nikaingiana na marafiki. Marafiki wakanipeleka, wakanipeleka kwa Mbonyesa, wakanipeleka nikambonyeso huku Westlands. Nikapewa skiza codes. Usitaje
1: kampuni hapo, usitaje jina
0: kampuni hapa. But pesa nilitoa huko. So, mimi siogopi maana ni pesa yangu nilitoa. Lakini nilikuwa nimeshikwa mkono na wasanii wengine. Akili yangu wakati pesa yangu ilienda ndiyo nilikumbuka. Ah, nilikuwa nimekataswa hii tabi. Hii tabia. Sasa tabia yangu ndiyo ilinipeleka wapi?
1: Ilikupeleka huko.
0: Tabia sasa yangu ya kukosa kusikia. Lakini from there, nili wake up na nikashika langu. Yes.
1: Wow. Msikilizaji niko na Penina Mutunga na ambaye tunazidi na kumfahamu, na zaidi ni kwamba ni mfahamu msanii wako. Kwa hivyo tunamfahamu na napenda zaidi jinsi anavyojieleza. Mara alifanya makosa anaeleza na anaonyesha vile tu alitoka kwenye yale makosa. Yaani ajifanyi, ndio sababu nimesema nikacheka nikasema napenda vile ako muwazi. Tunamfahamu. Wakati mwingine ni vema unazungumza, kuna panda shuka katika ya maisha na utamsaidia mtu. Kuna mtu mali amejificha, amejificha, amejificha, anaona nikidhubutu kusimama tena watu watanijudge. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba na ili usonge mbele na uzidi na kusonga mbele, lazima kwanza ukubali umetenda lile umelitenda, na kisha umwangalie Mungu umwambie dadi nikosa hapa, hapa nilifanya kama mimi sikukufuata wewe, naomba unisamee, na unarudi katika safari. Nataka nikupe wimbo wake, wimbo wake ni wewe umeinuliwa, na kisha tukirejea tazidi na kumfahamu zaidi. Ni kitengo cha mfahamu msanii wako, kwa hivyo tunamfahamu.

0: Nakwambia msikilizaji, utajuaje kagita? Lazima kaficho mahali na ili basi kaende katika njia ya kwake. Kwenye ule wimbo unaondoka pale ni wake Penina Mutunga ambaye niko naye studio ni siku ya leo na kuhitaji Bwana. Wimbo uliotanguliza pia ni wake, ni wewe umeinuliwa. Ikiwa ni ndani ya Biblia Usema Broadcasting na mboni fari ya jamii msikilizaji. Na nyakati zote elewa kwamba BHB kwa hapo kuhakikisha inajenga imani ya kwako. Kupitia pia mazungumzo kama nilionayo na Penina Mutunga. Na zaidi pia kupitia neno la Mungu la moja kwa moja kupitia Biblia na pia kupitia nyimbo na inakuwa ya baraka. Na ndio maana wakati wote tunakukaribisha wewe na ili pia ukawe nguzo ya Biblia Usema Broadcasting. Kuwa nguzo ya BHB ni kupitia mali zako, kupitia pesa zako. Unachagua pia kuwezesha BHB kuendelea kuwa hewani na itakuwa ya baraka. Maana Biblia inasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na mimi kukwambia hivi, Mungu si mdhalimu. Wakati wote ukimtumikia Mungu naye atakutumikia. Katika Biblia tunaweza tukaona watu wengi waliomtumikia Mungu na Mungu si mdhalimu, ni kupitia watu tunaona pia naye akiwahudumia, tukianzia na kina Mariamu Magdalini tukielekea the Shunammite woman, yule mwanamke mjane Cornelio, tukiangalia pia Suleimani. Ukiangalia ni wale watu walimtumikia Mungu na vitu vyao, mali zao na ambazo Mungu amewabariki nazo naye Mungu akawahudumia. Nawe nataka nikupe fursa na ili uweze na kumtumikia Mungu na mali zako katika hichi kituo cha Biblia Usema Broadcasting. Elewa kwamba hii radio inapoendelea kuwa hewani na wengi wanapofikiwa na habari njema ufalme wa Mungu, nawe pia utakuwa umeifanya ile kazi. Na hivyo kupitia 1000 yako, kupitia 500 yako, kupitia hizo 2000 zako, 20000 zako, 1100 zako, Mungu atakubariki. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Mtumikie Mwenyezi Mungu. Paybill number 332550. Account number 967. Endelea na kumtumikia Mwenyezi Mungu, nitakuwa na kutambua kwa jina tunapozidi na kusonga mbele. Uko ndani ya mfahamu msanii wako.
1: Awamu ya mahojiano. Fahamu msanii wako ndani ya Mavuno. Fahamu msanii wako ndani ya Mavuno. Awamu ya mahojiano.
0: Na katika awamu ya mahojiano niko naye Penina Mutunga. Penina, karibu tena.
2: Asante.
0: Ukao unatuelezea pale kuhusiana na huduma ilivyoenda.
2: Yes.
0: Baada ya kutoa albamu ya kwanza, ukatoa ya pili.
2: Yes.
0: Na kufikia sasa uko na nyimbo ngapi Penina?
2: Imefika mahali roho yangu ikaniambia, hii mambo ya kushinda nikihesabu album itanichanganya. Sasa
0: kwa nini?
2: Mi naamkanga tu hivi, like last week niliamka hivi, niko na nyimbo mingi nimeandika. Nikaenda studio, nika record one song. Hii mambo ya album sijaipenda.
0: Kufikia sasa nauliza, yani zile nyimbo umerekodi na kuzitoa ni ngapi?
2: Kutoka,
0: kama ngapi vile?
2: Unaona, like from wakati wa COVID nimeimba nyimbo na sikuweka zikue kama album. Naachilia tu wimbo, tunaenda tunashoot, naachilia wimbo, tunaenda tunashoot hivyo. Na kufanya hizi singles ni expensive, nime notice. Maana producer tu ndiye anakuambia vile mnafanya. Na mimi nikisha siku hizi nakuwa na tamaa nikifanya kama audio hii wiki. Kama sasa hivi nimeshaambia chef, hii song tumefanya, nataka unipange tunashoot lini. Tuko na song mpya. Yes.
0: Song mpya.
2: Yes.
0: Tuitarajie kama lini hivi Penina?
2: Kesho ni Saturday, itakuwa nje.
0: Kesho.
2: Audio. Yes, the audio.
0: Na singehakikisha iko nje leo ukija hapa.
2: Nataka inifuate nyuma. Si hizi zimekuwa zikiimba hapa na sikuwa nazo.
0: Kwanza kuna wimbo tumecheza pale na kuhitaji Bwana.
2: Yes.
0: Hebu zungumzie huo wimbo maana unaupenda sana. Umeinsist ni ucheze huo.
2: Sana, naupenda maana unaona kama wakati wa wakati tukiingia COVID hapo 2020. Kuna tu changamoto nilipitia kama mwanadamu. lakini nikasoma maandiko huo wimbo wote nimeandika kutoka kwa Saburi Psalms, na inanijenga sana. Na nikaambia Mungu, kwa hivyo mimi hata nikiingia COVID nilikuwa na platform ya kukanyangia juu. So haikunichanganya COVID, maana niliuandika hapo nyuma, na nikaambia Bwana, Bwana, na kuhitaji unitende na uniongoze. Nikasoma maandiko, nikitoka, nikirudi, maandiko inanipea tu nguvu. Kivyangu, that is my personal life, even my son, hawezi ingilia. Yeye naye ni atajua, atapasua aje haya maisha hapa duniani. Hata ule mume wako, atajua unapitia nini katika maisha ya salvation. Hata kama Mungu anasema, anapenda familia. Hii mambo ya wokovu si familia. Hii mambo ya wokovu ni very personal. Maana nikisoma maandiko, kuna venye inaingia ndani yangu peke yangu. Na ni mimi naendanga studio peke yangu. Yes. Yes.
0: Wow. Na Penina, tunakuona wapi katika tuseme miaka mitatu minne inayokuja katika huduma sana?
2: Niko na huu wimbo niliuandika last year na nikaushoot. Mubea wakwa. Imeniambia ni my... Ebu nitafsiria mubea wakwa na...
0: Shukrani zangu.
2: Shukrani zangu, yes. Nikasoma katika Isaia... Isaiah something 46, I don't know, I don't remember. Kana kwamba, nitatembea na wewe mpaka nywele nyeupe. Ndiyo nikaambia Mungu. Sasa, hiyo swali sipendi unaniuliza. Maana, nimesha kata kauli, kana kwamba Mungu anaenda na mimi kama nywele zangu za white. Sasa, hiyo sini kumaanisha ni uzeeni. So, usiniuliza mambo ya miaka tatu.
0: Nauliza, yani, unajiona wapi kiuduma?
2: Ivo, nakuambia kiuduma ni lifetime, as per me. Nita record ata nikiwa na white hair.
0: Oh.
2: Yes.
0: Go show show.
2: Yes. Nita record. I will record and record na nitoe muziki. Maana ni mimi na Mungu watu wawili. Yes.
0: Na ukipewa nafasi kubadilisha tuseme muziki wa injili.
2: Yes.
0: Na sasa tunaweza sema hii sekta ya muziki wa injili. Ukipewa nafasi, nini unaweza ukabadilisha?
2: Mimi nikipewa nafasi nitaambia Mulokole. Maana watu hapa nje wameimba wakijiita walokole. Nitaambia watu wasome maandiko. Waniambie hii maisha wamebandilisha wameitoa wapi. Yes. Mtu ajisome tu maandiko. Kama mtu anasikia tu ni neno anataka kueneza, aseme tu. Fitu zenye mtu anajihukumu mwenyewe. Saa hii atuhukumiani. Na sitaki tuhukumu mtu ameimba hii ama ile. Mtu asome maandiko. Imunyoroshe peke yake. Hivyo tu. Na akue tu na mchungaji anamudirect. Lakini pia, ukisikia unachanganywa na mchungaji, maandiko imesema kana kwamba Mungu atatupea roho wake wa kutu guide. Wewe ukisikia hapa ni pabaya, toka. Maana roho wa Mungu maybe amekukanya. Yes.
0: Wow. Na katika muziki, kuna mtu ambaye ndio anataka kuanza. Ni ushauri upi unaweza ukampa? Yule labda ameanza hata alirekodi moja, akaambiwa hata una sauti ya kuimba. Sijui kama ushaambiwa hivyo.
2: Kuna producer nishaenda kwake akaniambia hiyo song hataki tuimbie hapo. Na akataka tutoe maandiko, tutoe mistari, na mimi nikam wewe nimekuambia ni wewe ukue na stand yako kama mtu. Nilimwambia mimi nataka hivyo. I want it like that. Ziweke hapo hizo maneno, zifuatane hivyo. Usitoe. Bora. Bora went off key ama nini. Off key tunarekebishwa. Lakini whatever you have umeandika, release it.
0: Achilegio hivyo.
2: Huyu producer asikuchanganye. Si umemlipa? Si hata yeye anatafutia familia yake. Atafute pesa. Na si wengine wana kuna venye wana wanafanya msee anarudi nyuma sana. Na mimi wacha ni kuambie, ni kama tu Mungu ameniunganisha na wale wake. Bana mwenye, wote wale nimeenda kurekodi kwao, sitasikia wakini punch down. Lakini, si ata kuna msanii asha sema kama mwenye tunafuata saa hiyo ni Njeri. Si worship zake ziko powerful. Alisema kuna, asha enda kwa producer akamfukuza. Mbona yeye haku step down.
0: Haku kata tamaa.
2: Kwa nini? Maana alikuwa na malengo yake. Ni wewe tu na malengo yako. Wewe ukitaka tu kuchanganywa na producer aku put down na urudi huko ukafanya shughuli zingine, it's upon you. mimi mwenye anataka kuanza akuwe tu na msimamo hivyo. Yes.
0: Na sikubali chochote kimshushe.
2: Yes.
0: Alenge mali ama elekea.
2: Yes.
0: Wow. Na labda maana muda wetu naona unatupa kisogo, tuko na chini ya dakika mbili na ili tuweze kuondoka studioni. Penina nyimbo zako utazipata wapi na ukihitajika katika huduma unapatikana?
2: Mimi upatikana sana. Nyimbo zangu ziko YouTube. YouTube ni Pesh Penina. Sijui nitaambia msikilizaji aje wa BHB. Aingie tu YouTube, ile support tu mimi anaweza nipatia ni kusubscribe hiyo muziki na ajue niko na muziki ingine inakuja. Yes. Kwa hivyo Penina Mutunga ndiyo majina yangu ya Mpesa, lakini Pesh Penina ndiyo nimejiwekea ya usanii. Wajia nafanya biashara.
0: Ukitajika katika huduma utapatikana?
2: Nitapatikana.
0: Na uko na masharti ama iko vipi?
2: Mimi sina masharti. Wacha ni kuambia Benson, si uniite kanisani kwenu ni uone nikikuja leo. Mimi kama sita kuwa na fair, nitakuambia from start. Ben, mimi sina fair. Lakini si ati nifike kwenu nianze kukuambia si kuwa na fair. Kama kuna biashara unataka kufanya na mtu, anzeni huko nyuma. Usikuje kuleta confusion kwa madhabahu. Yes. Na utajengeka.
0: Kwa hivyo ukiwa unakuja huduma kama una fair unasema?
2: Nasema before.
0: Kwa hivyo ukinyamaza tunajua uko sawa.
2: Niko sawa. Yes.
0: Wow. Na neno lako la mwisho kwa msikilizaji anayesikiliza?
2: Nitaambia tu msikilizaji kana kwamba ajitume tu. Ajitume tu kwa huduma kama yeye ni mwana huduma. Kama ni mlokole, ajitume tu na ajishikie neno la Bwana. Ajishikie tu maombi. Hiyo tu ndiyo imetusimamisha wengine. Yes.
0: Wow. Penina asante sana. Licha ya kwamba muda unasema umekimbia, ni kama nimekata daka zako pale ambazo nilikuwa nimekupa. Lakini hata hivyo msikilizaji nashukuru zaidi, tumekuwa naye Penina Mutunga, amekwambia kwenye YouTube anaitwa Pesh Penina. Na hivyo basi chakua kwa ni pale kwenda kubonyeza pale subscriber kwenye ile YouTube channel ya kwake, na najua itakuwa ya baraka zaidi. Nitakuwa nampisha Wandukuso Nyama akujuze muktasari wa shajara, na kisha baada yake kuondoka studioni nitakuwa narejea katika awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive, ambao ni ibada ya mavuno. Na katika ibada ya mavuno tunamwabudu Mungu. Katika ibada ya mavuno tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo za vitabu. Katika ibada ya mavuno tunamwabudu Mungu kupitia neno lake. Katika ibada ya mavuno tunamwabudu Mungu kupitia maombezi ya shukrani. Na hivyo ni shukrani za imani. Hilo nambalo tumekuwa tukiomba wiki nzima. Hilo nambalo tumekuwa tukiliombea. Si unaweza ukamwamini Mungu amelitenda na ukamshukuru kwa hiyo? Kama ni uponyaji unashukuru, Baba ninakushukuru maana umenipa. Na hivyo hili saa tunakuwa tunashukuru shukrani za imani, tukimshukuru Mungu kwa hilo nambalo tumekuwa tukimuomba na tunaamini ametutendea. Na hivyo shukrani zako za imani unaziweka pale kwenye WhatsApp line ni 0722174200. Pia hilo hili saa nalokuja ibada ya mavuno, tunapokamilisha shughuli za wiki, shughuli za siku, pia tunamuabudu Mungu kupitia mali zetu, tunamtolea pesa zetu, sadaka zetu, tunakuwa nguzo ya BHB na Mungu atakubariki. Na hivyo kwa nguzo ya BHB ni kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number ni 967. Mtolee Mwenyezi Mungu, mtumikie Mungu na mali zako, na hakika huyu Mungu anaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Mtolee Mwenyezi Mungu tunapokamilisha wiki kwa pamoja, mtumikie Mwenyezi Mungu. Paybill number 332550. Account number 967. Saa 12 kamili majira Afrika Mashariki, ni mpishi Wandukuso Nyama akujuze muktasari wa shajara.

0: na majioni njema msikilizaji, na kutakia popote ulipo hujambo na karibu. Ufuatao ni mkutasari wa shajara wa muhi ya saa 12 jioni. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Zaidi ya vijana 200 waliokamatwa wakati wa maandamano ya kitaifa ya kuadhimisha kumbukumbu ya maandamano ya Gen Z ya mwaka 2024 yaliyofanyika jana wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1000 pesa taslimu kila mmoja, kufuatia uamuzi wa mahakama ambao pia ulimwachilia huru bila masharti mama mmoja pamoja na mtoto wake wa miezi 7. Washukiwa hao ni miongoni mwa mamia ya watu waliokamatwa wakati wa maandamano ya kuadhimisha mwaka wa pili tangu maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa Juni 25.
1: Taken notice that bail is a constitutional right and that the accused are presumed innocent till proven guilty. I've taken judicial notice of the events that led to the matters before me. Cash bail of 1,000 each for each accused person. The defense be supplied with witness statements and end document relied on by the prosecution, and the matter be mentioned in a week's time for pretrial.
0: Gavana wa Siaya James Orengo amesema kuwa mashtaka yaliyowasilishwa na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP hayawezi kusimama mahakamani.
2: What I want to say about these charges, looking at them on the face of the charges, they are trumped up charges. I am confident, even without going to a full trial, these charges will be dismissed. But the bigger story is that the state is weaponizing the criminal justice system.
0: Kwenye taarifa nyingine ya msikilizaji, Kenya imedhamiria kuimarisha uhusiano wake na taifa la Msumbiji kwa manufaa wa raia wa nchi hizo mbili. Haya yamesemwa na Rais William Ruto aliyejumuika na raia wa nchi hiyo katika maadhimisho ya miaka 66 tangu ijinyakulie uhuru. Rais yuko nchini humo kwa ziara rasmi ya kiserikali akihudhuria maadhimisho hayo jijini Antananarivo. Kupitia ukurasa wake wa X, kiongozi wa taifa amesema kuwa mataifa haya mawili yanaunganishwa na historia ya kupinga ukoloni na bidii ya raia wake. Anatarajiwa kushiriki meza ya mazungumzo huku sekta ya kilimo, biashara, safari za ndege na teknolojia ya bahari na mawasiliano yakiwa masuala makuu. Wafanya biashara katika soko la Gikomba wameitaka serikali ya kaunti kuboresha namna inavyoshughulikia maeneo yaliyokumbwa na majanga baada ya watu wawili kufariki dunia baada ya jengo kuporomoka. Wafanya biashara hao wamesema kuwa iwapo jengo hilo ambalo lilikuwa limeonyesha dalili ya kuporomoka lingezingirwa na wananchi kuzuiwa kulifikia, maisha ya watu hao yangeokolewa.
3: Ni uchungu sana kuona sisi youth hakuna mtu mwenye anatutetea. Hao viongozi wote kiatu yao ni same. Hakuna mtu mwenye alikamu. Ule wa kwanza alikuja akiona hii building imeisha, wangeiweka hata maskari ama wachukue watu wafunge hapa. Watu wote wasiingie. Vijana wako kwa njaa. Enyewe tuko kwa mawe, si tuko njaa.
4: So whenever there is a scene of crime, let us secure the place so that we are able to work smoothly with no commotions. And that will be safe for our community.
0: Wafanya biashara hao pia wameitaka serikali ya kaunti ya Nairobi kuondoa vifuzi vya jengo lililoporomoka ili kurahisisha shughuli na mzunguko wa watu katika soko hilo lenye shughuli nyingi. Kimataifa, jeshi la Marekani limesema afisa wake mwandamizi Meja Jenerali Kevin Gerard amewasili mjini Caracas nchini Venezuela kusimamia juhudi za Marekani za kutoa msaada baada ya kutokea matetemeko mawili makubwa ya ardhi. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya saa 12 jioni. Hizi ni baadhi ya habari ambazo pamoja na nyingine nitakuwa nakuletea kwa kina mwendo wa saa 1 ya jioni. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
5: hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia husema broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia husema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana, naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
7: Ili kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
5: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
8: Jina langu ni David Mwaura, na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu, na nimekuwa fan wa BHP tangia hapo miaka ya nyuma, kutoka mwaka wa 70 nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa, na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao hubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB, tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako, wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao, na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie, vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.

0: issues and the truth issues under the carpet. So we would like the police, the DPP, and the other entities like DCI to investigate and to bring to book all police officers and all other citizens who killed and maimed people during the Gen Z protest.
1: Baraza hilo pia limesema kuwa huduma ya kitaifa ya polisi NPS pamoja na maafisa wake wanapaswa kuheshimu haki ya Wakenya kukusanyika na kutoa maoni yao kwa uhuru.
2: We strongly condemn the inhumane trend where the youths are being met with death and violence every time they express their minds and every time they express their hearts.
1: Na msikilizaji, kwenye shoroba za haki, zaidi ya vijana 200 waliokamatwa wakati wa maandamano ya kitaifa ya kuadhimisha kumbukumbu ya maandamano ya Gen Z ya mwaka 2024 yaliyofanyika jana wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1000 pesa taslimu kila mmoja, kufuatia uamuzi wa mahakama ambao pia ulimwachilia huru bila masharti mama mmoja aliyekuwa amekamatwa pamoja na mtoto wake wa miaka 7 ama miezi 7 kundradhi. Washukiwa hao ni miongoni mwa mamia ya watu waliokamatwa wakati wa maandamano ya kuadhimisha mwaka wa pili tangu maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa Juni 25 mwaka 2024.
3: Taken notice that bail is a constitutional right and that the accused are presumed innocent till proven guilty. I've taken judicial notice of the events that led to the matters before me. Cash bail of 1,000 each for each accused person. The defense be supplied with witness statements and end documents relied on by the prosecution, and the matter be mentioned in a week's time for pre-trial.
1: Gavana wa Siaya James Orengo amesema kuwa mashtaka yaliyowasilishwa na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP hayawezi kusimama mahakamani.
4: What I want to say about these charges, looking at them on the face of the charges, they are trumped up charges. I am confident, even without going to a full trial, these charges will be dismissed. But the bigger story is that the state is weaponizing the criminal justice system.
1: Na wakati hayo yanajiri, taasisi ya katiba imewasilisha kesi mahakamani dhidi ya Inspector General wa polisi Douglas Kanja kwa tuma za kukaidi agizo la mahakama kuu kwa kuruhusu vizuizi kuwekwa katika barabara za kuingia katikati mwa jiji kuu wakati wa maadhimisho ya Juni 25. Kwa mjibu wa ombi hilo, polisi waliweka vizuizi barabarani bila kutoa taarifa kwa umma, linalodaiwa kuwa ni ukiukaji wa moja wapo ya maagizo yaliyotolewa na jaji Lawrence Mugambi Julai mwaka jana. Katika hati za mahakama, mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo Nora Mbagathi amelalamikia kwamba vizuizi hivyo vilitatiza usafiri. Yanajiri haya wakati ambapo wizara ya usalama ikitetea hatua hiyo kuwa ilinuia kuzuia uingiliwaji wa maandamano yaliyokuwa yamepangwa. Wizara ya afya imeimarisha vita dhidi ya matumizi ya shisha kwa kupendekeza sheria mpya itakayowatoza faini ya hadi shilingi milioni 1 wauzaji na waagizaji wa bidhaa hiyo. Kanuni zinazopendekezwa za afya ya umma pia zitapiga marufuku matangazo yanayowasilisha shisha kuwa na madhara madogo kuliko bidhaa nyingine za tumbaku pamoja na ujumbe mwingine wa kupotosha kuhusu afya. Kulingana na rasimu ya kanuni hizo, utekelezaji wake utafanywa kwa ushirikiano kati ya serikali ya kitaifa na serikali za kaunti kupitia mamlaka na maafisa wa afya ya umma chini ya sheria ya umma ya afya ya umma. Wakati huo huo, Kenya imeimarisha vita dhidi ya matumizi na biashara haramu ya dawa za kulevya Serikali ikionya kuwa ongezeko la matumizi ya dawa hizo hasa miongoni mwa vijana limekuwa tishio kubwa kwa taifa. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupambana na dawa za kulevya katika kituo cha matibabu na urekebishaji cha Miritini Mombasa, katibu mkuu wa usalama wa ndani Raymond Omolo

0: serikali itaendelea kutekeleza mikakati inayojumuisha matibabu, urekebishaji, utekelezaji wa sheria na kuwaunganisha waadhiriwa na jamii.
1: As a government, we remain vigilant, capable and resolute in detecting, disrupting and dismantling these criminal enterprises. Ladies and gentlemen, for continued deterrence, we have strengthened the multi-agency collaboration among security and enforcement agencies, enhanced intelligence-led operations, intensified surveillance along our borders and entry points, and increased efforts to dismantle these criminal networks.
0: Na kulingana na utafiti wa hivi karibuni wa NACADA, takriban wa Kenya milioni 4.7 wenye umri wa kati ya miaka 15 hadi ama na 65 wanatumia angalau aina moja ya dawa, huku Pwani ikiongoza kwa kiwango cha 29% na kaunti ya Mombasa ikiwa ya juu zaidi kwa 34%.
2: Hii ni Biblia husema shajara.
0: Kwenye taarifa nyingine, walimu watakuwa na sababu ya kutabasamu kuanzia Julai baada ya tume ya huduma za walimu TSC kutangaza kuwa itaanza kutekeleza nyongeza ya mishahara. Akizungumza wakati wa mkutano wa mwaka wa chama cha wakuu wa shule za sekondari nchini, mwenyekiti wa TSC Jamle Kimturi amesema kuwa fedha zimetengwa katika bajeti ya mwaka 2026 ili kufanikisha ongezeko hilo la mishahara.
3: We signed a CBA with the unions and it has several phases. We have been allocated 8.4 billion for increasing the teacher salary as from 1st of July this year. So that money has been allocated and we will ensure that it is paid. It may sound as if there is not much being done, but that effort to me is exceeding expectations.
0: Na msikilizaji, Kenya imedhamiria kuimarisha uhusiano wake na taifa la Msumbiji kwa manufaa wa raia wa nchi hizo mbili. Haya yamesemwa na Rais William Ruto aliyejumuika na raia wa nchi hiyo katika maadhimisho ya miaka 66 tangu ijinyakulia uhuru. Rais yuko nchini humo kwa ziara rasmi ya kiserikali akihudhuria maadhimisho hayo jijini Antananarivo. Kupitia ukurasa wake wa X, kiongozi wa taifa amesema kuwa mataifa haya mawili yanaunganishwa na historia ya kupinga ukoloni na bidii ya raia wake. Anatarajiwa kushiriki meza ya mazungumzo, huku sekta ya kilimo, biashara, safari ya ndege na teknolojia ya habari na mawasiliano yakiwa masuala makuu. Na katibu katika wizara ya uhamiaji na huduma kwa umma Belio Kipsanga ameendelea kupuuzilia mbali madai kwamba kuna raia wa kigeni wanaomiliki stakabadhi muhimu za humu nchini kinyume na sheria. Akizungumza katika hafla ya kuhamasisha maafisa utawala mjini Kakamega, Kipsang amesema kwamba serikali imeweka mifumo thabiti ya usajili inayolenga kuhakikisha kwamba stakabadhi muhimu zinatolewa kwa watu wanaostahili pekee. Amesema kuwa serikali inaboresha huduma za usajili kupitia mfumo wa e-citizen ili kurahisisha upatikanaji wa stakabadhi muhimu.
4: Fasili ya wiki.
0: Kwa kawaida, wataalamu wa afya wanashauri mama au hata mfugaji kuzingatia kuwanyonyesha watoto wachanga maziwa ya kwanza maarufu kama cholesterol kwa muda fulani baada ya kuzaliwa, pazi na kuwapa chakula kingine. Leo tunaangazia tafsiri ya neno cholesterol. Cholesterol ni maziwa ya kwanza ambayo mnyama au binadamu hutoa mara baada ya kuzaa au kujifungua. Maziwa haya tunayaita danga kwa lugha ya Kiswahili. Cholesterol, ambayo ni maziwa ya kwanza mnyama au binadamu hutoa mara tu baada ya kuzaa au kujifungua, yanaitwa danga kwa lugha ya Kiswahili. Danga ni maziwa ya kwanza ambayo mnyama au binadamu hutoa mara tu baada ya kujifungua au kuzaa.
4: Hiyo imekuwa ni fasili ya wiki.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
0: Ina kwa wakati huo msikilizaji, tuangalie cheche za kombe la dunia.
5: Cheche za kombe la dunia kwa matukio kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
6: How often have they said that prayer of thanks? How often have we seen those bright wide eyes?
7: Timu ya taifa ya Tunisia, maarufu kama Eagles of Carthage, imeaga rasmi finali za kombe la dunia la FIFA mwaka

Baada ya kupata wimbo wake marehemu Angela Chibalonza, tunarudi hapa Nairobi, tunawapata hawa waimbaji wana AIC Jericho Kiswahili Kwaya na wimbo unaosema maisha ya mwanadamu.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia usema studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Regiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Moshoro. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shivira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome, derama ya nanda enkai nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
6: Tunapata waimbaji wanaitwa wana AIC Shinyanga. Wanaingia mitamboni na wimbo nao sema Mbeleko.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Asante sana ndugu msikilizaji, metimia saa mbili kamili. Kumbuka ya kwamba niko na wewe tena kwa muda wa saa nzima tena hapa hadi hapo mwendo wa saa tatu tukiendelea na kupata uimbaji. Na ninashukuru kwa wote ambao mnaendelea kuwa nguzo ya kituo chetu hiki, kituo ambacho ni cha baraka nyakati zote. Kwa wale ambao pengine wanasema mchungaji tukumbushe tena, nambari hiyo ya kuwa nguzo ni kuenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa, paybill number unaweka 332-550. Account number weka 967. Weka 967. Na hapa tunaupata wimbo unaosema watu waokoke. Wimbo huu uliimbwa naye ndugu yetu ambaye yuaitwa David Mpanieli. Watu waokoke ni wimbo unaoingia mitamboni kwa njia ya namna hii.

0: kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Dandora. Radio yangu wa izimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo, imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Wanasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu

Baada ya wimbo huo wake David Mpanieli, sasa hivi tunaupata wimbo wa Tangaza Injili kutoka kule Tanzania. Wimbo nao sema kunyakuliwa kwa kanisa.

Sambili na robo, wakati ambapo tunaupata wimbo wake Apostle Elisha Muliri, wimbo unaosema dunia hii inapendeza.

Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Furaha kwangu msikilizaji kujumuika nawe siku hii ya leo ili tupate haya yatokayo kwenye neno la Mungu. Natazamia kuongezea elimu niliyo nayo kwa Mungu kwa ajili ya kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Mithali, nami najua kwamba hilo ndilo pia wewe walitazamia. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya kwanza aya ya 5 hadi aya ya 33 ya kitabu hiki cha Mithali. Kumbuka kwamba kitabu hiki chaanza kwa kunena kama ilivyo kwa kijana anayejiandaa kutoka nje ya hali aliyoifahamu ya kuwepo na wazazi wake na kuingia katika ulimwengu wenye mambo mengi. Ushauri ndio aupokea hapa kama vile sisi tutaupokea, maana watufaa sisi. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 5. Neno lasema hivi: Mithali za Sulemani mwana wa Daudi, mfalme wa Israeli. Kujua hekima na adabu, kutambua maneno ya ufahamu, kufundishwa matendo ya busara, katika haki na hukumu na adili. Kuwapa wajinga werevu na kijana maarifa na hadhari. Mwenye hekima asikie na kuongezewa elimu, na mwenye ufahamu ayafikie mashauri yenye njia. Aya ya 5, ndugu msikilizaji, ni kweli kabisa, hasa kuhusu watu ambao wametenda makuu katika vizazi vyao. Hamna wakati wowote waliofikia mahali fulani na kuona kana kwamba wayajua yote, na hivyo hawana haja ya kuendelea kuongezea elimu. Leo hii ni kawaida kuwaona watu wanaofanana kuwa wajua kila kitu. Ila mtu mwenye hekima usikia maneno haya na hivyo kuongezeka katika elimu yake. Kwa lugha nyingine, ukiendelea kusikia haya yaliyomo kwenye kitabu hiki, utakuwa mwenye hekima zaidi. Roho wa Mungu ana mengi sana mazuri anayotaka tujifunze, kwa hivyo ni vyema kuendelea kusikiliza neno hili. Kwenye aya ya 6, neno latuambia hivi: kufahamu mithali na kitendawili na maneno ya wenye hekima na mafumbo yao. Mithali sura ya 25 aya ya 2, msikilizaji, ina wazo hili ambalo twalipata kwenye aya hii ya 6. Wazo hilo ndilo hili hapa: ni utukufu wa Mungu kuficha jambo, bali utukufu wa mfalme kuchunguza jambo. Mungu ametupa injili tuitangaze katika paa za nyumba, na katika neno hilo kuna kweli nyingi sana, nayo ni kama almasi. Mungu hakuweka almasi juu ya nchi, ni lazima wanadamu kuchimba migodi iwapo wataipata. Dhahabu na almasi vina thamani sana, ni lazima kuchimbuliwa. Hivyo ndivyo ilivyo pia kwa mafuta. Na ndivyo afanyavyo Mungu, yani ni utukufu wake kuficha jambo. Kwa hivyo yatuhitaji msikilizaji kujifunza na kusoma neno hili la Mungu jinsi inavyohitajika. Bwana Yesu akinena, aliwaambia hivi hao Wayahudi kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 5 aya ya 39: mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yananishuhudia. Katika haya tuona kwamba Bwana Yesu hakusema kuwa wasiyachunguze maandiko, lakini kwa kuwa hawakuyachunguza walifikiri kwamba wamepokea uzima huo wa milele kwa kuendelea kuyaangalia yale maandiko. Walisoma Biblia, lakini ujumbe uliomo hawakuupata, maana ujumbe huo na hazina hiyo ii katika Kristo. Rafiki, ikiwa hujampata Kristo katika Biblia, basi umekuwa ukichimba tu, lakini si kama vile mtu achimbavyo kutafuta almasi. Kweli ya neno la Mungu li katika kitabu hiki chake, na ndipo ufahamu wa mithali na kitendawili na maneno ya wenye hekima na mafumbo yao yapatikana. Kutojua neno la Mungu ndiyo shida ya wengi walio wahubiri na waumini kwa pamoja. Ni lazima pawepo hali ya kumaanisha katika kusoma neno la Mungu, la sivyo hakuna kupata vito vya thamani anavyokusudia Mungu tuwe navyo. Changamoto ni kwamba twahitaji kuchimba kabisa kwenye neno la Mungu, kama vile tuambiwa kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya pili aya ya 15 inayosema hivi: jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukilitumia kwa halali neno la kweli. Je, ndugu yangu, wajitahidi hakika kufanya hivi ambavyo neno la Mungu lasema? Iwapo wasema kuwa wajitahidi, nitakuuliza swali hili: ni lini ulisoma Biblia yako? Iwapo usomi Biblia yako, haiwezekani useme kwamba wajitahidi kujua hilo ambalo Mungu ataka ulijue. Na kwa sababu ya kufanya hivyo, wengi wetu tumekosea hapa na pale, lakini haifai kuwa hivyo. Wewe, waweza kuwa kama vile Mungu hahitaji uwe, unapoligeukia neno lake na kulisoma, kwa kuwa katika kulisoma neno hilo, ndipo utapata hilo ambalo Mungu amekusudia ulipate. Ndugu yangu, itakuwaje kwamba upate urithi usipojua kwamba kuna urithi ulioachiwa? Urithi huo utajua tu kwamba uliachiwa unaposoma nakala inayokuamuru au inayothibitisha kwamba urithi huo ni wako. Ndivyo ilivyo kwamba ikiwa tunayo tumaini la kuendelea katika kumjua Mungu wetu, kukua katika hekima yake na pia kutembea katika maarifa yake, ni lazima kulisoma neno la Mungu. Ndiposa mtume Paulo akinena na Wakolosai aliwaambia kwamba neno la Kristo likae kwa wingi ndani yao. Naye Bwana wetu mwenyewe kwenye kitabu cha Injili ya Yohana atuambia tudumu katika neno lake na neno lake lidumu ndani yetu. Au kwa lugha nyingine, tukae katika neno lake na neno lake likae ndani yetu. Ni kwa kufanya hivyo tu ndipo tutakuwa kama vile Mungu anavyotaka tuwe. Aya ya saba yasema hivi: kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Andiko hili kama vile lilivyo lanikumbusha habari ya mtu mmoja. Huyu alikuwa akiendesha gari lake, lakini gurudumu likatoboka. Kwa hivyo akatafuta mahali pa kuegesha gari lake ili abadilishe lile gurudumu bovu. Alipata mahali pa kuegesha gari lake sehemu iliyokuwa karibu na hospitali ya watu wenye akili pungwani. Kwenye ua la hospitali hiyo alisimama mtu mmoja akitazama yule jamaa akijishughulisha kubadilisha gurudumu. Alipomaliza akainua kopo lililokuwa na vidude vya kufungia na kukazia gurudumu lile. Kwa bahati mbaya, vidude vile vikaanguka na kuingia kwenye shimo asiweze kuzitoa. Alianza kujikunakuna kichwa na kuzunguka zunguka gari lake asijue la kufanya. Naye yule mtu aliyekuwa kwenye ua la hospitali alimtazama na akamwambia hivi: "Ee Bwana, fungua kutoka kwenye kila gurudumu kidude kimoja, kisha ufunge gurudumu lisilokuwa na chochote. Ukifika kwenye stesheni au gareji, waweza kununua vidude vingine." Yule mtu alishangaa sana, hata akajiuliza kwa sauti kubwa, "Kwa nini sikufikiri jambo hili?" Akamgeukia yule mtu na kumwambia kwamba yeye yuko katika hospitali naye yuko nje, lakini wazo lake ndilo limemsaidia, maana ndilo lafanya kazi. Yule mtu aliyekuwa kwenye ua akamjibu akamwambia, "Naweza kuwa kichaa, lakini si mjinga." Ndugu yangu, kitabu hiki cha Mithali chatuondoa katika hali ya kuwa wajinga maishani leo hii. Hapa tutapata msaada wa kuishi kwa hekima na adabu kama vile tutakavyoona. Kwenye aya ya 8 na 9, mausia kwa kijana yaanza kwa maneno haya: "Mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiiache sheria ya mama yako. Kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mikufu shingoni mwako." Hapa tuona uhusiano unaofaa kuwepo katika kila nyumba katika nchi. Kuna wengi wanaonisikia ambao huenda wametoka au waishi katika boma zilizo na wazazi wenye kicho cha Bwana. Wamefunzwa kwa maagizo haya ya neno la Mungu na hawajatanga mbali nayo. Kwa upande mwingine, Mungu awarehemu wazazi wasiowafunza wana wao njia za Mungu. Kijana huyu kama vile ilivyo ajiandaa kutoka nyumbani, lakini apokea kwanza mafundisho, maana nje kuna majaribu, nje kuna watu wasioyajua haya ambayo ataka kushauriwa kwayo. Hayo ndiyo tuyapata kwenye aya ya 10 inayosema hivi: "Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali." Yule kijana anapojiandaa kutoka nyumbani, shauri la kwanza analopokea ni kwamba nje kuna watu wengine nao wanaitwa wenye dhambi. Na ukweli wa mambo ni kwamba mara moja anapotoka nje, wa kwanza kukutana naye ni mwenye dhambi, kwa kuwa wanadamu wote wa katika hali hiyo hawajamwendea Kristo. Sote ni wenye dhambi, lakini kijana atakutana na wenye dhambi ambao hawajakombolewa, wanaoishi katika dhambi. Je, afanye nini? Jibu ni hili: asikubali mashauri yao. Hili ndilo lilimpata Yusufu alipojaribiwa na mkewe Potifa kule Misri. Yeye hakukubali kutenda ubaya huo wa kulala naye. Mtoto ambaye amepokea mashauri yake Mungu, mtoto ambaye amepokea mashauri ya baba, hivyo ndivyo atafanya. Hatakubali kushawishiwa na wale wenye dhambi. Aya ya 11 hadi ya 13 zasema hivi: "Wakisema, haya, njoo pamoja nasi, tuvizie ili kumwaga damu, tumuote asiye na hatia bila sababu, tuameze hai kama kuzimu na wazima kama hao washukao shimoni. Tutapata mali yote ya thamani, tutazijaza nyumba zetu mateka. Mwenye dhambi kama vile ilivyo, daima huwa na taratibu na mpango wa kupokea kitu bila ya kufanya kazi yoyote. Yeye huishi kwa kuhadaa, wapunja na kuwaumiza watu wengine kusudi afanikiwe. Aya ya 14 yaendeleza maneno ya wale watu, yani wenye dhambi. Maneno hayo ni kwa lengo la kumshawishi huyo mtoto anayetoka nje ili ayaanze maisha yake. Hebu sikiliza. Wewe utashirikiana nasi, tutakuwa na vitu vyote shirika. Hii kama vile ilivyo, ndio filosofia ya wakati huu. Mara nyingi hao wanaofuata mtindo huu hawana chochote wanachofanya. Wao hutaka wale wanaofanya kazi kushiriki nao kwa waliofanyia kazi, ilhali wao hawana chochote watakachowashirikisha wenzao. Wao hutaka kutumia kila njia na mbinu kupokea wasichokifanyia kazi. Ndiposa wamshauri huyu kijana kwamba akishirikiana nao watakuwa shirika vitu vyote. Iwapo wewe ni wa hali kama hiyo, ni vyema ndugu msikilizaji ukome mara moja, maana mwisho wako hautakuwa sawa. Mwisho wako utakuwa wenye uchungu na pia wa uharibifu. Hayo utayaona tu kwenye maandiko haya. Kwenye aya ya 15, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: mwanangu, usiende njiani pamoja nao, uzuie mguu wako usiende katika mapito yao. Hili alilohimizwa kufanya huyu kijana ndilo tulipata kwenye sura ya 6 aya ya 17 ya kitabu cha Wakorintho wa pili. Neno lasema hivi kwenye sehemu ya kwanza: kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Maandiko hayo yanena hasa kuhusu wale wanaoabudu sanamu, nayo yakubalika pia katika hali hii. Neno la Mungu ni wazi kabisa kuhusu kila aina ya ushirikiano na ushirika ambao mtoto wa Mungu afaa kuwa nao. Sulemani katika kumshauri huyu mwanawake amwambia asiende njiani pamoja nao. Na ndivyo pia washauriwa wewe, mtoto wa Mungu, ambaye pengine umejiunga na watu ambao wafahamu kuwa maisha yao na mienendo yao haifai hata kidogo, maana si ya kumpendeza Mungu. Twageukia sasa aya ya 16 hadi aya ya 18, na hili ndilo twalipata kwenye neno hili la Mungu: maana miguu yao huenda mbio maovuni, nao hufanya haraka ili kumwaga damu. Kwa kuwa mtego hutegwa bure mbele ya macho ya ndege yeyote, na hao hujiotea damu yao wenyewe, hujinyemelea nafsi zao wenyewe. Kama vile nilikuwa nimesema hapo awali, iwapo wewe ni kati ya wale wanaowavizia watu, basi elewa kwamba maandiko haya ya kunenea moja kwa moja. Wewe wajiotea damu yako mwenyewe, na pia wajinyemelea nafsi yako mwenyewe. Utakamatwa katika nyavu uliowekea wasio hatia, maana utajiingiza wewe mwenyewe humo. Aya ya 19 yasema hivi: ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali, huondoa uhai wao walio nayo. Hapa twapata mwanzo wa hukumu juu ya tamaa. Tamaa mbaya, ndugu msikilizaji, imewafanya watu kuwaua wengine, imeleta ufisadi na pia kuleta hasara katika maisha ya watu wengi. Mungu akusaidie iwapo wewe una tamaa ya mali, wewe una tamaa mbaya. Kisha kwenye aya ya 20, hivi ndivyo twapata maandiko yakituambia: hekima hupaza sauti yake katika njia kuu, hutoa sauti yake katika viwanja. Hekima kwenye aya hii yamuita kijana yule aingie shuleni kusudi ajifunze kutoka kwake, na hivyo kujua jinsi ya kuishi. Na ndivyo ilivyo kwetu, kwamba iwapo tutajua jinsi ya kuishi na kuendelea kuishi vyema, ni lazima tusikie sauti ya hekima. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 21 na 22. Hulia penye mikutano mikubwa ya watu, mahali pa kuyaingilia malango, ndani ya mji utamka maneno yake: enyi wajinga, hata lini mtapenda ujinga? Na wenye dharau kupenda dharau yao? Na wapumbavu kuchukia maarifa? Maswali haya kama vile alivyo msikilizaji, ni maswali mazuri sana ambayo kila mtu afaa kujiuliza. Kuna hayo tu yatendayo ya kijinga, na pia hujiona hivyo baada ya kufanya jambo kama lile. Na kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo, ni lazima tusikie hayo ambayo hekima yauliza, maana hekima yatuuliza hivi: hata lini mtapenda ujinga? Sijui kwako msikilizaji, lakini mimi sitaendelea kupenda ujinga, na hata sitaki kuwa mjinga. Ni lazima nipate werevu, na werevu wangu nitaupata katika neno hili la Mungu, maana ni hapa tu ndipo neno la Mungu latuambia kwamba maneno haya yawapa wajinga werevu na kijana maarifa na hadhari. Na pia neno hili laniongezea kuwa na elimu, nifikie mashauri yenye njia. Ndugu yangu, utatafuta kuingia katika shule ya maarifa na hekima hii? Naamini kwamba kutokana na haya maandiko tuliyojifunza, tayari umeanza kufikiria na utaingia katika shule hii karibuni, yani shule ambayo itakuelekeza katika hayo yanayokustahili kutenda kama mtoto wa Mungu. Shule hiyo ada yake ni kuchukua Biblia na kusoma maandiko, maana ni katika maandiko ndipo utapata hekima hii ambayo neno la Mungu latunenea habari zake. Tazama aya ya 23 inayosema hivi: geukeni kwa ajili ya maonyo yangu, tazama nitawamwagia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu. Hili, ndugu msikilizaji, ndilo twahitaji kufanya siku baada ya nyingine. Tugeukie maonyo yake Mungu, tugeukie maneno yake Mungu, maana yeye ndiye atatuongoza katika kila jambo maishani. Kumbuka kwamba siku zetu hata kabla ya moja yazo kuwepo zilikuwa katika kitabu chake Mungu, maana mambo yetu yote ya wazi mbele zake. Na katika aya ile ya 24 hadi 31 hivi ndivyo maandiko yaendelea kutuambia: kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa, nimeunyosha mkono wangu asiangalie mtu, bali mmebatilisha shauri langu wala hamkutaka maonyo yangu, mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu. Nitadhihaki hofu yenu ifikapo, hofu yenu ifikapo kama tufani, na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli. Dhiki na taabu zitakapowafikia, ndipo watakaponiita lakini sitaitika, watanitafuta kwa bidii wasinione. Kwa kuwa walichukia maarifa, wala hawakuchagua kumcha Bwana, hawakukubali mashauri yangu, wakayadharau maonyo yangu yote. Kwa hiyo watakula matunda ya njia yao, watashiba mashauri yao wenyewe. Hili, ndugu msikilizaji, tunalolisoma hapa ni matokeo katika maisha ya kila mmoja anayekosa kufuata hili lililoko kwenye neno la Mungu. Iwapo hauamini hili, soma magazeti ya leo au tazama runinga. Utaona kwamba kwa sababu ya watu kukosa kuyafuata maneno yake Mungu, kwa sababu ya wao kukataa ushauri wake Mungu, maafa, shida na taabu zi katika ulimwengu. Nazo hizo hazitaondoka hadi wakati ambapo watu watageukia neno la Mungu, ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Mara watakapomgeukia Mungu, ndipo mambo yatakuwa jinsi yanavyohitajika. Kwenye aya ya 32, neno la Mungu lasema hivi: maana kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua, na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Hakuna jambo ambalo, ndugu msikilizaji, ni la kutisha tena la kutia hofu kama maneno haya tuliyoyaona. Mtu hujiangamiza kiroho anapomkana au kumwacha Kristo. Na katika maisha ya kawaida, iwapo mtu mjinga atarudi nyuma na kukosa kufuata haya maadili na kukosa kufuata maandiko yake Mwenyezi Mungu, basi ujinga wake utamua. Na mpumbavu anapofanikiwa, upumbavu wake mwenyewe utamwangamiza. Sababu ya kusema hivyo ni kwamba mara mtu mpumbavu anapofanikiwa, yeye hujiona kuwa amefanikiwa kwa juhudi zake mwenyewe na hekima yake mwenyewe. Bwana Yesu Kristo alinena kwa habari ya mtu mmoja, mtu tajiri aliyemuita mpumbavu. Mtu huyo tajiri, baada ya kuvuna, alikaa chini na kuangalia na kuona kuwa ana mavuno mengi. Naye akajiambia nafsi yake kwamba atabomoa gala zake na kujenga gala kubwa zaidi, ili apate kuweka mavuno yake ndani ya gala hilo. Na baada ya hapo ataambia nafsi yake ikae na kutulia na kufurahia yote ambayo ameyafanyia kazi. Lakini usiku huo Mungu alimwambia kwamba aitoe nafsi yake. Rafiki yangu, hivyo ndivyo ilivyo ufanisi wa wapumbavu. Mpumbavu hukosa kutambua kwamba ni Mungu ndiye amemfanikisha, na kufikiri ya kuwa ni hekima yake, nguvu zake ndizo zimemfanikisha. Naomba ya kwamba isiwe hivyo kwa ajili yako, bali iwe kwamba katika lolote ufanyalo, ufanisi ambao Mungu amekupa, utatambua ya kwamba ni Mungu ndiye amekupa nguvu na uwezo wa kupata hayo yote ulionayo. Sura ya kwanza ya kitabiki cha Mithali yamalizia kwa kusema hivi kwenye aya ya 33: bali kila anisikilizaye atakaa salama, naye atatulia bila kuogopa mabaya. Maneno haya, ndugu msikilizaji, ni maneno mazuri kabisa, maneno ambayo ni maarifa, tena ni ushauri ambao twauhitaji kila mmoja wetu. Taifa lote lahitaji kusikia haya maneno. Usalama wetu haupo katika tulio nayo, bali katika kupata hekima na maarifa itokayo kwa Mungu. Hilo lisipotendeka, itakuwa kwamba tuishi kwa ufanisi wa wajinga na paradiso ya mpumbavu, jambo ambalo mwishowe litatuangamiza. Naamini kwamba kwa kuwa umesikiliza maneno haya na pia utafuatilia kupata hekima yake Mungu, basi wewe utakaa salama na pia utatulia bila kuogopa mabaya. Yani lolote ambalo watu uofu kwalo halitakusumbua, kwa kuwa tumaini lako na usalama wako u katika huyo aliye na hekima yote, yani Mungu aliye mumba wako. Naamini kwamba hilo umelipokea kama vile Mungu alivyokusudia ulipokee leo hii. Hebu na tuombe. Bwana, nakushukuru tena leo hii kwa sababu hakuna Mungu kama wewe, Mungu unayetujali, Mungu unayetushughulikia katika kila hali. Ingawaje Bwana umetufunulia maandiko yako na kutupa njia ambayo tuweza kupata hekima na hivyo kukaa salama, wengine wetu tumekataa kuyasikia maneno haya na pia tumeyadharau pasipo ya kujua kwamba katika kudharau maneno yako twajiitia hukumu, twajiitia maangamivu, twajiitia hasara katika maisha yetu. Lakini nakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kwamba kutokana na haya aliyoyapokea leo hii utamjalia neema yako, utamjalia pia fadhili zako apate kuyafuata, hasa kupata hekima itokayo kwako, hekima ambaye ni Kristo mwana wako. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, maana kwa Roho wako Mtakatifu utaendelea kujifunua kwake ili katika kutembea atembee katika hekima yako na hivyo kulitukuza jina lako. Haya nimeomba nikijua kwamba utayatenda, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba umebarikiwa viwavyo kutokana na haya tuliyojifunza leo hii. Kuna mengi zaidi ambayo Mungu ametuandalia katika kitabu cha Mithali, hivyo nitakuomba usome kitabu cha Mithali kusudi tunapokutana tuongezee hayo ambayo Mungu atatufundisha. Na hadi wakati huo, neema yake Kristo iwe pamoja nawe na Roho wake atawale katika maisha yako. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nare Jengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa zinanipendeza sana.
1: Wakati umepumzika, unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Na tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
0: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting. Wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nare Jengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

Biblia Husema Broadcasting.

0: Sema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Mungu wa vizazi na vizazi.

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki, mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Naregengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji, bila shaka najulikana kama Foster Olala, nikiwa mtumishi wa Mungu, nimeokoka, Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na basi ningependa